2026 na ni mkambilu wa risasi ndiye amesaini tangazo yenyewe. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio ufupi wake. Mazungumzo kati ya wakongomani yenye kuandaliwa kuendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuzua maswali kisha matamshi yake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa AFC M23, kukataa kwamba hata shiriki kwenye mazungumzo hiyo. Na timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imepata nafasi ya 5 kwenye orodha ya timu ambazo zimetambuliwa na muungano wa kimataifa wa timu zinazounganika katika FIFA. DRC inakuwa kwenye nafasi ya 41 ulimwenguni, ikiwa ya 7 barani Afrika kwenye kalendari hiyo ya FIFA. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Barton Busime, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Katika matamshi yake wakati wa kikao ya vijana kwa ajili ya amani iliyoendeshwa Paruchuru na diocese ya Goma jimboni Kivu Kaskazini, mwenyekiti wa AFC M23 Corneille Nangaa ametupilia mbali kusudi lolote au mpango wote wa chama chao kushiriki kwenye mazungumzo iliyotangazwa naye rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Corneille Nangaa amesema wakati wa mkutano huo ya kwamba serikali ya Kinshasa haiheshimu makubaliano yake na kuita mazungumzo hiyo inayotarajiwa kuendeshwa kuwa ni mazungumzo ya udanganyifu mtupu. Mtazamo huo wake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa muungano wa chama cha AFC M23, imezua maoni tofauti na maulizo mengi kuhusu amani nchini, huku wakongomani wa moja wakizani kuwa mtazamo huo inalenga kutafuta kujiwekea msimamo kabla ya mazungumzo, huku wengine wakizani kuwa ni msimamo wa kutaka kutetea chama chake kulingana na hali ya kisiasa iliyopo sasa. Ale Kabika, likoje hili?
2: Mbali na msimamo huu, wadadisi wa mambo wanadhani kwamba jambo muhimu kwa sasa ni kuchunguza namna gani mazungumzo itakuwa ikiandaliwa. Kwa hiyo, pande zote husika kwenye mzozo wa kijeshi zinakuwa pia na jukumu kubwa kwa kushiriki mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza wamoja na wengine. Shida kubwa itakuwa namna ya kuendesha mazungumzo yenyewe na kutolea nafasi kila pande ili iweze kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo, Senko pamoja na SCC watakuwa na jukumu kubwa kwa ajili ya kukadirisha mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza pande zote. Upande mwingine wanadhani wadadisi wa mambo itabidi watakaoshiriki mazungumzo waepuke masemi ya chuki, kuzungumza mamoja na kupatana, huku wakiweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wakaaji. Kwake Dr. Joseph Baraka, akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, jambo muhimu kwa sasa ni kurejesha amani na usalama popote mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, huku makubaliano mbalimbali kiheshimika. Anaalika upinzani, chama tawala na wakilishi wa shirika la raia wote watakaoalikwa kushiriki mazungumzo kuweka kwa nafasi ya mbele hitaji muhimu ya wakaji, ikiwa kurudi kwa amani. Dr. Joseph Baraka:
3: tumesikia kama processus ya kumaongezi kati ya wakongomani ilikuwa annonce na chef de l'etat na Senko na SCC, wa katoliki na wa protestanti wana wako mbele kwa kuongoza ile maongezi. Tunaomba wanaoalikwa kwa hiyo maongezi ni kusema kwanza pouvoir en place, pouvoir ya Felix Tshisekedi, pia wa opposant ambao wakufanya vita na wale pia walifanya vita, wasiziri washikamane na hii hatua yenye tuko amo, sababu sisi kwa, kama wakongomani tumekisha teseka sana na tunateseka na mashua ambazo waziko zetu, wa politisien zo walifanya shua zantra au bila wanawaza kama wanatumikia faida yetu, aloke faida yetu shie ni amani, ni kukula mzuri, ni kufanya kazi yako na uendele, na kama tuko unakufa na kuteseka hii na wahuku na wahuku haiko faida yetu njo wanaifa. Kama wanataka kweli faida yetu, wanataka tulibere, waende waongee na wenzao, na hao ambao wanaannonce dialogue waifanye sincerement, na Senko na SCC wakamate wakongomani yote fasi moe, waweke fasi moe, wapate kupata sulubisho kwa yale ambayo inawagabula.
2: Zaidi ya yote, jambo muhimu kwa sasa ni kuona amani na usalama inarejea mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na kuruhusu hivyo wakaaji kufanya shughuli zao bila tatizo. Amemalizia Dr. Joseph Baraka.
1: Shukrani ya Lekabika kwa ripoti hiyo na kuhakikishwa ya kwamba katiba ya inchi itaheshimiwa na mwito ya viongozi wa kanisa Katoliki pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo kwa wanamemba wa vyama vya upinzani wanaojumlika katika muungano Seswa Santikatre, ndiyo imewapelekea wanamemba hao wa vyama vya upinzani kuahirisha maandamano yao iliyoandaliwa kuendeshwa tarehe 22 Julai mwaka huu ambayo haitaendeshwa tena. Ndivyo imejulishwa naye Augustin Bisimwa akiwa katibu tendaji wa chama cha MDVC ambayo ni moja kati ya vyama vya upinzani vyenye kusimamiwa naye Jean-Marc Kabund nchini Kongo. Augustin Bisimwa amesema kuwa kama mazungumzo hiyo haileti suluhisho wataendelea na maandamano yao. Amejulisha pia kwamba wapinzani wengine ambao wanakuwa wakiwalaumu kuhusu mpango huo kuahirishwa hawafahamu lengo lao katika harakati za kutafuta amani. Augustin Bisimwa anaeleza.
4: Kulingana na mazungumzo ambayo viongozi wa Seswa 64 walikuwa nayo na Tandem 5 SSC ambayo iliweza kuhakikishia Seswa 64 kama katiba haitagusiwa tena, ilibidi wakuu viongozi wa Seswa 64 wareporte maandamano yao ya le 22 juillet. Malgré hiyo garantie ya Tandem 5 SSC, kundi mkubwa ya Seswa 64 inabaki makini sana kwa kujibu kwa wakati wowote ingawa kunakuwa hatua yoyote ya kuenda kwenye njia ya changement ya katiba mkuu. Kufuatana pia na ile makundi yanachukia kuona tuliweza kureporte yo maandamano, tunaweza kuambia ya kwamba Seswa 64 ina watu wazima ambao wanatarajia kuongoza nchi. Hatuwezi kukamata hatua ambayo kweli sisi hatukuweza kutafakari sana. Ingawa wanashirika tunaelewa, lakini wajua ya kwamba tuna madone ambazo au hawana, na madone zipi ambazo tunazo zinaruhusu kwa kweli ya kwamba tupatie Senko SSC muda ili wafanye kazi yao na tuwapatie confiance kama vile tulivyoipatia pia president an exercice ya Union Africaine ambaye ni president ya Burundi.
1: Ulikuwa hapo ukimsikiliza Augustin Bisimwa. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakuja na maelezo ya habari zingine.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na habari zingine ni kwamba kwa kupiganisha habari za uvumi, yafaa kuwa na tabia ya kupana habari za kweli, zenye uhakika, zilizochunguzwa na kujikatalia kutapanya habari za uongo. Pendekezo hiyo imetolewa wakati wa kikao cha mazungumzo ya pamoja na University ya Maendeleo ya Kudumu katika eneo la Afrika ya Kati IDDAC iliyoandaliwa jana siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka huu wa 2026. Kwenye kikao hiyo, mwalimu wa siku Thais Bagula akiwa pia kiongozi wa Radio Maendeleo amefundisha kuhusu habari za uvumi na matokeo yake kwa maisha ya pamoja. Ametoa mafasirio kuhusu nini maana ya habari za uvumi na kusema kuwa uvumi ni maneno isiyokuwa na uhakika wala kuchunguzwa na ambayo watu huambiana wenyewe kwa wenyewe ikiwa na matokeo mabaya kama vile kuhuzunisha watu, kukata matumaini, kuzaa chuki na ambayo inaweza kusababisha hata ugomvi, mizozo na hata mauaji kwa silaha. Thais Bagula amewaomba wahudhuriaji kuepukana na habari za uvumi na kuwa na tabia ya kusikiliza habari za kweli zenye uhakika kwenye redio kama vile moja kati ya njia za kupiganisha habari za uvumi. Kwa niaba ya wahudhuriaji, Chikuru Semforie akiwa moja kati ya walioelimishwa kwenye university hiyo amekusudia kuchunguza habari wakati wowote kabla ya kuziaminia wala kuzitapanya kwa wengine.
6: Engagement yenyewe mimi nakamata ni kuchambua kila information, kila habari yenye ndasikia kuhusu kila kitu yenye inaongelewa juu ya hali yetu ya kuishi, notamment hali ya mgini yetu ya Bagira, hali ya masomo yetu ya Université de Développement Durable en Afrique Centrale, na kufika huko kuuliza ni nini inapitikana huko ni nini napitikana mahali popote ambako tunaishi, kusuti nipane habari yenye inafaa.
1: Upande wake Profesa Desire Bayongwa, akiwa msimamizi wa university hiyo, ameahidi kufanya utetezi ili majifunzo ya kupiganisha habari za uvumi iwekwe kwenye mpango wa elimu ya kutolea wanafunzi kwa ajili ya kuendelea kupiganisha habari hizo za uvumi. Upande wake kiongozi makamu wa mtaa wa Bagira chini ya AFC/M23 aliyeshiriki kwenye kikao hicho, mwanasheria Leo Bahaya, ameomba walioshiriki kwenye kikao kuwa na tabia ya kuchunguza habari kwa ajili ya kudumisha kuishi pamoja. Ijulishwe kwamba kikao hicho kimeendeshwa kwenye university ya IDDAC inayopatikana mtaani Bagira. Kazi za ujenzi zinazoendeshwa kwenye nafasi ya Uhuru karibu na Galeri Furaha zinahusu kujenga mfereji itakaoruhusu maji kutiririka toka barabarani hadi kwenye mfereji mkuu Kawa. Hakikisho hiyo imetolewa na fundi tuliokutanana nao wakati wa matembezi iliyofanyika na Radio Maendeleo tarehe 21 Julai mwaka 2026. Kulingana na fundi hao, mifereji mbili zitajengwa chini ya barabara kwa ajili ya kuruhusu mradi huu. Lengo ni kufanya maji hii isibaki tena barabarani. Kutajengwa eneo hiyo nyipya na kituo ya gari ya watu wanaokuja kwenye Galeri Furaha. Mbali kidogo na hapo, kuna kuwa pia kazi za ujenzi zinazoendeshwa huko. Fundi wa eneo hiyo wamejulisha pia ya kuwa wanakuwa wakiongezea mfereji maji ili maji ya mvua isiwaingilie. Kazi hizi zinasifiwa na watu wengi, wakiomba watu wengine wenye kujenga kando kando na mfereji Kawa kuendesha pia ujenzi wa namna hiyo kwa ajili ya kuepukana na shida zinazotokea wakati wa mvua kwenye nafasi ya Uhuru. Nikola Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC, naye ametoa pendekezo ifuatayo.
7: Hiyo ujenzi ambayo anakuwa wakifanya ya kujenga hiyo mfereji, mimi nadhani inakuwa ni proje, inakuwa ni kuraji kabambi na vizuri, ambayo sisi kama vile shirika la raia, sisi kama vile raia wa mji wa Bukavu tunaweza kuankuraji. Mara nyingi tulikuwa tunaona mvua wakati inanyesha, shida ambazo zilikuwa zikibeba watu pale, kunakuwa magari ambazo zinakuwa zikifanyika, na sisi tunakuwa kabisa tunaankuraji hiyo makazi ambayo inakuwa ikifanyika. Tunatoa pia mwito kwa kuita wengine wafanya biashara wa mji wa Bukavu kuunga yule mama mkono, kwa sababu hiyo ni barabara ambayo watu wote wanakuwa wakipitia.
1: Nikola Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Toka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kalehe. Wafanyabiashara kwenye soko ya Butwanshenge inayopatikana Pakalonge wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanakosewa na maji safi ni zaidi ya mwezi moja sasa. Soko yenye kuwasaidia watu karibuni 2000 kwa kuwatolea chakula pamoja na vifaa vingine vya muhimu. Kupitia kibarua ambacho kimefikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka huu, kiongozi wa muungano Asipropede Teofile Nyakarale anasema kwamba hali hiyo inahatarisha maisha ya wakaaji, mkiwemo wafanyabiashara na wateja wao, kwa sababu vyakula vinauzishwa bila kuoshwa ama vinaoshwa na maji isiyokuwa safi. Hawa wanaweza kupatwa na magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya kuhara, kipindupindu pamoja na magonjwa mengine inayotokana na uchafu, huku wafanyabiashara na wateja wakilazimishwa kufanya choo kubwa katika majani kando kando na mahali pa kuuzishia. Duru yetu imeshangaa kutambua kwamba viongozi kwenye soko hiyo wanazidi kuwa kimya badala ya kutafuta suluhisho, ijapokuwa wafanyabiashara wanalipa ushuru yao mara kwa mara kama vile kawaida, ila hali hiyo inadumu bila kupata suluhisho. Huyu anapendekeza kuendeshwa kwa ujenzi wa bomba la maji Rambo inayoleta maji kwenye soko hiyo ili wakaaji na wafanyabiashara waendelee na shughuli zao bila shida yoyote na kuepukana na shida ya magonjwa. Tumsikilize Teofile Nyakarale.
8: Soko ya Butwanshenge ndio soko ya kabambi moya yenye Kalonge inakuwa nayo, na ile soko inapokea watu wengi sana wengi sana wengi sana kila siku ya soko. Malerezma, kia kushangaza ni kuona kama ndani ya ile soko hakuna tena maji na hakuna hata matoalete kweli. Hakuna zo watu wanaprofite meme kwenda kufanya grand bezwe na petit bezwe pembeni ya soko. Kwa tunasema kama solution ni moya tu, ni kutengeneza tena ile addiction ndo ya Rambo yenye ilikuwa inapana mai mule musoko, inapana na mai kuparwase ya Kalonge, kusantro hospitalier ya Rambo, na masomo mingi zinatumia ile maji na wakaaji wengi. Halo, ile njoo inapana inapashwa kufanyika, njoo maana Sipropede inafanya utetezi wa haraka kabisa ili kwamba ile rezo ikuwe repare kusudi wale watu wasipate shida.
1: Tukiachana na habari hiyo, tunarudi mara tena hapa mjini Bukavu. Wakaji wa Vunita Bora kwenye kata Kasali mtaani Kadutu wanalaani kile wanachokiita kuwa jaribio la kutaka kuuzisha kiwanja cha serikali kwenye eneo hiyo. Katika barua ambao wametuma kwenye Radio Maendeleo, wakaji hao wamejulisha kwamba eneo husika na jaribio yenyewe ni nafasi wakaji walikuwa wakifanyia shughuli za usafi wa vyombo vya nyumba na hata kufua mavazi, eneo inayokuwa hapo tangu wakati wa ukoloni. Kwa leo wakaji wamesema kusikitika kisha kutambua kwamba watu binafsi wanajitokeza na kutaka kuuzisha nafasi hiyo. Hawa wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya kukinga nafasi hiyo. Mmoja wao Paulo Kabea anatoa maelezo.
9: Namna hii fasi iliongewa na babeleshi ni fasi ilikuwa ya kusukulia vitu na watoto banenea cheza. Beba nakuya nyuma viku banawaza se ni fasi ya bo kuuza na hatu hii batenda uza kwa nani. Fisi ni fasi ya leta. So pale utono batu hii banasema sema vitu. Mesitu na yuwa ye banafanyaka anketu politiki mbele wawishishe fasi. Alor beba lipita hapa mina baono mesita bataye itakuwa saniko na basitaki. Mina bayuwa mwe wabo mina yuwa jina. Mwingine njyo siwi jina mesura mine nye baono. Yongozi batu saidi. Kwa ndura publiki enye inenea saidia. Memu ule mtoto kala tembeza kini. Sata tafuta pumuzika. Nenea pia pumuzika chini ya hii abri. Munenea ongeza maje de dami kule ndani. Au sibe nyetu nenea ongeza. Nenea kwa fasi hiko viable. Sasa vile mungu munaona vya bulaya. Haiko tu bulaya. Saba likuya hapa balitia bulaya hapa. Bale bazungu. Hii nyumba tu fasi ya batu kupumuzikia kama juu yako makali. Fasi ya kufulia biwanderi. Tunenea kamata metre 15 hivi. Na muhivi tunatia metre 5. Ni fasi ya lete enye. Mtu akafuya sibote tunamfuata tunamwambia iko fasi ya kujisha au hivi na hivi.
1: Na tulipo mhoji kiongozi wa mtaa wa Kadutu chini ya utawala wa AFC/M23 Theo Ruremesha, huyu amesema kutokujua lolote kuhusiana na shida hiyo. Anaalika wakaaji hao kufika kwenye ofisi yake kwa ajili ya kumtolea ushuhuda kuhusu jaribio yoyote inayotaka kufanyika eneo hilo. Anatoa pia angalisho kwa watu wanaokuwa na njama ya kununua au kuuzisha nafasi hiyo kwenye eneo analoliongoza. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Na kuhusu habari za michezo, muungano wa kimataifa wa timu za mpira wa miguu zinazounda FIFA zimetangaza kalendari ya mechi zitakazoendeshwa tangu tarehe 12 Julai mwaka huu wa 2026. Kwenye kalendari hiyo, timu bingwa ya Uhispania inakuwa na nafasi ya kwanza ikiwa timu ambayo imejinyakulia ushindi wa kombe la dunia baada ya kuishinda Argentina siku ya Mungu iliyopita jijini New York nchini Marekani. Kwenye kalendari yenyewe, DRC inakuwa na nafasi ya 41 ikiwa kwenye nafasi ya 7 barani Afrika. Hata hivyo, DRC imeonekana kuwa imeendelea licha ya kuondolewa kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia, ikitambuliwa kimataifa na kuorozeshwa kwenye timu zingine ulimwenguni.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hatua za kupiganisha ugonjwa wa mpox jimboni Kivu ya Kusini, kuahirishwa kwa maandamano ya upinzani iliyokuwa ikipangwa kuendeshwa siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu, na pia kupona kwa wagonjwa wana wa virusi vya Ebola jimboni Ituri ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 21 Julai mwaka huu wa 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
11: Tuanze habari hizi za magazeti na yotovuti debudrc.info ambayo inaandika kuwa ugonjwa wa mpox bado upo katika jimbo ya Kivu ya Kusini hata kama hauhesabiwi tena kuwa hali ya dharura ya afya nchini. Tangu mwanzo wa mwaka 2026, watu 3945 wameugua na watatu wamepoteza maisha. Maeneo ya afya ya Nyegezi, Miti Muresa, Nyantende na Kaziba ndiyo yameathirika zaidi. Hata hivyo, viongozi wa afya wanasema idadi ya wagonjwa inaanza kupungua. Gazeti ripoti linaendelea kusema kwamba eneo za Kamituga, mashirika yaliyokuwa yanasaidia wagonjwa yameondoka, jambo ambalo limewaacha wagonjwa bila huduma za kutosha. Wakaaji wanaomba washirika wengine kurudi ili kusaidia kwa dawa na matibabu watu wao wanaougua. Viongozi wa afya wanasema mapambano dhidi ya mpox inaendelea. Inaongeza kuwa hatua za kujikinga na Ebola kama vile kunawa mikono kila mara na kudumisha usafi pia zinasaidia kuzuia ugonjwa huo wa mpox. Na malizia tovuti la DBDRC.info. Kwa upande wake, Jambo DRC inaeleza kuwa muungano wa upinzani C64 imeahirisha maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 12 Julai mjini Kinshasa baada ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kutangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa. Viongozi wa upinzani wanasema wanataka kwanza kuona namna gani mazungumzo hayo yatakavyoandaliwa. Wanahitaji ratiba wazi, washiriki kujulikana na kila upande kupewa nafasi ya kushiriki. Pia wameomba Rais Felix Antoine Tshisekedi kuitisha rasmi mazungumzo yao kabla ya tarehe 15 Agosto mwaka 2026, wakisema ikiwa hilo halitafanyika watafikiria hatua zingine za kisiasa za kuendesha. La malizia tovuti Jambo DRC. Tumalize habari hizi za magazeti na lotovuti kivutimes.com ambayo na ripoti kuwa wagonjwa wane wa Ebola, wakiwemo wanawake watatu, wamepona ugonjwa wa Ebola na kuruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu cha Rwampara, jimboni Ituri. Watu wawili pia waliokuwa wanashakiwa kuwa na Ebola waliruhusiwa kuondoka baada ya kugundua kwamba hawakukuwa na ugonjwa huo. Wagonjwa waliopona wanawahimiza wakaaji kuwaaminia wataalamu wa afya na kuwahi hospitalini mara tu wanapoona dalili za Ebola ili wapate matibabu mapema na kuongeza nafasi ya kupona.

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari singine. Nawatakia kila laheri. Bye bye.

0: maendeleo kisha kupokea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na lugha ya Kiswahili. Asubuhi ya leo hapa kuna Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu basi zimfikie Samuel wa Mungu ambaye anatoka kutolea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Nami Omar Mudekereza ni wajana hizo habari katika lugha ya Kifaransa. Asubuhi ya leo hapa kuna Radio Maendeleo. Leo tulikuwa tarehe 22 Julai mwaka 2026. Ni muda basi wa kuwatulia makala parlonza. Kwa siku ya leo tutakuwa pamoja na Joseph Baraka ambaye atakuwa basi akisema mengi kuhusu mazungumzo ambayo yanakuwa kitarajia umu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici Tkivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

0: kazi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza, mina kuya kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mina siki yako napandisha volume ya radio yako.
0: Huko makini kweli jirani, zile saa minongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufata tarifa ya bari toka radio club au habari za vijijini, ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekansi ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari, ni gani jirani? Mimi napashwa fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Bwana moja mkazi wa kijiji Chirunga Centre wilayani Kabare ametumia ujanja kwa kutaka pokonya pesa toka jamaa yake kisha yeye kubaki kwenye mgodi wa madini Mukungwe wilayani Walungu kwa muda wa miaka 13 bila mafanikio yoyote.
4: Aliomba wenzake watumishi watumie jamaa lake kama amefariki na waanze kukusanya pesa za kusafirisha maiti yake.
3: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana moja na mke wake sababu ya chakula katika kijiji Ihusi Nyambuga wilayani Kalehe mwanzoni mwa juma hili.
5: Bwana huyu amekamata Thomsoni hiyo, ameanza kuikula mbio mbio. Mke wake amemrukia kwenye shingo. Bwana huyu amesikia hasira kubwa, ameanza kumpiga bibi yake paka mama huyu amejikoyolea ndani ya mavazi.
3: Habari kamili. Kijana moja aliyejulikana kijijini mwake ameuawa na wakaaji wa nyasi rakali kisha kukutwa akiiba ndani ya nyumba ya mkaaji moja Palulongi katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Cesar na Mnyase Jos.
6: Sisi peke tunakuua ila kwa uchovu mkali na

0: sita tarehe 18 Julai mwaka huu, Motare Moje kutokea kule Mukungwe alifika akichukua maiti ya bwana huu hadi kwake Pachirunga akiwa mzima, japo alidanganya kama amefariki. Iliwashangaza jamaa lake ambao hawakulipa tena kitu kwa Motare huu aliyeleta mkorofi huu. Mwishowe mkorofi huu alishikwa na wakuu viongozi wa mahali na kisha kumuweka korokoroni. Jamaa lake walilipa pesa za kikongomani 1,060 za Motare huu, na mwishowe akaachiliwa huru na kwenda salama kwake. Chirunga Centre, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya bwana moja na mke wake sababu ya chakula kwenye kijiji Ihusi Nyambuga wilayani Kalehe mwanzoni mwa juma hili. Abel Bitali
2: sasa asubuhi amekunja suruali yake na kuandaa vyombo mbalimbali vya kubeba kwenye shamba. Kabla ya kwenda, huyu ameingia hapo kwenye chungu na humo ndani mlikuwa samaki moja aina Thomsoni. Bwana huyu amekusudia aikule kwanza kabla ya kwenda kazini. Bibiye amemwambia ya kwamba aiache samaki yenye we kusudi wataisongea wakati watatoka kwenye shamba wanakula wote pamoja, ila bwana huyu amekataa. Bwana huyu amekamata Thomsoni hiyo, ameanza kuikula mbio mbio. Mke wake hakumvumilia, amemrukia kwenye shingo, amempanga jina Lulio, yani mwizi wa chakula. Bwana huyu amesikia hasira kubwa, ameanza kumpiga bibi yake na mpaka mama huyu amejikoyolea sana ndani ya mavazi. Wajirani na wengine ambao walikuwa wakipita kwenda shambani wameanza kuachanisha, hata kwa sababu ndogo wamama wanapiga na kuvunjwa vunjwa, na hata wajifasirie namna gani watapigwa tu. Tuheshimu wa mama kama vile wanaeleza wa baba wa moja ndani ya kijiji ya Nyambuga Ihusi. Reporter Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Fleur. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
3: Asante kwako vile vile alao kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapa kuna Radio Maendeleo. Wapenzi wasikilizaji wa kwetu, na timu saa moja na dakika 37 mstudio ya Radio Maendeleo, ni muda basi wa usome matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali hapa kuna Radio kwenu.

Basi tunaanza na matangazo ya kifo. Redio Maendeleo inatoa mara tena mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa la Papa Buendwa Richard lina huzuni ya kuwatangazia kifo ya mtoto wao Bafunyembaka Buendwa Bafam lilotokea Pagoma tarehe 12 Julai mwaka huu kwa ajali ya gari. Mpango wa mazishi imepangwa kama ifuatayo. Ya siku, yani leo siku ya tatu, tarehe 22 Julai mwaka huu, mwili wa marehemu utachukuliwa kupor ya Mugote 2 pa saa 12 unusu ilichukuliwa basi. Siku ya ine, tarehe 23 mwezi una mwaka huu, mazishi ya marehemu. Habari hii iwafikie jamaa Bisoma pa Mulingeza, jamaa Rubika pa Bagira, ndugu na marafiki wanaopatikana pa Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi na Kabare, na kwa wote wanaomjua marehemu. Habari ya kifo imesainiwa na mkubwa wa jamaa Christian Buendwa Mipima, na kilio imepatikana pa Nyamugu nyuma ya Nganda Dialogue. Jamaa ya Mudaunga Mugunda Varista ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao mama shangazi Anonsiata Bahati Mudaunga Nyabade. Kifo kilitokea kwa magonjwa ya siku nyingi, ilikuwa jana tarehe 21 Julai mwaka 2026 asubuhi na saa 2. Kilio kinafungwa nyumbani kwake Chimpunda Elila Kiembwe, karibu ya rond-point Janda. Mazishi ni itafanyika hii siku ya tatu tarehe 22 Julai mwaka 2026 mchana kati. Kwa niaba ya jamaa Juslan Mudaunga, Riziki Honore Buendwa Mudaingwa ni wao.

ndio wamesaini tangazo yenyewe. Jamaa kubwa ya Stanislas Matabaro Muranga lina huzuni kubwa ya kupasha ndugu na marafiki kifo cha mtoto wao baba Wenceslas Matabaro Bizimana Usi, kilichotokea siku ya 4 tarehe 16 Julai mwaka 2026 kwenye kliniki King Baby Pabagira kisha ugonjwa mfupi. Habari hii iwafikie kwa upekee jamaa ya Biabuze Munyankiko Constantin Constantin ipatikanayo ijui Likasi Kinshasa na pengi.

Katembera popote ipatikanayo, jamaa zote za Bamukwe popote zinazopatikana. Mpango ni kama ifuatayo: siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka 2026, yani jana, makesha kwenye makao ya jamaa ipatikanayo katika quartier Nyakavogo kwenye barabara inayoelekea kulisenya Nyakavogo ya zamani chini ya Sante Kagera mutaani Bagira. Siku ya tatu tarehe 22 Julai mwaka huu, leo pasa tatu ya asubuhi 9h, kuondoa mwili wa marehemu kunako chumba cha kulindia wafu kwenye kliniki universitaire ya Bukavu. Pasa ine za asubuhi, msafara unajielekeza nyumbani kwa marehemu kwa ajili ya kuaga na ibada fupi. Pasa tano za asubuhi 11h, kujielekeza kwenye shamba la wafu Msegiko Papagira na kumuweka kwenye makao yake ya mwisho pasa nane, kisha mchana kati 14h kurudi nyumbani kuchangia kinywaji na chakula, kisha kusambaza kilio. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani katika ufalme wa mbingu. Imefanyika Pabagira tariki 18 Julai mwaka 2026 kwa niaba ya jamaa. Ladislas Matabaro Kulimushi ni njie amesaini tangazo. Basi mara tena, Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: kinyo ya
1: iyo maye na vyo ti viko disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depot toto
0: na iko pale tu gasa inapatikana mtu wako mine ya vile ya Bukavu
1: niambie tati
0: Bagira ibanda na katutu yote viko pale
1: na kwa mafatilio saidi unaita tu kwa hii numero 09 nonantiwiti taranti taranti katele fenti katele
0: sige dubre champion
1: dubre champion
0: mpe peyasika
1: iyo maye
0: thank you baboro
1: sikia tata
0: swinge jaze beste
1: nana
0: wayare rumu

0: kujumuisha. Na maelezo kamili unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo: 0425 93 34 281, ama 09 91 60 47 10. Aujue la moto na vita.
1: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya nguvu uko cascadeur, jo moto ya ma cascade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Châssis yake, ni ya nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji piki piki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kwa transport zako zote, kwa kubeba mizigo, Motoboxer, ndo solution number one. Kwa maison Bajaj, ba client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Motoboxer, utaipata kukila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu

0: Kwanza rafiki wangu Butunda. Eh bwana mimi nikuwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abitu mimi nashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka daba mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tena ya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika mwe bako na hata na mwiko na kwa madam.
1: Yesu. Tonge tatu. Mbona chapoteza famia mubaraki?
0: Sinjua mani nitukia kuuliza. Nikapende nitukia kama uli shangazi wako wa mfumu. Angaria nikuwaka pale. Juhu nsindikizi yako nidombia tata yao.
1: Tonge tatu. Ibiya vikume kifumu. Ile ni ebolenye la banda famia yako.
0: Kweli?
1: Kweli.
0: Iye ebolenye bako nisema.
1: Njoo ile.
0: Ile kukonjwa narudia tena. Bonda pale nikuwa nkufu. Sasa gara wangu. Juhu nisita uliza. Manaka ebolda. Unatani ambia kama mtu yiko na homa. Kuwate kutapika. Na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja ebola.
1: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtu kona homa ya gap, homa ya mini. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
0: Maneno tundu yote ya mwili.
1: Ukiona mtu hondoki kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosana kwa mzamba mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
0: Kwa vile manake na wale bengini mbanyi wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
1: hai usi na ya kwanza usijue usikamate amibi amu ebola. Amibi haikuwa ke ebola. Juu ebola kuna tapikishi na nyambishi
0: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu mbona mie gosebe tu kwangu fagara wangu mie sitapata saranga za kubeba batoto na bibi yangu kwa hospitali sina kitu.
1: Sikiliza chonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebolaba ilipishe bata batunzia bure bure.
0: Wanatani ambia bataba kwa naetunzia busha.
1: Busha. Bure.
0: Jovide.
1: Zerofra. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani. Kimbizia epale. Ata karibu ya sante desante. Kimbizia epale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
0: Juna nilisikia ba nisema. Kutu kama mtu anagonjwa ebola. Tukua naetika banganga ba muzike. Juu shwepeke tukimuzika. Mtu anezi alizi risikeni
1: kukubu.
0: Sasa vile mie nilikuwa karibu na abo esike veriman mie siwezi kwa
1: kutai. Gizi mie nilisho na vile iko sana shekwa kontamine. Lakini kwa kujisaidi ubabebe na uyo jibebe makupime panda vente juli siku makume mbili
0: na moya,
1: na moya.
0: Ewa ni rafiki wangu. Ewa ni nogo paka kufa wani. Ndiyo mi nogo fiabur. Mine enda ni mie nibebe famia yangu yote shuwa
1: na uye peke.
0: Ewa ni bae merisi.
1: Merisi kabisa.
0: Merisi kumfungule mafikiri na fikiri wangu.
1: Tutanda vya kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Advite, funga maisha. Mwimbe, advite, funga maisha.
4: Ema ena kwa nini? Uli alivite ni wakabila yenyu. Uli alivite tungibukika umu. Achunge maisha
5: yake. Apana sumuna sasa wewe kunatia. Unatia njo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njo.
4: Ndio mimi najua kama
5: basi. Basire.
4: Ndi.
5: Haipo vita kameme papa.
4: Shwe tuko na upendo. Me alivite alikuwa kabila yenyu.
5: Apana haipo vya kabila papa. Wewe njo kunaleta vya kabila njo kunataribisha sasa vitu pale. Wanjo kuna rilisha bitu, tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunapumaishana. Hapana vita.
4: Ndiyo nanifungula gichwa, tu nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia
5: kama. Aone kama tena mwakajana kisi muliaribisha katere, mukapigana, mukaribisha tere, mukalumizana nipike kunyipeke. Kama mwako mnacheza machi, ayiko juu mpigane.
4: Ale mulitupigaki, tane loo mnitupika. Ndo manu unuone wajeni wanatosha lipoto.
5: Apana.
4: Wanatosha lipeluzi na hivi tili atelewa na ongoli.
5: Papa kitu nye mina yua. Machi ni ya kutunganisha ya kututia pamoya. Tukwe mamoya. Tutuko mamoya. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kwa mamoya papa.
4: Mama mine sikia. Uko mwanamke mwako na busara yako. Pale unanipatia uzuni moya. Mine chulize sasa. Hili nye tuliharibisha mutiri tutabile pare na muna.
5: Chulize sasa we. Musa vile mushamuka
4: tupichi kaza tusansibilize bajuweri wetu na bafana wetu tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani
5: itakuwa ya maana sana papa
4: machi ni fasi ya bundugu fasi ya kufusikia furaha luaziri.
6: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
7: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, saa 2 na dakika 18 msitu wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kupokea kipindi Mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Popote pale ambako mnakuwa mkitusikiliza, basi ni muda kupokea maneno ya hekima na shauri ambazo zitakuwa zikituongoza kwa mchana huu wa leo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, kwa siku ya leo tutakuwa katika mila ya Wanande, ambao tutakuwa tukizungumza leo na mwaliko wa kwetu ambaye tayari tunakuwa naye, atazungumza mengi kuhusu Mezali ya leo.

0: tunakuwa na mwaliko wetu wa siku kwa saa kama na hizi. Tunakusalimu na tunakukaribisha tena kwa kipindi mezali hapa kuna kwa Radio Maendeleo.
1: Asante sana. Kwa majina ni Kambale Kahemulo Esengu Omulu Mutandishahola, ndio jina yangu ile papa journalist.
0: Asante sana Kambale Esengo, na tena tunasema karibu kwa siku ya leo. Nakuwa katika ndani ya kipindi mezali hapa kuna Radio Maendeleo. Hatujui ni kipi ambao ulikuwa ukitutayarisha kwa siku ya leo.
1: Mezali ya leo inasema oyo wakuha busara sha usabo.
2: Oyo wakuha obusara sha usabo,
0: maana yake nini?
1: Maana yake ule mwenye alikupatia kabui hakukutupaka.
0: Inatokea mkulture gani?
1: Ni kusema mwenye alikupatia hata kitu ya kidogo,
0: hata shindano,
1: hata shindano hakuitupaka.
0: Inatokea mkulture gani?
1: Ile inatokea Unande.
0: Nande.
1: Ndiyo.
0: Mu circonstance gani njo watisa kreye mezali ya muzuri sana ya kutuita tena kusolidarite hivi?
1: Hii mezali inatuita ama inatualika tusikue na neglige matendo yenye mwingine anakutendea. Usiwaze hata mtu anakufanyizia akte hata ikuwe ya kidogo gisi unezi waza. Usiwaze ule mwenye alikufanyizia ile ama mwenye alikusaidia ile hakukua na mabezo zingine zenye angelitumikisha ile kidogo alikupatia. Ni kusema nini? Ni kusema tukue na moyo wa shukrani kwa mambo yote ambayo mwenzako anezi kusaidia reciprocement, lakini inatualika pia tukue na culture ya kujua kusema merci kwa kila tendo ambayo walikutendea. Sema merci na ukosidere ama upatie ile jambo walikufanyizia uipatie tamani. Usiwaze sema hii ni kitu kidogo na jimefi.
0: Unipatia valeur.
1: Unipatia valeur. Parce que wakati enye soit hautakumbukaka tena utaonaka valeur ya ile kitu kidogo enye walikufanyizia après masiku za mingi.
0: Voilà. Asante sana papa Esengo kwa mafasirio yako kwa mezali ya leo. Itakuwa mwisho, niko sure kwa tutaonana kwa siku zinazokuja.
1: Ndio, na mimi nashukuru. Tutakuwa tu na wasiliana, na nia yetu ni kusema watu waelimike. Ma proverb haiko ma parole za tate yetu tu juu walikuwa na sema, lakini proverb iko sawa, ni masomo. Waendelee kukua shauri, pia ni masomo kwa ma generation future.
0: Asante sana kwa kuonana.
1: Merci beaucoup.
3: Si wapendwa wasikilizaji, kisha kupokea mezali ya siku hapa kuna Radio Maendeleo, saa 2 na dakika 21. Msitu wa Radio Maendeleo ni muda ambako mtakuwa mkipokea kipindi Kazi ni Kazi pamoja na Alan Kabika hapa kuna Radio Maendeleo. Kisha hapo saa 2 unusu, wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 3 ambako mtapokea kipindi Mtu Kama na Wewe pamoja na Mhula Balola Oscar. Kisha kwa siku ya leo atakuwa kizungumzia mada l'encadrement des personnes handicapées dans la province du Sud Kivu. Kapotimu saa 3 na dakika 45 itakuwa marudilio ya Parlons-en kwa siku ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, makala tuyazungumzie saa 4 kamili. Itakuwa kipindi Restaurant à Bonne Santé, Magazine Santé, itakuwa pamoja nami Omer Mutekereza. Tutakuwa tukizungumzia la rééducation, une composante essentielle de la prise en charge des patients après une maladie, un traumatisme ou une intervention chirurgicale. Tutakuwa pamoja naye Dr Imani ambaye anakuwa mfanya kazi kunako Sanlik. Kisha hapo saa 4 unusu tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 45 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, hatujakuwa hapo, tunawacha basi mpate kupokea kipindi Kazi ni Kazi pamoja naye Alan Kabika.
4: Kazi ni Kazi ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya 3 tokea saa 2 na dakika 15 hadi saa 2 na nusu, katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako? Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonier, wa mason, wa convoyeur, wachungaji nyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au Wakamsaga, wa Seremala au Menuvier, wa Beba Mizigo, wa Zamu, wa Rodeur na wengine. Nyote Redio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411. 085 01 91 411. Mzala ukazi, akufa maskini. Karibu kwa wote.
5: Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunasema jambo na karibu kwa kipindi yenu Kazi ni Kazi. Kazi ni Kazi ni kipindi ambacho mnapokea kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu kwa saa kama na hii, na ni kipindi ambacho napatia wakaaji nafasi kwa kuzungumzia kuhusu kazi ambazo wanafanya kwa kawaida katika maisha ya kila leo. Na kwa siku ya leo tutakuwa na mwalikwa ambaye mtamsikiliza katika kipindi hii. Mimi ni Alain Kabika, kwa utangazaji ufundi ni wake Anisia Konkwa. Tunakuwa na mwalikwa wetu ambaye atajitambulisha. Jambo bwana na karibu.
6: Jambo sana bwana mhariri, kwa majina unaita Murula Basheng Gerve, niko zaliwa Kalonge, naishi hapa Ukavu kuna kwa miaka deja karibuni 6-7.
5: Voilà, merci beaucoup pour la présentation bwana Murula Mushengezi. Watu wengi wanakujua kwa jina ya Alexis. Tuambie kwanza Alexis, mkadri ya presentation, ni nani? Ulisema unazaliwa Kalonge, ulizaliwa wapi, ulifanya nini mbele ukuwe na kazi yenye unafanya kwa siku ya leo na yenye tutazungumzia kwa leo?
6: Asante. Kabla sijakuwa hapa nilikuwa nikiishi Kalonge nikifanya kazi ya mlimo, nilifanya kufundisha, nikutana binanishinda kwa juu kule hakuna atara njima fulani situke tulikuwa tunatumika mwansenyima ye haiko peye jisi mnaewa situasio ya inchi hiko nikabiachaka nikajendea yangu kubukavu. Kwa sasa minaishi mwai kazi yangu ya kujitegemea ya kutafutisha taftisha ya kufa kazi ya pombe.
5: Mchurizi ya pombe. Wala, Alexi ni mchurizi wa pombe. Alexi ni gerant wa maison hapa kwenye tuku wanasema wani wapi
6: hapo? Hapa ni Ecclesia Kadutu.
5: Kadutu fasi gani?
6: Kopera zamani mwaveni Kasali Tabora.
5: Tuambie sasa Alexi, tunatuambia deja wenye ulianzia, ulikuwa mwalimu, ulikuwa mlimaji, ulikuwa mfugaji, na leo unakuwa unauzisha pombe na kuwa gerant. Hii kazi ya kuwa gerant ulianza mwaka gani na kwa miaka ngapi sasa hivi?
6: Nilianza kazi ya kuwa gerant wa pombe depuis 2019. Nilianzia kwa kwanza Bagira mu village Baghdad, nikatoka pale nikaingia mu commune pale pale Bagira, nikaingia mu maison banaita Cour de Grand. Mu 2020 nikahama nikaingia ka entrée tout juste ya cathédrale hapa Kutembe, kaza tumika mu arobase mwele nikuwa moji kontuariste. Nyuma pale njo nikahudia nikahamia huko Kadutu depuis 2022 mpaka 2026 iye tu kwa mo niko tu mu Ecclesia.
5: Voilà, depuis uko mu Ecclesia hapa Kadutu ushakuwa deja ulipita Bagira, unasema ulipita mu arobase kote ya entrée archeveche, leo deja uko ku Ecclesia depuis 2022 mpaka 2026 na kwa presque miaka ine. Kazi inaendelea namna gani hapa ku Ecclesia? Ba client eske wanakuya, eske watu wakuza pombe wanakuya? Tuambie unatumika katika ma circonstances gani bwana Alex?
6: Bo tunapitia ndio ma circonstances mbalimbali, pitia wakati mwa tulikuwa na mamuzuma za mingi wala situation ya nchi hayakuwa complique, pitia mu manani za kutafutisha ba client walikuwa pita na organiza kama action ma promotion ma sa mbalimbali hivi kama bralima ili tupropose hazo, na ili ilikuwa mwangili ya kutusaidia kupata wa client na mouvement mbalimbali mmaison. Pour le moment habipatikane mpaka ya inchi pombe kwanza haipatikane, tuko tunakosa kuchuruzi ya kuchuruza. Sasa mimi unajikuta wakilia wanafika me produit hazionekane, na produit fulani kipatikana leo bralima nyingine inakosekana, vinaenda vinatuletea probleme na wakilia vinatuma wanaanza tukwepa. Mituko tunapiganisha polepole na mwaeli iko natuma, mimi najisegemea na mimi napata mon sang froid ya kuweka jamaa yangu malgré ni kazi ye haipite pour le moment juu hakuna makuta iko mprovince.
5: Kwa hakuna makuta mprovince juu ya hali ya sasa. Na natumbi sasa, tangu unaanza hii kazi ya kukua gerant, ulisema kwanza ulikuwa pia mlimaji, ulikuwa mwalimu pale Kalonge, hii kazi ya uzisha pombe ikisha kufanyizia nini katika maisha yako? Isha kuletea par exemple succès fulani maisha, isha kusaidia kufikia par exemple ma objectif fulani zenye uliweza kujiasinyewe kama vile Alexi?
6: Ndiyo, imenisaidia mwenjia za mingi juu nilianza ningali celibataire. Kwa sasa niko mzazi, na kama nifikia mwatua ya kuoa wapata bibi picha ile kazi nitosha mo dote ni leo mvi yangu tosha mo kwangu kwa mimi naishi ku village joman sema sei iko na defi fulani il nisaidia davantage kupata bibi na kupata kwangu kwake mwaye yayo ni ya kidogo na ile kidogo mimi napokea mwayo inanisaidia kujitegemea mwenyewe jusina mtu fulani mwananisutenir aseme ananipatia makuta fulani au pato fulani kwa kuishi mekupitia hiyo kazi kwake ni ya kidogo njoo simi naishi donc ndasema ilinijengea kwangu na ikanipatia bibi.
5: Voilà, merci beaucoup Alexi. Nakumbusha wasikilizaji kwamba tuko mkipindi kazi ni kazi kwenye Radio Maendeleo na kwa siku ya leo tulitembelea hapa Kasali Kadutu kwenye tuko tunaongea na bwana Alexi ambaye anakuwa ni mchuruzi wa pombe anakuwa gérant wa maison Ecclesia hapa kote ya Kadutu. Sasa tuambie Alexi, kila kazi inakuwa na

0: ba mingi unampatia facture anaidiskite sa mnadiskite facture hata ngoya angalie kama ile ulimwambia ni ukweli anakurukia kwa anakulaza makofi wengine wanatupiga mavere wanatupiga mavide bya vile membre tunaenda tuna supporter juu njo kazi shipe ke tuli ona tujichagulie me defis ziko mwa hii kazi ni za mingi sana unajikuta mtu anakia mumezo anakia kunywa pombe yake ndio swat hana makuta me hata kuanisha mbele kiasi ana makuta nipe chupa afika mchupa zake 3, 4, 5 njo anasimama anakuambia s'il vous plaît sina makuta me unaniona mimi napita au mkesho ndakuletea ile makuta sasa mnafaka dispute kidogo wewe naye anakurukia yako saa zingine bose sasa tasikia ile wewe njo atakondane no ulipigana na client na ile madeni banaenda na tuendana vile hazikweza ba bose zinakuwa zetu chez ba travailler bose atakwambia nilikupatiaka monta yangu autant au unaexerce ka monta yangu autant donc deni ni yako ingine yangu mie ni cash ndio madefi tunaenda kukutana unapokea makuta kidogo me saa zingine utaishia tu kwa ile mamanka zi haukukula we mwenyewe saa zingine bali kutobola wengi naingia en penalty bose hayue bali tobola bose hayue bali beba deni bose anayua makuta yangu iko ota me pour we travailler bile byote balifanya binarudia njo kukichwa yako defi zingine c'est parce que ivi yetu abikuwa mo promotion unaweza tumika mwaka miaka me uko ule ule uko jera ule ule habitakuwa bya kusema seju niisha mtumikisha miaka 10 miaka 12 ngwa maraba nimupatie de compte siku aliacha kazi saa ya kufukuza bana tutupa nje ere bia vile saa ya kutufunga yoi haitasemewa unafatu karere kidogo manka bosi hakonte vile alikupatia kwa utande kesi video yake anakiafa inventera na kutana zimepotea hata kwa na moda ya kuwazia balikuwa na kuibazo kuko bale babosi yetu wanawaziaka uu travaere aliniuzisha mavide uswate alizituma na ifas fulani yafanya amovi yake pale pale unafungiwa kwa ayo kubenzetu vema natumika hii kazi kitu kima tunaweza ambiana ni kukua na vigilance utumike na werevu tumike na akili wakati uko natumika na bose ukwe na muoneleshia ukweli ya kazi yake kisi natembeaka na wewe mwenyewe ukwe najichunga juu haikuwake na muda ya kusema se muda fulani njo banapasha bakukuza wala bakufunge kaerere kidogo utafungia wala ufukuzie njo magumu tunapata sana sana mwa kazi
1: voilà merci beaucoup Alexis kwa ile matemoignage wewe kama vile mchuruzi wa pombe gérant hapa kupotea kazali kwenye kutembelea leo opera zamani tunaona hapa ile maison ecclesia kwa wengine manyumba za mingi za kuzishia pombe eske wakati fulani au kwake na ile concurrence de loyal ba client bangikia huko labda banendo mpembeni au kwa jirani kasi nyingine collaboration entre wewe na ba gérant na ile ma maison yenyewe kwa pembeni ya kuzishia pombe inakuwa gani
0: huyo inaitwa ndio concurrence ile yoyo inakuwa kila mezo iko na haja ipate mzima kusidia enzao njoo binendavyo na kutuomba shee sa vile wa jeha kuongea na wabosi yetu wakati tuko tunauzisha tuangalie kisi ya kuregle pri omwe kama wenzako chupa iko 4500 uwa angalie kisi ya kuedwiru uingili hata 4000 fra mkese mkingia valer tu ya devu te sa vile entere uifaidike ya lazima bitoki juu kati yetu ba mingi wako na madeporele na ile madeporele bralima inatusaidia kama avantage mbali mbali banatupatia mahomosyo telike njisema mbele kama action na restore na ingali pale sasa wakati ya madetaye binaombaka tushushe mabei kale ka detaye entereka kukanatoa ikuwe tuju ya kusaidiana kuma depense mbalimbali za maison situ eclairage musique ba travailler ya ville bosi ya kwenye samwe na wakilia sasa na ile restore ni fulani ya itapatikana kumwezi njo yake sasa binaombaka mwaile kupunguza kabei kidogo iko sasa sasa njo njia ya kutupatia ka movement ya hii maison na ile nyingine kila mwa ajipate munjia yake. Juu vile ndio nafikia mwatua sasa vile unaona hapa kadutu situ kwa hii place coopérant kila mlango ni pombe. Kila nyumba iko na pombe, kila nyumba iko na pombe, kila dirisha ni pombe. Kabla hakuangalia ka strategique unaweza ize njo uangalie kisi ya kupata wakilia kuwapata ni vigumu. Toki vinatuombaka kolabore na wakilia yetu bali betu napataka wanafikaka mupate muda kuzungumza nao, kuchekeana nao, hata kilia kukwaze uja mfute na bikwe sa vile hakusikia yalikwambia hata kuita we kaimbwa ukomprendre ke anaisema mkinywa me kwa Mungu na ku vingine hauko imbwa huko Mungu nasikia vile mkuu alio bene ndio natuomba shi vingine kuishi nao bien waoneshe ukweli ya mezo sana ta discuter prix ya chupa unamuonesha magumu mnapitiaka inatuma ile prix peut-être nafikia pale na saa utakulisha mleva mwe ile ka kivoti atakumbuka na ataendelea tu narudia kwa ile mezo atawe gisi hapa banakuwaje hawakuwa na problem si tu tunaorganiza ka mapombe, restora, chumba kwa pasaje vya vile tunaenda na angalia vile vyote na kuongea nao mzuri bale bakletu wanaingia mazile departement kisiziko sudi kesho kesho yake tena barudii.
1: Voilà, au-delà ya hii kazi ya kukua mchuruzi wa pombe unakuwa gérant, est-ce que unakuwa na mawazo ya kufanya labda kazi nyingine? Ukiacha hii kazi leo, Alexandre anafanya nini kesho na kwa siku zinazokuja?
0: Ndio mwalimu.

0: mawazo yangu ndio ni mingi na iko mbali kwake Mungu mwenyewe hayajibie juu kameme na mimi siwezi sema se juu niko natumika niko jera wa mizo ya mwingine leo na njoo bakilie tu maisha yangu mpaka buse niko tu niko jera wake wala jera tu wa mapombe ndaweza omba kama na mimi niko natumika hii kazi nipate amo makuta wangu kidogo kesho nisitegemee mzingine ma departements wote na mimi nifungule hata ingine mezo sahi yeni kwa mo leo na mimi ichiwa yangu haiko tena ya kumtumikia swate ni create kama katakuwa ka restaurant kangu ka privé kama itakuwa boutique kama itakuwa magazin fulani siwezi chukia kesho yake na mimi nione kupitia umu mweniko kwanza au mzingine manjia fulani jikuta isha kuwa na yangu hii fulani na mimi ndaweza isegemea yako kienda wakilie haiko ase juu niko deja umu njoo inakuwa sasa mwisho wa maisha no et toutefois sita sema semi na kritike kuwa umu juu na kumuhaiko umu na ndaweza muomba naye atafutishe faisi ingine iko tu saa vile umu ya lazima sikale mkiwanja usubuhi mpaka magharibi kuna pigana juba mingi tuko tunabakutana njua pate atai energy anaweza kunywa ni magumu na njua iko naleta umaibovu na wizi sana kosa kwa tajitosha unakutana njua mwanaweza chungia bengine munjia usiku abapige abanyanganye vya vile mention pass pake mtu anaweza kuwa iko mfasi iko sahi yeniko amo afikie mwato ya kwenda chungia bengine mubarabara usiku abanyanganye abanyanyasi hapana mimi nasema niko mwai na niko napiganisha nipate ya zaidi ya hii na niko napiganisha nipate vyangu na mie kesho nijisegemee niache hivi mais toutefois please ningali mwabe mimi nabishukuru na mimi nabifurahia sana ndio vile mwa
1: tunaelekea deja mwisho ya kipindi kazi ni kazi kwenye radio maendeleo bwana Alexi sijui unakuwa na message gani kubwa jumbe kubwa kwa wale wote ambao wanakusikiliza hapa Bukavu kwenye materi Twar Kalonge Ijwi Kalehe Bunyakiri Shabunda nafasi mwingine ulimwenguni popote kwenye radio maendeleo nasikika kupitia site internet www.radiomandeleo.org unakuwa na message gani kwa bale bote mwenye uko na maambition bale bote uko na hii idea ya kujiundia kazi sasa vile wewe
0: wengine wako kuna kule wanatusikiliza kama saa kama na hizi mimi na encourage kwanza na kuwaomba nao kuwa na ile muda ya kujitafutia na kujisegemea maisha leo hayombi aseme mpaka uchunge fulani ya kwekia kupatie hayombi ya semba kashibo tetukwe batu ya leta batu ya guvernema batu ya mabiro me kujitafutia kujisegemea nayo ni ya muhimu maisha tutifua nda bambia wako kuna kule kutiana njoo nguvu na roho na kuangalia njia zote za kutafuta ukipata hikazi hata ikuwa ya kidogo kazanisha nayo tafutia mwingine mwiko pembeni yako naye apate kwa kuishi na apate kwa kutumika njibote mkwe pamoya juu plisi shibote tuko na hile ya kidogo ya tunajisegemea yako plisi nawaza province yetu nchi yetu dunia nzima inaweza endelea. Na ya pili ndaambia wale wengine we wako kuma village, we wako hapa Msantre Ville, kazi ni kazi. Kazi hayakuwa mo kazi ya mubaya. Kama inaleta sabuni, chumvi, faida fulani. Na kila mwiko na yake kazi fulani yanategemea, yanayua, anafanyaka, aikaze, asitupe. Na kila mwingine mwanaona hana ile na hana uwezo ya kuipata. Ajogelee mwingine amuulize. Unaweza kukuta uko mwahii na mwenzako iko mwahii ile menyi wote inaitwa tu kazi. Ukiona mwenzako njoo na faulu sana kusijia yako, usitupe yako juu yako haitoe vya mingi. Meuikazanishe uyambelir juu please uniambelir petete na wewe ingali itapodia atakuzidia hata ile ya mwenzako. Nikusema tukaze kila mtu kuiko tukazanishe na tuendelee kuunda ingine isikuwa aseme shibote kesho yake tuitwe tu tuko bajera mhaiko jera wanganda sa vile mie sai na iko na ingine department fulani ana jera amo na iko na wengine bana mujere na iko na wengine bana jere bya vile piganishe munjia zote tutafute munjia zote kwa msa tuangalie gisi tunaweza piganisha umaskini na njala nchi yetu situma hii periode tuko amo ya crazy. Salimu kwanza mke wangu Boga Uzima Catherine akiwa nyumbani kwa Kalonge. Ninamuona le grand notable grand leader société civile bwana Eric Mabsudi Zagabe pale Kalonge. Ninamuona Viclo Baizire akiwa kiongozi wetu mkuu sana kabisa pale. Papa Leopold Bashengezi mzazi wangu ninamsalimu saluti kabisa kwake. Na wengine wote wananiua kwa jina ya Muru la Basheng Gervais nikiwa mkaaji wa Kalonge pia nikitumika hapa Kadutu. Na kualika wote wakati wanafika hapa wakuwe na jikaza watutia ile roho na kutujogelea. Linio fe la force umoja kabisa ni nguvu upeke ni uzaifu. Asante sana mwari
1: mbeski Kalungi wanasikiliza radio maendeleo
0: ndiyo tena sana wanasikiliza sana na hii njo radio yao mara kwa mara wanasikiliza tunasikia asubuhi magharibi barafata vipindi vyote matangazo ni radio club kwa ma 7h25 ndio tunasikiliza ile radio
1: hata nimeweka kwa telefoni mwenyewe kwenda baongea na Alex merci kwa opportunity zingine
0: merci kwa wanaweza nitafuta kwa telefone ni 09 78 29 30 66. Mina sema tena 09 78 29 30 66. Njo yangu ya WhatsApp, njo biote.
1: Muru la Bashengezi Gervais Alexi, kwa jina wengi wanamjua kwa jina Alexi. Anakuwa mchuruzi wa pombe, gerant wa maison Plaisir hapa Kadutu Kopera zamani. Ndiye alikuwa mwaliko wetu wa kipindi Kazi ni Kazi kwenye Radio Maendeleo kwa siku ya leo. Tulikuwa tunamtembelea hapa kwenye maison yake kwa kuzungumza naye kuhusu kazi anayofanya. Mtangazaji wa kipindi ni mimi Alain Kapika, fundi mitambo ni Anisi ya Konkwa. Bwana Alexi tunasema asante.
0: Ninasema asante pia bwana Marie.
1: Basi wasikilizaji tukutane basi kwa siku ijayo. Bye bye.
2: Tatu, tokea 12:15 hadi 12:30 katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. Umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonier, wa maçon, wa convoyeur, wa chonga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenyu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 60 90 05 09 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, munaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411 085 01 91 411. Mzara ukazi akufa maskini.

Mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa tatu kamili ndani ya vyumba vyetu vya Radio Maendeleo. Ni muda kukuletea kipindi Mtu Kama Na Wewe. Kipindi Mtu Kama Na Wewe ni kipindi ambacho kinakuwa na lengo kuweza kutetea watu wenye kishuro ulemavu ambao wanapatikana mprovinsi ya Sud-Kivu. Kipindi kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia vituo vya anga vya Radio Maendeleo. Na kipindi kwa leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mada ambayo nasema namna ya kumchunga mtu mwenye kishuro ulemavu mnamo provinsi yetu ya Sud-Kivu. Kipindi kwa siku ya leo itakuwa kileta masikioni mwako kupitia ufundi wake Anisa Konkwa, mbele ya mikrofoni ni Ite Murula Balolo Scar Papa Shabade. Ni mimi nitakuletea kipindi Mtu Kama Na Wewe kwa siku ya leo, na kama vile tunakuambia tutakuwa tukizungumzia kuhusu namna ya kuweza kumchunga mtu mwenye kuishi na ulemavu ambaye anapatikana mu province yetu ya Sud-Kivu. Na hiyo ndiyo itakuwa tematiki ambayo tutakuwa tukizungumzia sisi pamoja na weze kuanza kipindi. Tunakuwa na habitude ya kuweza kusema kipindi hiki sio kipindi chetu, ni kipindi cha watu wote ambao wanakuwa wanafuata Radio Maendeleo, na wale wa auditeri wote ambao wanakuwa wanafuata Radio Maendeleo. Na ni hiyo ndio tutakuwa tukizungumza.

Kama vile tuliweza kuwaidia, tuliweza kusema kama kipindi ambacho tutakuwa kifuata kwa saa kama na hii ni kipindi mtu kama na wewe, na kwa leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mada ambayo nasema namna kuweza kumchunga mtu mwenye kuishi na ulemavu ambaye anakuwa mu province yetu ya Sud Kivu. Na hiyo ndio tuliweza kuona, iliweza kuonekana kama watu wenye kuishi na ulemavu kabisa hawako encadre, na hiyo manque encadrement souvent inawapusi kufanya hiyo mendicité yenye forcé sûrement qu'il y a encadrement, raison pour laquelle tuliweza kuona ni vema tuweze kuzungumzia hiyo hali, kwani wengi wanakuwa negligé par rapport na hiyo hali ya kwao ya handicap. Na hii kabisa inakuwa inasisitiza sana na kuweza kuumiza kabisa, kwa kuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu anakuwa ni mtu ambaye anaachiliwa sana, na wakati anakuwa naachiliwa inabidi kabisa kukue hiyo protection na kukue hiyo susi ya hiyo kaya kwake, paske inakuwa ni kaya yenye inakuwa particulier. Na hiyo wakati inakuwa hiyo kaya yenye iko particulier, inabidi kabisa kukue hiyo mamezire zenye zinakuwa juu ya protection na promotion ya kwake. Na kukua hiyo promotion, kama kunakuwa hiyo promotion na protection, automatiquement yeye mwenyewe atakuwa autonome, na wakati anakuwa autonome unakutana kama maisha ya kwake nayo inaweza kuboreka. Na ni hiyo ndio tunakuwa tunagundua na tunakuwa tunaona na tunakuwa tuna iamkia kusudi watu wengine ambao wanakuwa na hao watu ambao wanakuwa na hiyo hali ya ulemavu waweze kujua namna wanaweza encadrer hiyo ma société, hiyo ma organisation, hiyo ma ONG zenye zinatetea haki ya mtu mwenye kuishi na ulemavu, nazo ziweze kujihusisha na ziweze kufanya ifanyayo kusudi mtu mwenye kuishi na ulemavu aweze kuendelea katika maisha yake na kuweza kujua kumuproteje. Na hapa tunaangalia tunasema personne vivant avec handicap naye anaweza kuwa encadré wakati anakuwa na travail yenye iko titan, wakati kunakuwa hiyo kazi fulani ambayo wanamhusisha ndani ambayo yenye anafanya, na hiyo inaweza kumsaidia mtu mwenye kuishi na ulemavu. Naye anakuwa na hiyo haki ya kukuwa encadré parmi ya parmi ya mabitu yenye anakuwa akifanya par exemple tunaangalia wakati kunakuwa hiyo bits yenye personne vivant avec handicap na vise ama objectif fulani yenye personne vivant avec handicap iko nayo, inabidi kukua hiyo accompagnement. Na accompagnement itatokea wapi? Accompagnement itatokea parmi ya batu beba neshi mkominote, parmi ya batu beni wanakuwa katika alantur ya u person vivant avec handicap, na iyo itamsaidia kusudi naye aweze kuendelea mbele. Na iyo wanatonesha kama iyo encadrema iko conditionnel, wakati iyo encadrement iko conditionnel inabidi kabisa kukue iyo bit yenye na pousse kusudi huyu mtu naye aweze kuwa cool. Lakini wanatuonesha kama personne vivant avec handicap hawezi kuwa encadré au moment où hakukuwa scolarisé. Na hiyo wakati yeye ku scolarisé ndio anaweza kuendelesha ile ya kwake. Maana yake c'est-à-dire accompagnement ya kwanza inapasha anzia kwanza mfamii, wakati kwanza wanampatia hiyo fursa ya kuweza kwenda kumasomo. Na hiyo wakati wanampatia aende kumasomo ni umuma huu naye anaweza jitolea kusudi naye kesho wala kesho yake naye akuwe mtu mwenye anasikilikana msociete ama mkomunote ambayo anakuwa anaishi. Ingawa ulemavu ya kwake sio kusema kama wakati yeye haiko encadre njoo yeye ni mwenyewe ajiachililie, hapana. Inabidi kwanza wakati kwanza bazazi wanakupatia hiyo opportunite ya kuweza enda kumasomo, inabidi ujikaze. Na wakati unajikaza wewe kama vile mtu mwenye kuwa na ulemavu, wakati unapata hiyo
ujuzi ya kutoka kwa masomo, kesho wala kesho yake community nayo inaweza kukamata, na pale community inaweza kuankadre sasa, juu banajua kama kuko quelque chose yenyi unakuwa nayo katika akili ya kwako. Lakini wakati uko zero, automatiquement sizani kama même si ukwe na ile handicap, na hiyo handicap yenyi unakuwa nayo haiko njoo yenyi tatuma inakutetea kule kwenye utenda defendre hiyo kazi ya kwako, na kazi ya kwako itakufanya unakuwa autonome, na wakati unakuwa autonome automatiquement utakuwa huko encadré na bale bengine benyi biko, parce que banayua intérêt gani yenyi banaweza kutosha yako, ingawa unakuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu. Na hiyo wanatuambia kama kunakuwa ma question fulani fulani ambazo zenyi inabidi kuweza kujipozea wakati kunakuwa hii encadrement yenyi iko efficace kwa personne vivant avec handicap. Na hiyo ma question banasema kama est-ce que personne vivant avec handicap wakati hiyo handicap ya kwake inakuwa est-ce que réellement yeye mwenyewe anaweza kuweza kudefendre kazi yenyi anakuwa anafanya. Bien sûr, mtu mwenye kisho ulemavu ingawa yeye anakuwa anapoteza kiungo fulani cha mwili, lakini anaweza kufanya kitu fulani yenye inaweza kuingia katika interest za person za batu wengine bi wanakuwa mkomunote. Na hiyo banatuonesha kama huyu person vivant avec handicap kama anakuwa na quelque chose yenye inaendelesha community automatiquement, encadrement ya kwake inapasha kuwa efficace, parce que yeye mwenyewe iko na hiyo matu, iko na hiyo anakuwa na hiyo tuseme inakuwa ni kitu yenye iko avantage ku community. Par exemple, personne vivant avec handicap mwenye iko na show na swate vya twake ku balabala, automatiquement unakutana kama itakuwa vigumu sana kuweza kuenda vagabonde muville, na iko na ile kazi yake kidogo yenye anakuwa akifanya katika ville. Tuseme bengine bebi kwa anafanya informatique, mwingine anafanya coupe couture, automatiquement hiyo inakuwa ni encadrement yenye iko efficace, yenye haita permettre tena ou personne vivant avec handicap akuwe tena parasite, ama akuwe ni mtu mwenye iko naombaomba katika jamii ambayo anakuwa anaishi ndani. Na wakati anakuwa katika ile hali ya kuweza kuombaomba, automatiquement kutakuwa hiyo ubaguzi, na hiyo ubaguzi itakuwa inatokana kunini? Kwani yeye anasumbua katika hiyo hali yake ya kuombaomba, lakini kama iko na ile kidogo yenye inamsaidia, inaweza kumsaidia kusudi yeye asiweze kutoka. Sitakuwa niko na kazi za watu zenye ndafanya ni parvenir kuenda kwenye ndaanza ombaomba, na hiyo yote haita tupendeza. Lakini wanatuonesha kama mudunia mzima munakuwa au moins 200 millions de personnes vivant avec handicap. Na hiyo 200 millions ya personnes vivant avec handicap bebe wanakuwa katika dunia mzima, kunakuwa 80% yao yenye inakosa hiyo encadrement. Na wakati kunakuwa hiyo 80% yenye inakosa encadrement, imagine mu 200 millions kunakuwa 80% yenye haina hiyo encadrement. Na nini na necessité inalomba kukua hiyo ma organisation ama hiyo ma ONG zenye zinasema zinatetea haki ya mtu mwenye kuishi na ulemavu jizitie pamoja kusudi baangalie namna gani banaweza kufanya kusudi hao watu ambao wanakuwa katika hali ngumu waweze kukua nao encadré katika communauté yenye banakuwa banaishi. Na batakuwa engagé namna gani wakati kunakuwa hiyo maformation ya mamédecin zenye zina correspondre ku hali yao ya ulemavu. Na hiyo mamédecin ndio zinaweza kutusaidia kusudi tuweze kujua namna tunaweza kuencadrer hawa hii kategori ya watu wenye kuishi na ulemavu. Na hapo wanatuonesha kama kulikuwa hiyo mainitiative depuis 2015 ya kuweza kuonesha kama kila mtu mwenye kuishi na ulemavu anaweza, na ilikuwa ni kampanya yenyewe walikuwa wanafanya, ingawa anakuwa na hiyo hali ya ulemavu naye anaweza kuweza kitu fulani katika community, na hiyo community ina benefisie na hiyo
yenye huyu person viva avec handicap anaweza kufanya. Na hapa wanatuonesha kama Nations Unies iliwezaka kunote selo boy, banaonesha kama avec 80% ya personnes vivant avec handicap mu pays ama mu dunia mzima, banaweza kudevelope ma mekanizme zenye zina di rallier na hiyo hali ya hao watu wenye kushuhuna ulemavu, na wakati banaiasosie na hiyo handicap ya huyu mtu mwenye banakuwa naye, na automatiquement naye anaweza kujiadapte. Lakini ukwau bana murudisha nyuma, yeye abamukamate kama vingine, automatiquement itakuwa ni probleme kabisa kabambi yenye inaweza kumfanya meme hata kuhali yake ya matunzo ama hiyo ya sante iweze kujidevelope, paske ni yeye mwenye hawezi kutoka na hawezi. Lakini wanatuonesha kama kuna kwa wengine wenye waliweza kufanyizia hiyo geste ya kukua encadre, lakini wao wenyewe wana abandone hiyo initiative yenye swate ma organisation swate hiyo ma OPH swate wafadhili fulani waliweza kusema tutakamata hii group ya personnes vivant avec handicap tuwafundishe kazi fulani kusudi kesho wala kesho yake baendelee, lakini unakutana kama wao wenyewe hawajiinisie kwa hiyo makazi ambayo bengine baliweza kuinisie, na hiyo automatiquement inakuwa parmi ya mafakteri zenye zinakuwa zinadekourager wale wa partenaire ama wale wafadhili wenye wako na hiyo ambition ya kuweza kusove ka ya personne vivant avec handicap ama kuweza kuencadrer wa personne vivant avec handicap. Kuna kwa wenye wanauliza eske realement hapa kwetu mchini Bukavu kuna kwa macentre d'encadrement de personne vivant avec handicap? Non, inakuwa ni question hapa kwetu mjini Bukavu nikiwaza kuna kuwa masantre zimwazimoya na suva zinakuwa ni ma association zenye zinaankadre ba personne vivant avec handicap. Eske nikiwaza hiyo ma association zenye zinaankadre batu wenye kushina ulemavu haziko mingi hapa kwetu mjini Bukavu. Mpendwa msikilizaji, hatutapokea mtu kwenye plateau hii, lakini tunakuwa tunasema mtatua razi msiwezi kuita ila kama unakuwa na ya kuweza kuongea unaweza kutuma SMS ya kwako na tutaweza kusoma. Tamomba ndugu Anisa Konkwa aweze kutuangalilia kibaba cha muziki kabla tuweze kuendelea na kipindi hiki mtu kama na wewe Anisa Konkwa.

Elle peut faire mieux avec ce qu'elle épuise de nous. Na ni sisi ndiyo tunaweza kumfanya akuwe mtu mwenye anakuwa katika hali yenyi inaboreka katika komunote. Na hapo tuliona message ambayo iliingia mnamo telefone ya kwetu, ambayo iliweza kuuliza eske hapa mjini Bukavu kunakuwa masantre zenyi zina encadre wa personne vivant avec handicap. Na ni hiyo ndio tulikuwa tukitafuta kujibia, lakini kulikuwa mtu ambaye alikuwa akiita, naye anasema kama watu wenye kuishi na ulemavu souvent wanakuwa oublie, wanakuwa ni watu ambao wanakuwa neglige, na en plus ni watu ambao hawawakonsidere tena katika komunote ambayo tunakuwa tunaishi. Lakini tunasema concernant kwanza question ya kwanza ya kusema kama hapa kwetu mjini Bukavu kunakuwa macentre d'encadrement ya personnes vivant avec handicap, je ne pense pas. Parce que centre moi yenye inankadre wa personne vivant avec handicap yenye kutoa pa mjini Bukavu ni centre kwetu na iko conditionnel kusudi personne vivant avec handicap aweze kuwa encadre umo ndani. Lakini tunakuwa tunasema ingelikuwa heri waweze kufanya ingine macentre d'encadrement ya wa personne vivant avec handicap, parce que kunakuwa wale ambao wanakuwa na susi ya kuweza kufanya kitu fulani katika communauté mais hawana yu appui ya kuweza ku wa initié. Na en plus unakuja jikutana wanamaliza masomo wanakosa meme hata kitu wanaweza kufanya. Wengine wanamaliza kufanya maformation hawana hiyo makit de reinsertion, na hiyo yote inakuwa ni parmi ya ma cause zenye zinakuwa zinafanya personne vivant avec handicap akuwe neglige. Na hiyo kabisa hatutaendelea na kuweza kuona hao watu kabisa wanakuwa neglige, ingawa hiyo hali iliweza kuwapata nao hawakukuwa kwenye hitaji ya kuweza kupatiwa na hiyo hali. Na kupitia hiyo ndiyo maana tunakuwa tunasema ulemavu hakuna mwenye haiwezi kukamata, na wakati na kukamata ukawa kushatia mamezire zenye ziko spesifiki ama mabariere zenye zinaweza kutuma na we kesho ala kesho yake ukwe considere comme personne mwenye iko mu societe ingine, na hiyo itakuwa inakufanya unakuwa blessé parmi ya watu wenye wanakuwa kabisa katika souffrance. Na hapa wanatuliza question tatu zenye tunapashwa kujibia ndani.

viva avec handicap, inakuwa ni nini ambayo tunakutana katika mastrikture ya personne ya encadrement ya personne viva avec handicap? Question ya pili, incidence gani yenye inakuwa katika entre encadrement si la situation économique de personne viva avec handicap, na incidence gani ya encadrement si le social de personne viva avec handicap? Na hapa kwanza tunenda si le plan social. Si le plan social ni kiwaza watu wote wako sensé ku intervenir kuka ya personne viva avec handicap bila bila difference, na iyo yote inaweza kutusaidia kusudi personne viva avec handicap mwenye anakuwa naishi na hii hali ya ulemavu aweze kuendelea mbele. Ku plan social kabisa inabidi watu wamzogelee, wamuoneshe ingawa unakuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu, lakini hauyapoteza maatu na makomportema zingine zenye unaweza kufanya katika society. Sio kusema kama wakati unakuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu ndio wakati unakunja mikono, unakuwa naikala mbele ya mulango kiombaomba, ama unakuwa ukipita katika community uko naombaomba, automatiquement utakuwa charge kwa wale watu ambao wanakuwa katika community ya kwako, na automatiquement kila mara ukipita automatiquement utakuwa nakutana kama banakurefule wala banakukimbiza kwa kuwa wewe hauproduire kitu iari yako, lakini wewe unakuwa unakamata vitu vya watu sekomsi uko naiva. Lakini wakati hiyo community inaonesha huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu kusile plan social, inamonesha valere ya kwake, matuza kwake zenye anaweza kufanya katika jamii, ili itamufer puse naye aweze kuangalia nini anaweza kufanya katika community, na hiyo community inaweza mkamata en valere. Na hapa banatuambia quelle est l'incidence d'encadrement sur la situation économique des personnes vivant avec handicap? Personne vivant avec handicap, wakati unakuwa na kazi yenye inakusaidia kupata hiyo source ya bufranka kidogo, inabidi uweze kuimagazini na ukue honnête. Ukue honete kukazi zenye unakuwa unafanya. Sio kusema kama wakati uko mtu mwenye kushona ulemavu ndio maana utakuwa unafanya yenye kosa vile escroquerie, parce que unajua kama kuko loi yenye na protéger personne vivant avec handicap. Non, je pense que wakati kunakuwa hiyo activité yenye uko unafanya, fanya hayo na bidii, fanya hayo na courage, uwezi kuonesha community ingawa ulemavu wa kwangu, lakini mimi ndeza fanya kitu fulani katika community na inaweza kusaidia community yenye minakuwa naishi ndani, na hiyo ekonomi yako iweze kuendelea mbele, ukue homme d'affaires mwenye kabisa uko na renome ingawa ulemavu wa kwako. Sio tu wewe tunjo mwenye unakuwa na hiyo hali ya hiyo hali ya ulemavu, lakini wakati kunakuwa huyo homme d'affaires ama huyo mwenye kuna ekonomi yake yenye inapanda sana katika watu wenye kushona ulemavu, automatiquement unajipatia kwanza wewe pekee valeur, parce que community yenye itakuwa pale itakuwa nasema unaona kwa ule mtu mwenye kushona ulemavu kisi kuna kwaka, unaona ule mtu mwenye kushona ulemavu mabien zenye kunazo mu province yetu ya Sud Kivu, unaona ule mtu mwenye kushona ulemavu ingawa ulemavu wake anajidemene, kwa hiyo hiyo nani yake hiyo bitu yake yenye anafanya, na hapo ekonomi ya kwako inakuwa au zenith, na wakati ekonomi inakuwa pale automatiquement utakuwa mtu mwenye kuwa na valeur, parce que kila mtu atakuwa na ambition aweze kwenda angalia huyu mtu mwenye kushina ulemavu anakuwa sense gani yenye yeye anaweza kupata hiyo ekonomi ya kwake, ama kila mtu atakuwa na besoin aweze kuweza kuwasaidiwa na mtu mwenye kushina ulemavu. Na njo lengo ya kipindi, mtu kama na wewe mtu mwenye kushina ulemavu aweze kutoka mweta ya kukua na jua kama wakati banaona bekie, wakati banaona maumbile ya kwako automatiquement banajua kama unakia kuomba. Et souvent ile inakuwa inajiproduire juu ya manque ya encadrement ama juu ya manque ya sensibilisation kwa wale wengine wanakuwa katika community. Na wakati wanakuya unakia tu deja tu na hiyo beki yako, wanajua kama huyu mtu mwenye kushona ulemavu kabisa lengo ya kwake ni kukuya kuomba kitu fulani hapa ku société ama hapa ku entreprise fulani. Unakia jikutana kama ingawa ulikuwa na quelque chose ya kuweza kuapporter mwa hiyo entreprise ama hiyo société, lakini unajikutana
suite ya votre handicap kwa bale bali pitaka mbele.

sisi walikuwa wanawaza, unajikutana kama bana kuneglige juu ya hiyo hali yako tu ya kuishi na ulemavu, na hapo unaweza kuwa uko na hiyo ya kuaporte, lakini bana ineglige juu uko tu mtu mwenye kushona ulemavu. Me hiyo hatuwezi kuyankuraje, inabidi kwanza ava pokee huyu personne vivant avec handicap, unamsikiliza, unajua nini yenye anakuja na nayo comme actualité na ni nini ambayo tunaweza kufanya kupitia hiyo maidee za kwake zenye anakuja. Sio kusema kama mimi nafika hapa nasema nakuja kwa entreprise ya kwako, unajua tu kama Oscar anakia anakia omba kitu fulani. Na mimi ndeza leta quelque chose yenye inaweza kusaidia kuendelesha hiyo community. Na nakwambia quelles sont les contraintes rencontrées par les différentes structures d'encadrement des personnes vivant avec handicap. Alors bana tuambia ma contraintes zenyi, ma structures zenyi zinakuwa na watu wenye kushona ulemavu, zinakutanana nazo, zinakutanana nazo. Alors, hiyo ma contrainte zinakuwa ni ma difficulté zenyi kabisa, souvent hiyo ma organisation zinakuwa nazo parce que hazina ma instruments zenyi ziko adapté ku hiyo hali ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Ndiyo, unaweza kutana mtu iko na ile ambition ya kucreer hiyo structure ya kuweza kuencadrer wa personne vivant avec handicap, mais suite ya mwai yenye ku insuffisant, huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu hatapata gisi ama huyu mwingine mfadhili mwenye alikuwa na besoin ya kuweza kufanya encadrement ya wale watu wenye kuishi na ulemavu hatapata gisi ya kuweza kufanya hiyo encadrement. De façon que unajikutana kama yeye anakuwa limité, na wakati anakuwa limité hatapata gisi ya kuweza kuendelea kule mbele ama kuweza kukamata wa personne vivant avec handicap en charge. Na hiyo ndio inakuwa inafanya mtu mwenye kuishi na ulemavu aweze kurudia tu nyuma. Na hapa bana turekomande kama inabidi kukue hiyo ma mekanizme zenye zina mettre en place de façon que mtu mwenye kuishi na ulemavu aweze kukua encadré. Na hapa bana tuonesha kama inabidi kukue hiyo ma cooperative. Ma cooperative ni kusema nini? Ni bule buma mchango kidogo kidogo unaweza tokea swate kwa personne vivant avec handicap bao bobenye, ama inaweza kutokea ku organize

na kuwa rencontre wakati kuna kuwa hiyo makooperative zenye zinasaidia wale wa personnes vivant avec handicap, na problemi inakuwa ni gani? Kuna kuwa hiyo manque ya volonté ya kuweza kurudisha pesa kwa wengine, wengine baliweza kukontribue juu yako, lakini wewe kusudi uweze kurudisha inakuwa ni fuyo kabisa, kusudi baweze kuona kama ingawa wewe unakuwa mtu mwenye kushindwa lemavu, baweze iweze ku baweze kuproteger juu uliweza kuescroquer soit makuta zenyi wengine walikuwa wanafanya amo hiyo ma microcredit yenyi ko rotatif ye, wakati wengine wao walipata gisi ya kuweza kupana franka, lakini wewe unapenda uweze kuzibania na uweze kukatala kuweza kubasaidia wale wengine, na hiyo haitasaidia kabisa katika community. Alo, na hii banatunisha kama kuna kuwa maobjektif operasyonele zenye zinatuma maaktivite zenye zitakuwa realize. Kwa hiyo makooperative ziweze kukua, ziweze kujiadapte kwa person viva avec handicap. Na hiyo wakati kuna kuwa hiyo makooperative, hiyo mamekanizme zenye banaweza kufanya, inabidi kukue hiyo baweze kureleve hiyo madefi zenye zinakuwa entre wa personne vivant avec handicap na kuweza kujibagua. Ba personne vivant avec handicap wanajibagua, na hiyo haiwezi kuwa vizuri. Na tunaona kabisa muda inaenda katika studio ya Radio Maendeleo. Tunaona kabisa muda inaendelea, ingawa hatuwezi kumaliza kipindi. Mtu kama nawe kwa leo yenye ilikuwa nasema encadrement de personne vivant avec handicap mu province ya Sud Kivu, na hiyo tulikuwa tukionyesha kama naweza kubankadre kuma kooperative, na tutaonesha zingine ma initiative zezi neza kufanyika kusudi person viva avec handicap siki ya tatu ijayo zenye neza tuma mtu mwenye kushona ulemavu aweze kuwa encadre. Tunasema accent kwake Anisea Konkwa mwenye alikuwa akituweka hewani, nami Murula Balolo Skandio nilikuwa nikikuletea kipindi mtu kama na wewe, kipindi mtu kama na wewe, kipindi cha watu wenye kushona ulemavu ambao wanapatikana province ya Sud Kivu. Ni kipindi kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu nusu kupitia vibuyu vya anga vya

0: kwa ba mudar banayua donc deja banasikia ke tuko na Dani
1: Daniel baba kanyamba njoo banajua zaidi
0: asante asante sana vile vile wapendwa wasikilizaji, kama vile tuliweza basi kuambia hapo mbeleni, tutakuwa tukizungumzia rentrée scolaire avec la moto aujue, lakini mbele tugusie mada yetu ya siku ya leo. Dani huangazi atujue ni actualité gani kwanza sasa hivi niko ku maison aujue sasa.
2: Ndiyo, la grande actualité kumezua ujue ni kuambia wateja wetu wote kama moto zao ziko disponible. Ni kusema kama mtu anatafuta moto EH ataipata, akitafuta moto HG150/6 ataipata, akitafuta moto EG150X ajue kama ni moto yenye iko disponible ku mezo aujue. Na aussi la grande des actualités ni promotion ya moto Express Plus ambayo inaendelea katika ritme yake ya kawaida. Ni kusema kama ukakuwa na $1,250 unaweza kupata moto haujue Express Plus kubei yake ya promotion.
0: Voilà, merci Dani, comment faire ça quoi quoi tu veux tu casses on quoi ya kuongeza kwa actualité mais au jour.
3: Eh ndio ya kuongeza ni kuambia wateja wetu sawa vile kawaida tunakuwa na waambia kama service zetu zote kumezo ujue zingali natumika sawa vile kawaida. Donc ukiuza piece yako, ukifika kila kwa garage yetu iko ya maison haujue, ile piece biko na droit ya kufungia hayo, na mapiece yote yenyewe utakuta kwa garage zetu zote ziko mapiece ziko original.
0: Voilà, donc haikuchange méthode de travail na bakia ile ile kuba moteur bote ambayo biko nafuata saka manaizi wanapaswa jua kwa ni maison yako si ndio vile chukasi.
3: Ndio unaona maison ujue kupale ni juu ya wakongomani wote na wa moteur wetu wanafanya kazi hapa, donc tuko na multiplier njo ma effort de façon que bako na kwa satisfait toujours.
0: Bon, il faut va comprendre, tunakuwa na Daniel Mtevo mdana studio ya Radio Maendeleo, unakuwa moteur, unajulikana sana mmoja wa Bukavu, alors wako consommateur, ndio tunasema consommateur direct wa ma produit à maison, maison à audio. Est-ce que ma produit ziko nguvu, ziko fiable na vile kisi chuka sana toka kusema que est-ce que muna bénéficier na mungali tuna bénéficier na ile ma apport wala na ile service ya maison audio nendelea kuwapatia sana uza pièce par exemple.
1: Asante bwana mwariri, tunashukuru sana kupata kauli. Tuna bénéficier sana ma pièce ya audio, tuna bénéficier sana moto ya audio na inatusaidia kwa amortissement. Inatusaidia pia kubeba 3-4 personnes par rapport ya versement tulikuwa nao zamani, na leo inakuwa contre puisque malgré franc haiko, lakini tunaona kama kazi kunaenda bien, haina mchoko ya mingi. Kingakati yote wafanya kazi bote, mimi na kama hii mwaka itakuwa mwaka ya mwisho bote bataeneana kutumika na moto wa ujue, na matumaini ya vile.
0: Voilà, unakuwa na matumaini juu ya mapiece. Unasema yeye chuka sana anasema que ni mapiece zenye ziko original. Est-ce que uko na témoignage yako vivant wala unakuwa motard?
1: Ninakuwa na témoignage yako vivant na tena iko visible puisque au moins uzie pièce ku maison aujue, usiuzie ku ma auto pièce za kuchanga hapana. Au tena unaweza ndio uzia kwenye utafanyia entretien. Biko na ma maison par exemple Mrudu Vira, par exemple pale ku maison. Ma maison ni za na ma pièces zote ni originale. Unauza pale wanakutengenezea gratuitement, hautalipa hata 100 francs na utakuwa asiré na ma pièces zenye utauza.
0: Wao wanakutengenezea ka moto bure.
1: Bure, wanatengeneza ka bure, nauza tu pièces wananitengenezea bure.
0: Voilà, asante sana Dani Mutiba, unakuwa motard, inakuwa ushuhuda kwa kile unatoka kupana ikiwa maison aujue inaendelea kufonctionner, inaendelea kutumika, inatia toujours motard wala ba client yake mobile na wanajisikia wanakuwa vizuri zaidi. Basi Dani Rwangazi, tema yetu ya siku ya leo inakuwa juu ya rentrée scolaire avec la moto aujue. Utatambia kwanza vile viwili vinakutana na rentrée scolaire na moto aujue vinakutana na bon, fasi gani?
2: Fasi ya bile biwili intersection yavyo ni juu biote moto haujue inaleta pesa na rentrée scolaire inaexige pesa. Njoo fasi binakutanana. Na kama tunawaambia wapara que grâce à la moto haujue rentrée scolaire ya batoto inaweza kuwa fiable, ni sababu tunajua namna moto haujue inastabilize ekonomi. E tunakuwa katuko tunaisema kila mara que grâce ya moto ujue watu wenye kuwa na pato yenye ilikuwa chini walijiretrouver. Na leo hii kama tunaendelea kusensibilize bazazi, bale benye bana disponibilizaka

0: budget fulani juu ya kukuvurire mafrais à rentrée scolaire, pourquoi pas kukuvurire mafrais scolaire zote au courant ya année scolaire, ba kuwe na moto wa ujue, c'est parce que tunajua sababu. Tunajua kama grâce ya moto wa ujue, uneza kamata ile budget yenye ulikuwa na tayarisha. Parce qu'il y a des parents benye, ils ont de moyens kabisa unaona, biko na moyens zenye ziko conséquent juu ya rentrée scolaire ya batoto. Mais ils ne savent pas que au lieu ya kukamata ile pesa mara moya, ba yuze ile vifaa yenye itasaidia batoto kurudia shuleni, banaweza kuyuza moto wa ujue. Hii moto wa ujue ayo yo peke italeta pesa, ni kusema italeta pesa kupitia kazi. Hii moto utayuza, unaiweka kazini, moto inakuwa nakuletea pesa kila siku. Iendao kwa Mungu, motara naenda anarudia mzee mago njoizi. Motara naenda semene naisha mzee mago njoizi. Paske nefuza fetu pa, moto yetu kom baba kanyambano maze isema na kupitia mwenete ya kingakati wida ni muteba ambao tunawasalimia kupitia mike ya Radio Maendeleo. Particulièrement balo na iso staff benye bali gundua kama ils peuvent kuameliorer maisha ya membre ya structure yabo kupitia moto wa ujue, parce que eux s'organisent banakuwa biko banafanya karistourne, leo yanapata anaenda uza moto wa ujue, isabu aussi juu ya nini. Alors turudie kusema kama wazazi tunawakuwa tuko tunawasensibiliser que grâce à moto wa ujue banaweza jikutana bana couvrir masharge zote zenye ziko liye na kurentre scolaire, na banaendelea pia aussi kulipa mapashwa mbalimbali ambazo zinakuwa exige na shule, sababu hii moto itakuwa iko naleta pesa kila siku, na hii moto inademere siku za kutosha. Unasikia bwana mwariri, kama ukauza hii moto itakusaidia una prepare rentrée scolaire vizuri, sababu iko naleta pesa bila tatizo, na hii moto inakuvunira zingine masharge supplementaire zote zenye zitakuwa nakuwa wakati watoto wako wanaenda shuleni.
1: Kama nasikia bien unasema que par ya kuweka makuta unasema utakuwa nalipa masomo polepole, mo na investir mu moto
0: mara moya, unauza
1: moto itakuletea non seulement bénéfice kwa makuta yako, na makuta itabakia fasi mwa mais itakuwa
0: kwa circulation. Makuta moto iko nalipa shule, moto isha tayarisha ikulipa vifaa vyote vya rentrée scolaire, na pia inaendelea kulipa masharge zote zenye ziko liye kuskolarite ya watoto, na moto yako uko nai iona pale. Ne vous en faites pas, cher journaliste, moto wa ujue ya une année, deux ans, ni moto yenye ukaiona, hautayua idistingue na moto yenye inatoka ku magazin ile ile, sa sababu moto wa ujue ni moto yenye grâce ya endurance yake, grâce ya faso yake yenye ilijengewa, ni moto kabisa yenye inastahili. Ndio maana tunakuwa tuko tunahimiza wazazi, mesher para ule mwenye iko na franga yenye iko na tayarisha juu ya rentrée scolaire yenye ina equivalore kuuza moto wa ujue, asi tarde kukia uza moto wa ujue, na kule mbele atakuya anashuhudia ke tulimprodiga ka conseil yenye inafaa.
1: Voilà, inakuwa kipindi gundua seri ya maison aujue hapa kuna Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wetu, unakuwa na ma question fulani au unapenda orientation fulani, numero ni 09 92 12 33 48, 09 92 12 33 48, na 085 93 34 345 0 85 93 34 348. Kuna kwa question moja ambayo wasikilizaji wakwetu wanatupoze saka mara hizi, sio chukas tunasaidia au msikilizaji wakwetu kumujibia, parce que na hasinye d'ailleurs aseme moto aujue iko kungapi.
2: Eh, ndio ndugu, na tunakusalimu kote kwa huko hata kama hukutia jina. Moto haujue sai tuko na makalite zenye ziko disponible. Moto EA650 ni $1,350 kushopeze tu zote. Donc ila kutafika kwa moto yetu haujue iko, ukienda Nyangezi utakuta ile EH ni 1350, ukienda Murudu Viro utakuta ni 1350, ukienda Chai utakuta ni 1350, ukienda meme Nyangezi, ukienda uzia moto yako ile EH sai Nyangezi utakuta ni 1350. Meme chose na ku bar 6 nayo, HG bar 650. Nayo bei yao ni vile vile 1350. Ukitafuta Express Plus yenye papa Daniel sema kama mpaka sasa promotion yake inaendelea, Express Plus tuko na ipana maile le bei yao ya promotion ni $1,250. Donc njoo ile msikilizaji asikie kama kushope zetu zote njoo mabei yenye mamoto zenye atezi pata ako ile.
1: Donc hakuna difference. Mwenye kwa nyangezi saa iko nafuata Radio Maendeleo niko na programme ya kuuza iko projet kuuza moto. Anashuka tu Nyangezi mule msantre anajiprokure na moto kubei sawa sawa tu na manauzi ya Bukavu.
2: Mwanauza Nyangezi pale msantre ya Munya saa ni ile ile bei na mwanauza Kavumu. Naye ni ile ile bei sa vile hapa hapa Bukavu.
1: Hapa Bukavu.
2: Ndio.
1: Voilà donc maison audio également inapunguza ku transport ya hein, ya bale ambao wanapenda wajiprokure na mamoto za kwao na maproduits za kwao.
2: Ndio ile tunakuwa naambia watu kama maison haujue ni maison ya bakongomani na tunapenda nje tusaidie. Hatupendaki tuleme mteja wetu.
1: Voilà, maison audio ipendaki leme mteja. Huko ndani sisi tunakuwa na mwingine motari, ndio kitelo Jean. Kitelo jambo la karibu.
3: Na mimi nakusalimu tena bwana journalist na mimi nasalimu wa sikilizaji wote ambao iko nafuata emission hii sawa na hii saa kama na hii. Surtout wale wa wenzetu wafanya kazi tunawaitaka wa motard.
1: Voilà. Merci Jean. Alors Lisia gisi kwe chukas iku edani ngisa banatoka kusema wanasema que moto aujue ya une année ya 2 ans. Iko sa tu moto ingali ya muki utaona wezi jitosha kama ile moto shafanya 3 ans. Wewe sasa mwanako kifanya ile kazi régulièrement, est-ce que les affirmations ni kweli ile?
3: Bon, ile affirmation ni kweli, ni kweli kupitia maneno ambayo Dania anasema inawezekana ni kweli. Msanse gani kama kila mara unakuwaka unafuata hizi hii emission na unaendelea kushika mambo mashauri ambayo bwana Dani anakuwaka ametupatia kila mara hapa, bwana Chukasi anakuwaka akitupatia kila mara hapa. En tout cas moto ya 3 ans 3-4 ans inakuwaka kabisa tu ingali nao ya mupya. Si tu kama unaendelea ku respecter sana ile condition ya kukuwa nafanya vidage kila mara vidage, ile ndio inasaidiaka sana moto aujue.
1: Voilà, wewe sasa moto uko nao sasa ushafanya miaka ngapi?
3: Moto niko nao sasa moto niko nao sasa nishafanya nao 4 ans.
1: Voilà.
3: Niko nao 4 ans.
1: Haina problem, hakuna tashi da yote ambao uko nafuata, sinon una respecte tu mashauri fulani fulani ambao unakuwa ukisikia kwenye radio ambao wanaendelea kupatia kila siku siku kwa siku. Sasa kisichukasi na Dani kisultoka kusema
3: vraiment kabisa ile kabisa yenye chukasi na Dani wanatoka kusema ni kweli. Ile moto aujue ndio ilikia kupunguza umwe kama meme umaskini ambao tuko nayo hapa kwetu Kongo ya kidemokrasia.
1: Asante. Asante Jean Kitelo kama fasiri kwa kwa Dani. Rwangazi mina kuti kwa kwa. Tuko nazungumzia mada ambayo yuko nzuri zaidi na ni mada yuko aktualite. Rentrée scolaire na moto aujua pa mwanzo unasema ki muzazi akikamata makuta anauza mo moto. Sa gisi ya $1,350. Sa gisi ya 1200 yuko mpromosyon. Sa gisi 1250. Gisi unatoka kusema ekipa le peke natifanizia epargne. Juu atenda na kula kwa kidogo kidogo. Na moto tavakia tu. Na masoma matoto talipiwa.
0: Talipiwa. Na zile gharama zote za rentrée scolaire zitakuwa zisha malizika na atakuwa iko naona moto yake iko pale pale. Alors ndio maana tunasema kama bazazi benye biko na hii possibilité. Mes chers parents, bon nikasema ni kudilapider l'are kusema mtu anaenda mara mwana anasomba somba bima ma uniforme bima kae. Bon nikasema ni kudilapider la labda bale benye banafanya ile kazi banaweza kuni interpréter mbaya me. Na hapo basi zani kama nasema mbaya sababu ule ule mzazi hata kama anauza kwanza hii moto juu imusaidie imusaidie kukuvrir le plus longtemps que possible ma charge scolaire ni vale vale watu ndio atarudia kuuzie. Sasa na wewe mtu mwenye unaoisha ile kitu pourquoi pas usikonseye mzazi umwambie eh bwana pale kuleta tu ilare kialimo ya uza kwanza moto wa ujue. Hii moto wa ujue ikishaanza kupatia lari, unarudia unakuwa nauza kama kamoya na utaeneza. Na kesho tena juu hii moto itakuwa ingali, hautatafutaka kiatu ya petia rudie kuchike uikose. Kuchike ya bata
1: samaka. Hautakuwa kare, unasema ke hii makuta ya kulipa tu masomo.
0: Ndiyo.
1: Porta makuta ukiuza mo moto itakuletea
0: na chike,
1: kofi, chike na lipa.
0: Na damaje, apeti kudame kwenda kuchike, ha. Na transe. Donc moto itakamata ile charge yote esen. Pa n'importe quel moto, paske kuko maneza kwa hiko natusikiliza, nasema, kungwana mini niangalie kisi ya kupeye niko na 1000 balles nione kama ndapata moto yangu ya 1000 balles. Non non non, c'est pas n'importe quelle moto pale tu insister, c'est seulement la moto ya ujuu parce que unaweza poteo unasema non hivi niko na hii lare yenye haiene moto ujuu ngani nitafutishe kwanza kama kwezi kwa nyingine moto yenye inaweza uza hii lare. Ah pale utakuwa umepotea. Utakuwa umepotea juu ya nini? Ile moto comme nous les appelons bima moto moto na ba motari sont ici, ils sont témoins banajua force ya moto ya ujuu. Zile zingine mesher para hapana hapana. Azita una, inaweza peut-être kusaidia kukuvrir hizi masharge ma ziko liye kwa rentrée scolaire. Me haita kusaidia kukuvrir kulipa masomo juu haina haina nguvu haina endurance. Unadime ke inaweza inaweza itika mwezi mmoja miezi mbili. Me est-ce que itaitika mwezi wa tatu? Mjibu unasema non parce que même les motards qui les utilisent wanatuambia ka grand basi ilikuwa kama sikio nguvu ndio tumara tunaenda
2: kupia
0: exact ya aussi c'est qui nous disent que kama leo niko na hii moto ni juu nilikiaka ku magazine nikakutana hamuna moto parce que ili une période yenye mesure ujue tulikuwa kana kamwa carence tunaweza yavuer mbele ya baklia yetu kulikuwa ka période c'est vrai tulitraversaka tuka kosa kosa moto grâce ya situation yenye ilipitikana ka yenye batu yote wanajua mais kwa leo en tout cas les motos sont permanentes kila modele yenye unataka. Alors je disais que kuko bale bintu nakutanaka wanatuambia en tout cas ils le disent clairement wanasemaka kama leo niko na hiki boro sijui nipitaka kwa magazine yenye nikakutana hamuna bale tunaomba msamaha tunasema ilikuwa ka kitu yenye itokekaka haikuwa ka volonté yetu franchement na tunabatia moyo tunamwambia banaweza jikaza babose kesho yake batupe lule lume.
1: Kwa mwana mdiyote, kwa mdiyote mwenye hana gisa kufika ku maison, ku bureau, tunapana tena numero, mutaji renseigne beaucoup plus, unasema eske moto fulani hiko hiko ku telefono, mutajibilua na mutapata majibu yote. Donc, usikio namaliza transport, kisho nafiko na kiasi masika manobi likuwa hivi na hivi, mais produits hiko, moto ziko za tro, hakuna karansi, sagisi Dani anatoka kusema. Numero ni 09-92-12-33-48, tunarutilia tena. 09-92-12-33-48 na 085-93-34-348 na rudilia 085-93-34-348 uko na question yoyote ila kuna question tabou akuna sika ma question ya haya kama tu vina concerne produits a maison a ujua unaandika pale mtapata jibu na itakuwa basi na kusaidia na kuna pongo natuandikia sayi tutakujibia
0: tena si
1: na studio donc numero ziko kwa WhatsApp ukipenda yoku normal unaandika voilà. Chukas ulikuwa na ya kuongeza kuhusu hii mada hii kampanya inakuwa deja rentrée scolaire avec la moto a ujua.
2: Ndio wanamwagiri unaona kama hii papa Daniel anatoka sema pale unaona des fois bandugu yetu nakuwa tunawapatia conseil hapa me ba mingi kuisikie na kuwaka nguvu parce que moi mimi nakuwa niko nawaza tuseme sai rentrée scolaire itakuwa le 2 septembre mais useme sai uko na $1,350 yako wala $1,250 uko na chunga sasa naanza fika male 20 ndio unaanza fa maasha ile lao na ziata chuchu chini. Ile laro kikamata sai unakuya kumezo, unauza moto ujue sai. Ewan, ukiingia mustasio hapa kumajor vangu hapa, kustasio varaka. Bo, ni vitu venye wa mingi wana hile marealite. Ukifika pano nafunga tu kwanza koli kukuse tu mwe ya sai. Alere tu kamituga. Motaro ankiya kutupia kusama luwe miyo defra. Unona, akifa 3 jours. Kwe tangwe nafikia ile date nye rentrée scolaire takuwa. Vous imaginez, il t'accouche à l'état franga ngapi.
1: Ndile basama ke tesorisation na uwaka ekonomie. Akuna bisi utakamata makuta.
2: Uzimuwa mnyumba fasi moya.
1: Na mezo ujue kupale, donc, ni okazion.
2: Ni okazion, tuko nafasire ya batu de façon ke ile franga kizileta mwaya iye mwa kwanza, utachukutesha kuvulile masharje zote, na ile moto ya nawakia. Sa vile papa Daniel kuambia pale. Kisha na ile moto yako kisi nawakia, si tuko na service, suivi ya pre-vente. Donc, ile moto kote kwe hiko, shi tuko naifatilia, tuwe hii moto mteja wetu alituziaka bikuwa de façon que ça moto sifika tena ta année prochaine na ile moto tena na kuvulia ile matashi unaona au ile lao ulikuwa unaziweka mpale ukizitosha yote kiali mo accident sema unaizitumikisha
1: kitendo jo yuko mko na moto ça fait 4 ans iko
2: natumikisha est-ce que ile 4 matoto yake skill à rentrée scolaire bana patatu mabovu sa kawaida na wanadame kupale una comprendre sasa cha ile lao ukiziweka mpale mwingine ule sasa ile lare tuza ile 4 ans hii. Ile lare siko nalipa masomo, zinafada maze kupale, bapetiva na uza ya kurudiana kumasomo. mewe ile laru na ichunga tu kwa nasema mbaka date fulani niende nianze uza na mili ya rentrée scolaire. Ndio matuko naambia watu vrema paka kuweki ile franga kuu ya uza moto wa ujue tuko na service ya suivi ya pre-vente moto yako kipata pan tuna disponibilize pièces zote da kwa moto zetu sa vile kitelo alisema kama ukiheshimia tu ile vidange yake vraiment bia pan ya tuliwaki.
1: Voilà, merci beaucoup Chokas. Alors Dani, moteur na huko moteur, ça fait plusieurs années quand tumikisha moto au Djou et Shauri gani ngo tsapatia bale ambao biko na résister kuuza moto au Djou.
4: Shauri naweza kupatia mwana mwariri ni kusema sawa vile mimi ninazoea mapori sana. Ninafunga mizigo hapa, ninashuka salama bila, naenda Lugushwa. Infua nikipiga kursi ya salama bila, ninarudia hapa au Lugushwa. Si tu as posé 2 millions de francs congolais.
1: 2 millions de francs congolais. Il est 2 millions, non, mais après ma charge est haute.
4: Ça peut être 2600, ça peut être 2400, mais la couille à quoi vous n'avez pas 1 million, na j'ai retrouvé la mine à 1 million. Ou bien 1 400. Na ni takuya tu mina cha moto pale
1: banafanya. Na ni combien de jours?
4: Apana niko natoka pale nenda salama bila napiga 3 jours. Narudia tena nafika Bukavu.
1: Onekana 2 600 2 400.
4: Na kuya na kwa bosi na mpatia 1 million yake na acha moto mu entretien. Donc natoka tena pale panda banafanya 24 heures ya entretien na mbia aguse kila kitu natoka tena pale moto kwa mzima. Na ingia tena mu parking naweza toka hapa na shuka kamituga nafanya leo na shuka kesho mimi narudia. Kwa na 1 million 200 000 na kia patia bosi 800 000 na jipata na mimi na 400 000 na maisha iko naenda vile. Donc
1: na moto haina mapana ya mingi.
4: Haina pana ya mingi.
1: Sasa sichoka sana sema.
4: Mfano nitatumikia 1 million ya franc congolais. Naenda na 2 personnes, nafikisha kitutu na kia na 1 million. Napatia mwanani patron 600 000 na kia na 400 000. Anafanya entretien après maisha inaendelea pale. Donc rentrée scolaire mimi mimi na sawa vile haitasumbua. Na wafanya kazi yote ya kingakati. Najua kama baisha kama telemanie.
1: Kingakati njoo.
4: Kingakati njoo siyeji ya pamotara. Provence ya Sud Kivu. Hapa ku DGI.
1: Hapa ku DGI.
4: Hapa ku DGI. Ukifika pale kuseaza. Kupaki. Njoo tunaita kingakati. Donc, bamotari yote viko nifata sai. Bajua kama entretien kubure. Ata benze tunatoka Kavumu. Piski wanakuliwa makuta sana na maentretien. Lakini ukifika maison
1: habiko informé
4: banakuya banatumika banarudia kesho anauza pièce ya maison or maison yetu kuna mapiece yenye iko tuko original tena huko asire na entretien ni ya bure.
1: Merci Daniel Mutebalo quitter le jeu na wewe shauri gani kuna kwa nayo
3: bo shauri ni kusema mina furahia kwanza hii mada yenye iko ku radio leo hii kampanya ya kusema kama ouvertir ya année scolaire avec moto au jouer mie ndeza pana comme témoignage parce que kila mara Dania nazoa kuwa na pana ile hii nani hii habari kila mwanzo wa mwaka ya masomo na mie nilishaka ifanya isha ifanya mbo mtoto hivi anaendelea kabisa kwa masomo bien iko nasoma medicine kuisebe
1: À travers
3: moto
1: Aujourd'hui, moto ma frise académique
3: Moïse B. Donc ni ile calcul simple ni Daniel essayer kuonyesha pale sokati mimi na nunua moto aujue ku 1350 na kamata mimi naingia nao mu barabara mipeke sawa gisi mtewana toka kusema mimi hapa ningali nafika donc nilifika leo asubuhi ni lala mugogo mimi nafika leo asubuhi mimi nasema no il faut nikien panne témoignage quand même kupitia njia gisi nilienda nilikuwa Lugushwa na nitoka Lugushwa jana ilikuwa juzi donc asubuhi nikafika nikakia lala mugogo konteni na sécurité mais ningepasha fika pale nilala pale donc ukipiga course moi hapa na Lugushwa directement utaona wewe peke gisi kunyumba watoto wataanza basana njoo chakula bugali ni kupigana kabisa hapana kulokota tena majiwe kitu ujue kitu mwenye tunaifurahia sana ayo inatupatia ile garanti ya kutopata hizo mapane pane
4: courage ya kazi
3: donc sasa unaona kazi yetu kama upate pane directement donc utapata frang.
1: Voilà, merci.
3: Mais ukipata pane unakosa frang.
1: Merci, merci kitelo okay. Jean ujumbe mzuri sana na bana leo tunakuwa kumwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo Chukas Martin wasikilizaji watakatenir nini kwa siku ya leo?
2: Wasikilizaji wetu nawaambia kama milango yetu iko wazi kila mko na laka kui auze mtoa ujue na hata kwa sisi.
1: Na promotion inaendelea kubaki.
2: Promotion ya Express Bliss 1250 inaendelea.
1: Voilà, merci Chukas Dani Rwangazi.
0: Ndio kuambia tu kama washike shauri na kule mbele watatumwaye bakuwe bapara venye bana dukisha batoto ku masomo ya chini bapara venye bana tayarisha batoto ku masomo ya juu na wote wakuye wauze mutoa ujuu kule mbele watatumwaye.
1: Voilà, 0909 21 23 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0 85 93 34 343 48 0

0: katika jamii na hata katika jamaa. Monique, na kushukuru.
1: Asante mwadhiri, asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo.
0: Asante pia, tutakutana siku ya tatu ijayo kwa kipindi kingine. Mimi naitwa Helen Bujiri, ufundi na kwa kemi ni Mwendo wa Mama.
2: La femme a parole.
3: Karibuni wa mama.
2: Elles viennent du nord, du sud,

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa tukishukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi wakati huu ambao tayari unatimu saa 9:05 ndani ya vyumba vya kwetu. Asante sana kwa kujiunga nasi. Tunakuwa tayari tumeanzisha vipindi vya jioni ya leo. Leo nakuwa ni siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka 2026. Nitakualika kwanza msikilizaji ufuate wimbo wa Kikristo ambao utatusindikiza katika sala. Jina langu ni Helen Bujiriri. Ufundi tunako wake Emil Muindo. Tayari tumeanzisha vipindi hivi ya leo. Na kwa basi nikiwakaribisha nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi, basi inakuwa ni siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka 2026 na inatimu saa 9:06 ndani ya vyumba vya kwetu. Vipindi vya jioni ya leo vinakuwa tayari vimeanza, na nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi tunakuwa tukiwashukuru. Unakuwa kijiunga nasi unapatikana umu mjini Bukavu, asante sana. Basi nitakualika kwanza ufuate muziki huu wa Kikristo.

msikilizaji wa Radio Maendeleo itakapotimu saa 9:30 utafuata kipindi la Voix des Ambassadeurs, hadi wakati itakapotimu saa 10 kamili ufuate kipindi Echo de Laio. Itakapotimu saa 10:30 Babembe watakujia na kipindi kwao, na saa 10 dakika zake 15 itakuwa na matangazo kipindi ya kwanza, ndio nitakujia nayo matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali, matangazo ya biashara, maadhibisho pia Ibra itakujia hapa saa 11 kamili. Pasa 11 dakika zake 12 utakuwa basi ukipokea habari toka Radio Club pamoja na Alan Kabika. Utafata kipindi toka Fondation Panzi itakapotimu saa 11:30, na wakati itakapotimu saa 12 kamili utafata muziki ambao utakuwa kuandaa kwa kufata habari katika lugha ya Kifaransa pasa 12 dakika zake 15. Kisha hapo hizo habari zitakujia katika lugha ya Kiswahili, na pasa 1 kamili muziki ndio utakoburudisha. Saa 1 dakika zake 20 utafata kipindi ya Mkato Endelee. Pasa 1 dakika zake 13 itakuwa ni matangazo kipindi ya pili ndio utakuwa ukipokea. Itakapotimu saa 2 kamili kipindi Vivre Ensemble ndio itakujia hadi saa 2:30 ili ufate habari toka Radio France Internationale. Na pasa 3 kamili itakuwa ni marudilio ya kipindi Hodi Mitaani. Itakapotimu saa 4 jioni itakuwa basi ni habari kwa marudilio ndio utakuwa kipokea. Kisha hapo muziki utakusindikiza. Bado msikilizaji hatujafika huko, inatimu saa 9 dakika zake 14 ndani ya vyumba vya kwetu. Asante kwa nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi muda huu. Tunasema asante kwa Emil Mwindo ambaye anakuwa akitupeperusha angani. Mimi ni Helen Bujiriri, sisi wawili tunawasindikiza. Tunakuwa tukiona nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi katika maduka, soko, mnatufuata shambani, basi uangalie wakati ambao unaweza sasa ukitoka, kwani muda unakuwa kabisa ukiyoyoma. Basi msikilizaji, ujue kama wakati kuna kwa usalama mdogo, usijiweke usi tena danger, unapaswa na wewe kujichunga kabla wa kuchunge. Na nyote ambao mnakuwa mkitufuata katika wilaya mbalimbali, tunawashukuru sana kabisa. Asante kwa kujiunga nasi. Basi wale wote ambao wanafuata Radio Maendeleo muda huu kupitia www.radiomaendeleo.org, asante sana. Muziki ukufurahishe msikilizaji.

pourquoi toujours divorcer? Aseme fasi tembo mbili zilipigana ni majani ya patashida. Mwe hata na huruma ya watoto.

0: Mindelou.
1: Radio Mindelou.
2: Radio Mindelou.
0: Oui, chérie.

0: Amjambo wapendwa wasikizaji wa kipindi Echo de la Océan, tunawasalimu na kuwakaribisha katika kipindi hiki. Matumaini yetu ni kwamba Mungu pamoja nasi katika kipindi hiki. Tunatoa shukrani kwa wale ambao wanaendelea kutufuata kwa muda kama na huu, na tukiomba msamaha kuona tunatumbukia ndani ya studio bila kitambulisho cha kila siku. Na matumaini ya kuwa fundi mitambo tutajitahidi kabla ya kuhitimisha kipindi hiki tuweze kumaliza na kitambulisho chetu. Kipindi Echo de la Océan, tunatashukuru tunakuwa naye bwana Emile Muindo. Kipindi kimetayarishwa naye bwana Patrice Wabula Ombi Kambikwa. Microphone ni yake mtumishi wenu, siko peke yangu ndani ya studio. Na kwa na waliko ambao mtenda kuwasikiliza, tuko naye bwana Jean-Baptiste Dunia, anakuwa superviseur musical kunako Echo de la Océan. Jean-Baptiste Dunia, jambo na karibu.
1: Asante tena bwana mwaliri Prince, jambo sana.
0: Na kwa wale ambao sio rafiki tunapita kwa jina la JBD.
1: Ndio.
0: Wala asante sana. Na tunakuwa na mwaliko mwingine, ni bwana Prince, anakuwa ni docteur, hein, docteur Prince Ombeni, anakuwa superviseur medical kuna kwa hiyo. Docteur Prince Ombeni, jambo na karibu.
2: Jambo sana bwana mwaliri.
0: Tunashukuru kwa kuja na kusikia leo katika kipindi.
2: Ndio, vraiment chef, tunashukuru sana.
0: Haipokea. Ni siku mingi atuko pamoja nao, ijapokuwa kunakuwa na matiri kila wakati ya kutuwa katika kipindi.
2: Najitahidi kumekano sasa.
0: Asante sana. Wapenda wasikilizaji, kipindi hiki kabla ya kuhitimisha, tunaenda kuwatolea namba za kwetu. Kama unaweza kuwa na maoni yako mbalimbali, utaenda kutumia message yako kwa vile tunaendelea katika kipindi hiki. Siku ya leo tutazungumzia mada nzuri na lazima sana, wapenda wasikilizaji, tutazungumzia kuhusu kunyonyesha mtoto na maziwa kifua ya mama peke yake. Inaonekana kuwa changamoto ya kiuchumi na kijamii, nafasi ambako tunakaa inaweza kuwa ni katika mji ama katika vijiji vyetu. Tusema kunyonyesha mtoto na maziwa peke ya kifua ya mama inaonekana ni changamoto, nafasi ambako tunakaa kupatana na mambo ya kiuchumi na kijamii. Tutaenda kujua mengi zaidi kunyonyesha mtoto na maziwa kifua ya mama peke yake ni nini. Tuenda kujua katika hali ya ukimbizi ambao kunapatikana wakazi wa moja moja katika nchi yetu ambayo inakuwa ya ukimbizi, eske ni ya muhimu kabisa kuzungumzia tena mama kwa namna gani anapaswa kuendelea kunyonyesha mtoto. Na tukumbushe ya kuwa katika jamii zetu, wapendwa wasikilizaji, katika jamaa zetu mingi kunaonekana wamama ambao wanapitia shida mbalimbali kila siku. Kunakuwa wale wamama ambao wanapitia muda mrefu sana wakitafuta hiki na kile kwa namna gani ya kuweza kulisha jamaa na hata kuchunga jamii yote. Kunaonekana wengine ambao wameonekana katika hali ya ukimbizi kuhusu kutokana na mambo ya mizozo mbalimbali, na wanaishi katika hali isiyokuwa nzuri, wanakuwa kupitia shida mbalimbali. Yote inaweza hata kuzuia na kunyonyesha vizuri mtoto na kutia hata maisha ya mtoto mwenye kuzaliwa hadi miaka 5 katika hali isiyokuwa nzuri ya kuendelea vizuri kiafya. Mpendwa msikizaji, utapokuwa katika hali kama na hiyo, kunyonyesha mtoto inabaki njia ambayo inaendelea kumkinga mtoto na magonjwa mbalimbali. Kati ya hiyo magonjwa tunaweza kusema kuwa wakati mtoto ananyonya katika kupitia kifua, maziwa ya kifua ya mama, inaweza kumkinga mtoto na hiyo magonjwa ya malisho mabaya ama tunaita malnutrition na hata mainfection mbalimbali. Namna gani mama anapaswa kuendelea na kunyonyesha mtoto wake na maziwa ya kifua chake japokuwa anapitia changamoto nyingi sawa vile umaskini na hata upungufu ambao tunaita stress na hata usalama mdogo ama hiyo tunaita insecurity, na suluhisho inaweza kuwa gani kuweza kumsaidia mama na kumuepusha na hali mbalimbali na hata kukinga afya yake na mtoto. Maswali mengi katika kipindi hiki inahitajika kupata majibu. Tatafuta, tajaribu kujibu katika maswali mbalimbali pamoja na waliko wote ambao nimekusha kuwataja ndani ya studio. Bwana Jean-Baptiste Dunia, hata nipite JBD kwa kuwa hiyo ndiyo ambao wengi wamefahamu vile vile. Nao Bwana Jean-Baptiste, tunapozungumzia kunyonyesha mtoto na maziwa ya kifua mama peke yake, changamoto ya kijamii na kiuchumi, nafasi ambako tunaishi katika mji na vijijini, je, kunyonyesha mtoto na maziwa kifua mama peke yake ni nini?
1: Bon, asante wana mwariri Prince, kwani mko wa Prince wawili.
0: Ndio. Kuna kwa Dr. Prince,
1: Dr. Prince
0: na Prince journaliste.
1: Ndio. Asante kwa ulizo yako. Labda tutaanza kufasiria kunyonyesha mtoto ni nini.
0: Ndio.
1: Ni wakati mimi ninaweza sema ni wakati mama anaanza patia mtoto liziba. Mm. Tangia wakati gani na mtoto gani? Mm. Juu hautaniambia kama mtoto wa 5 wa 10 tena watampatia liziba. Mm. Lakini tutaonyesha kama kunyonyesha mtoto tunakazia sana ile wakati ya kuzaliwa kwa mtoto mpaka miaka 2 ndio tunasemaka les 100 premiers jours, donc ile siku 1000 ya kwanza ya maisha ya mtoto. Kwani tunaona kama mama hanyonyeshe vizuri ule mtoto tangia ile sana anamzalaka mpaka miaka 2, ni kusema hatuko tunafanya kitu chochote, ama tangu saa ya kuzalika mpaka miezi 12 na 4. Mm-hmm. Sinjo miaka 2. Na pale sasa ndio tutaonyesha wamama kama wanapasha kazi ya pale kujua namna gani ya kunyonyesha wale watoto ili ule mtoto akuwe mtu wa lazima katika jamaa na katika jamii. Mm-hmm. Na kwa hiyo hawezi nyonyesha ule mtoto bila kujua atatosha ile maziwa wapi.
0: Bengi nasema nyonyo.
1: Ile manyonyo. Mm. Atazitoa wapi? Mm. Ni wakati ule mama anaelewa. Mm. Anaelewa namna gani njisi sisi wahariri, wa sensibilizateur, wa imizaji, wa AEO. Kwani AEO inakazia sana tangia siku 1 mpaka miaka 2 ya kuzaliwa kwa mtoto, na tena ule mama naye wakati anaanza kuwa na mimba ndio tunasemaka ange alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Mm. Na ndio maana tunarudia sasa nyuma kidogo, mama anapashwa anza kula vizuri wakati alibeba mimba. Mm-hmm. Kwani yote kunyonya kukulisha mtoto inaanzia ile siku 1 ya kuingia ya mimba ya mtoto, mbwa kama tunaweza sema mimba ili ule mtoto akuwe kiumbe. Mm. Ndio tunasema l'alimentation du jeune du nourrisson et du jeune enfant. Mm. Na ndio maana tunapashwa kazia sana hali gani mama napashwa kula vizuri ili ule mtoto akuwe wa lazima, akuwe wa samani katika jamii zetu.
0: Mm. Asante sana Dr. Prince Umbeni, jambo tena.
2: Jambo sana bwana mwalimu.
0: Kunyonyesha mtoto na maziwa kifua mama, nasikia mafasilio mbalimbali ya bwana Jean-Baptiste Dunia na pana, unaweza kuna kuongezea kidogo?
2: Mar kizani bwana JBD. Mm. Anasema yote. Mm-hmm. Asha sema yote. Mm-hmm. Akose ya kutenongeza kidogo ni waku ile kunyonyesha,
0: ile kunyonyesha
2: mtoto. Mm. De doke naza de 0 jusqu'à à 5 mois.
0: Vous êtes kuzaliwa mpaka miaka 5.
2: Mpaka
0: miezi 5. Ah, okay.
1: Miezi 5,
2: miezi 6. Miezi 6. Mhm. Eh, kuna mtoto. Juko watoto wanakia wanazaliwa, unaona mtoto ile maziwa mama ya kifua. Mhm. Ah, shive nayo kisha fikisha ile 5 mois.
0: Ndio.
2: Pale tuna konseye wa wazazi. Mm. Ka bui inapatikana, wanaweza patia mtoto bui. Mm. Juu mtoto apate kukomaa mzuri.
0: Ah, vizuri sana. Yeah. Ah, tunasikia daktari Ombeni. Bwana JBD,
1: oui.
0: Unapongeza kuongezea kidogo.
1: Ndio. Mm. Mimi naongezea daktari. Mm. Noma wakati ile miezi tangia siku 1 mpaka miezi 6. Uh-huh. Hatuwezi patia mtoto chochote. Mm. Tunapashwa bakia na ile maziwa ya mama. Yeah. Ambayo hata hii mai ya Rwenzori afya
0: jina maji yote
1: hairuhusiwi.
0: Ile maziwa ya mama inapatikana yote.
1: Iko yote.
0: Ile manutrition mnasema kama nutriments sio vitu gani?
1: Wale proteine ile yote naweza tutabiona nyuma.
0: Bado inapatikana maziwa.
1: Inapatikana mkifua ya mama, maziwa ya mama. Mm. Na hasa tunakazia pia ile daktari anasema prince kama. Mm. Ule mtoto ifo kumutia kukifua mbele ya wakati. Mm. ile maziwa tunasema colostrum. Mm. Awezi ipata ile apate vitamine na mazingine ma vitamine mingi za maziwa ya mama. Mm. Tu ya kumutia.
2: kinga magonjwa mbalimbali. Na ingine tongeza juele kolostrum ya
0: bwana. Kolostrum ndio maziwa gani?
2: Juele maziwa uchafu ya kwanza inatokaka.
0: Mama akisha kuzala.
2: Akisha zala sana unaele maziwa kwanza inatoka la uchafu. Wa mama wa mingi wanakatalaka na watapatia watoto ile maziwa. Na japo ile maziwa njue kwa mu vitamini. Ndio tunashauria wa mama sasa wanaona ile maziwa wasikatale kuwapatia watoto. Maziwa ya mzuri sana.
0: Ile ndio mnaita
2: kolostrum. Ile ya kwanza ile uchafu inatokaka.
0: Ukisha kuzala tu.
2: Ukisha kuzala.
0: Ifu kupatia mtoto wewe.
2: Mtoto anenyonya ndio kwa mu vitamine yote.
0: Asante docteur. Bwana Jean-Baptiste Dunia kabla kumlishia docteur Prince Ombeni Kauli katika hali ya kijamii na kiuchumi kwa leo kunaonekana bwana Jean-Baptiste kunakuwa wahami na raia katika nchi yetu ya DRC. Je, ni ya muhimu kabisa kwa leo tena kuzungumzia kuhusu namna gani mama anapaswa kuendelea kunyosha mtoto?
1: Asante bwana mwariri, ndio niulizo ya mzuri zaidi. Kwani ile hali iko katika vijiji vyetu na katika hata mijini yetu. Ndio. Hakuna kitu yenye tunaweza imiza wamama wanaonyonyesha yenye naweza ruhusiwa mtoto asinyonye. Ni kusema kama mimi munganga mimi naweza ambia mama akwe hata mu hali gani ya maisha, inaomba tu akwa nakumbuka kama atanyonyesha. Asikwesa vile bata.
0: Hata kama ni hali ya uami na ukimbizi.
1: Ndiyo.
0: Anapaswa kunyonyesha.
1: Anapaswa kunyonyesha hata afikia kiango ya kupata kabisa maziwa ya kumshibisha ule mtoto. Na waza tutafikia pale kwa miezi sita, anaweza anza sasa tia ule machakula budogo budogo. Lakini mama kwanza yeye hata iko muhami, iko mkimbizi, ajue kama yeye inafaa kunyonyesha mtoto kila kisha saa mbili wala tatu ya inaruhusiwa.
0: Docteur Prince Ombeni, jua nini unadhani kama iko ya muhimu vraiment soit il est très important kwa mama kuendelea kunyonyesha mtoto na maziwa yake ya kifua, japokuwa kunakuwa hiyo hali ya kimbizi au ya uami, kwa hali ya kijamii na kiuchumi katika nchi yetu ya Kongo?
2: Bwana mwariri anasema ile inakuwa na mafasa ni kuonyesha mtoto hata tuko mwele wakati ya vita vile.
0: Kama ni ya uami, mtu anatoka anaenda nafasi fulani, anakuja anafika nafasi fulani, haizuia. Mama anapaswa kuendelea tu.
2: Mama anapaswa kuendelea kunyonyesha mtoto juu inakuwa na mafaa sana kwa mtoto. Juu kama mama anyonyeshe mtoto vile, mtoto atapata afya nzuri. Na mtoto atakuwa mwenye kugonjwa saa yote. Ndio maana tunasema mama atakuwe wakati gani, kipindi gani mazito kwenye mama, anafaa anyonyeshe mtoto saa yote. Asiache asiku katia munjia kunyonyesha mtoto.
0: Ndio. Bwana Jean-Baptiste nilikuwa nakuongezea kidogo.
1: Ndio, naongezea Dr. Prince. Tunaona kama kweli ile kunyonyesha ule mtoto hata mama kwe katika uhami, ile ukimbizi, itatuma ule mtoto saa vile nilionyesha mtoto wa siku saa moja mpaka miaka mbili, ule mtoto ili akue mtu. Juu iko na maana sana, akili yake itakuwa timamu, atakomala kwa mwili na kwa urefu, kwa kupata kilo. Na ile naonyesha mtoto kama alinyonya vizuri atakuwa mtu wa lazima. Na kama habamunyonyesha mwile siku elfu moja ya maisha, donc deux ans, utaona tu mtoto ana yuko pale mu kominote, lakini hatafalia kitu juu mkitu amuna kitu, hakukula vizuri. Juu tunasema maziwa ya mama njo chakula yenye naruhusiwa ili ule mtu akwe na mtoto akwe mtu.
0: Kwa hali yote mama anahitaji
1: kuendelea
0: kunyonyesha mtoto. Sasa bwana Baptiste, kuna kwa mama wengi ambao parfois biko obligé wanaruhusishwa ama nafuatana na maisha mbalimbali kutoka katika nyumba zao asubuhi sana kwa kuweza kutafuta na kwenda kutafuta hiki ama kile kwa ajili ya kulisha jamaa. Je, hakuna matukio mabaya ile inaweza kuwa nayo kwa kunyonyesha mtoto kwa ajili ya afya ya mtoto, wakati mwanza kuwa natoka asubuhi anashurutishwa kwenda kutafuta hiki na kile kwa ajili ya kulisha jamaa? Je, inaweza kuwa na matukio mabaya kwa kunyonyesha mtoto kwa ajili ya afya yake?
1: Ndiyo, tulisema kama hapo mbele ni tulisema kama mama hata kuwe katika hali isiyo kuwa nzuri, iko muhami anakosa chakula, anapaswa fanya namna yote ule mtoto juu aki, kama amupatie maziwa ule mtoto atakuwa nini? Atakufa, anaweza kufa. Na ndio maana tunasema mama anapaswa tu kuwa na hata na, anaenda tafutia jamaa,
0: hata nalamkia asubuhi,
1: hata nalamkia asubuhi ye mwenyewe atajua namna gani mtanyonyesha huyu mtoto. Kwa mfano wa mama wa leo wako wanatoka mtoto hana hata mwezi anazaliwa miezi mbili, ule mama yafana tafuta ye mwenyewe hali gani atafanya ile ule mtoto hata kule kwenye na, anaenda amunyonyeshe. Si tunaona mwexamen d'etat mama mwenye iko na mtoto mchanga anamubebaka na hata namnyonyeshea katika ile mtihani ya serikali, inaruhusiwa hata kifula sasa kazi. Mama napashwa beba ule mtoto, jua kimwacha ule mtoto atagonjwa, atapata magonjwa kama vile daktari alisema, na hata jua kama iko na uwa ule mtoto. Ni kusema yafana tafuta mastrategi mbino za kuendelea kunyonyesha ule mtoto ili ule mtoto asitumbukie mwile magonjwa za ukosefu wa vitamini katika mwili.
0: Docteur Prince Mbeni, tunajua katika jamaa mingi hata jamii yetu wanawake wanakuwa akiamkia asubuhi na kuna wale wanajitahidi kwenda kutafutia jamaa wakule au wapate kiama kile. Matukio mabaya gani ile inaweza kuwa nayo kwa kunyonyesha mtoto kwa ajili ya afya ya mtoto?
3: Ya kwanza ninasema bwana mwariri, matukio ya kwanza naleta magonjwa kwa mtoto. Ndio nasema kama mtoto anyonye mzuri ni magonjwa, na ta develope magonjwa fulani sasa vile ma malnutrition.
0: Malishi mubaya.
3: Au
0: tapiamulo mimi nasema.
1: Tapiamulo.
3: Mtoto hata kumala croissance donc ya mtoto haitakuwa mtoto anyonye. Na kwa shauri moya nikwambia wamama waangalie saa, hata walenda tafuta vile wanakamata saa, wanajua kuko saa mtoto anapasha nyonya. Wanajikaza ile saa fulani kifika, wanaenda nyonyesha mtoto.
0: Daktari, kuna kwa wamama ambao wanazani kwamba hawapate maziwa mingi ya kifua paske kwa sababu hawakule peut-être vizuri, na wanaishi katika hali ya upungufu kila wakati, au ile tunaita stress permanent. Je, hiyo tunaita stress au malisho mabaya, malnutrition, inaweza kumzuia vraiment mama kunyonyesha mtoto? Uisa vile munganga unasema nini?
3: Ndio kwa mama mweko na ile stress, ile upungufu fulani
0: katika
3: au malnutrition, haezi pate ile maziwa. Ndio kwambia ile kukula mubaya, ile kukosiwa malisho mubaya inaleta upungufu wa maziwa ya kifua. Ndio mwanamke kaa kule mzuri hatapata maziwa. Ndio anasema ile maziwa natokana na gisi mwanamke anakula. Ile kukula ndio nasaidia mwanamke kupata maziwa. Ndio tawashauria wanajikaza, wanakula hata chakula ipatikane, wanajikaza ile legume inasaidia wamama sana kwa kuleta nani manyonyo, ndio tuseme kwa ile kiterme ya kimombo hapa mjini Bukavu.
0: Tuseme manyonyo na deja ni ile maziwa kifua.
3: Ile maziwa kifua.
0: Asante daktari. Bwana Jean-Baptiste Dunia, kuna kwa wale mama ambao wanadhani kuwa hawapate maziwa mingi ya kifua kwa sababu wanakula kidogo na wanaishi katika hali ya upungufu, le stress permanent. Hiyo stress permanent en même temps malnutrition naweza zuia kwa kweli mama kunyonyesha mtoto. Si una unasema nini kuhusu swali hili?
1: Ndio bwana Prince Mwariri, na kazia kidogo kwa ile malisho. Sa kama vile Dr. Prince anasema, mama achisha kosa chakula ile ya tunasema chakula ya nyota ine, atapata maziwa wapi? Juu ile nyota ya tano ni consequence, donc ni ile yenye ni chanzo yenye natoka mu ile chakula mama alikula. Lakini akikosa ile chakula ya nyota tano na maziwa nayo haitapatikana kwa mtoto. Juu ile nyota ya tano inatokea mu ile chakula ya nyota ine, kama vile tunayua sisi wote. Mama napasha kamata kidogo kidogo mu zile nyota ine ili apate maziwa kweli ya kutosha ya kupatia mtoto.
0: Sasa vile chakula gani mbio mbio
1: wanachotaka? Tulisema nawaza wale ambao walitufuataka.
0: Kumbusha kumbusha kidogo.
1: Kumbusha. Tunasema kama nyote ya kwanza ni ile chakula tulisemaka ya kabambi ku ya mingi kusahani ama alima de base. Ya nyote ya pili ni ile chakula yenye inatokana na nyama. Donc yote yenye inatokana na nyama ya mai ya pori ile ndio nyote ya pili. Nyote ya tatu ni ile chakula yenye iko na proteine yenye inatokea mumimea. Na tukasemaka maragi, manjegele ile yote. Na nyote ya ine ni tunasema kama ile yenye inatokana na mboga mboga na matunda. Alafu mama akichanga changa ule ile nyota ine atapata maziwa manyonyo zitatoka kabisa kama vile Dr. Prince anasema
0: malisho mabaya malnutrition na hiyo stress kupungufu kila kitu inaweza zuia mama kutopata manyonyo
1: ile sasa wakati kwanza alishakosa chakula satakuwa mkali atakuwa na upungufu njo stress stress iko na shida inaenda ku prolactin ile hormone yenye inaletaka maziwa inaibloke.
0: Okay.
1: Wakati ule mama kabisa anakutana hana chakula utamwambia nini mtoto naye iko na anahangaika
0: anateseka
1: atapata tu malisho mabaya wakati
0: ana stress manyunyu inakauka
1: na yote itaanzia ku nini kuchakula
0: ndio nasikia kuwa stress hiyo upungufu na hiyo malisho mabaya inaweza kutuma mama anakosa
1: kabisa.
0: Bwana Jean-Baptiste, sasa shauri gani unaweza kupatia wale wa mama ambao namna gani wanaweza kuhusisha kazi za kutafuta pesa, kazi za kila siku za nyumbani na kunyonyesha mtoto, namna gani wanapaswa kuchanga hiyo yote na kupata namna ya kunyonyesha mtoto?
1: Ndio.
0: Kama kuconcilier hiyo ya tunasema kuconcilier soit hiyo ma activité génératrice de recettes na hizo ma travaux ménagers. Kuna namna gani ya kukutia anafama kazi zake na kunyosha mtoto?
1: Bo pale tulisema kama mama ikwe kwanza kwa kubadilisha mwenendo, donc changement du comportement, asikwe sa vile bata yenye inazalake na inatupa. Akwe tu mkichwa kama hata niko mwi hali nitakuwa tu na mtoto wangu pembeni.
0: Hali ya kutafuta pesa.
1: Hali ya kutafuta pesa.
0: Au kazi nyumbani.
1: Ayue tu, hata ilifanya lakini anakuwa nakumbuka.
0: Sianyonyesha mtoto.
1: Sianyonyesha mtoto na anaenda mpatia lizima.
0: Na mnyonyesha kisha saa ngapi? Anaanza kufa kazi na kisha saa ngapi anyonyesha mtoto?
1: Ndio, tuna kama vile wanatuambia mpwekilchir, mama iko na mtoto wa mbele ya miaka mbili, anapashu kuwa nampatia kisha kila saa mbili.
0: Après deux heures.
1: Après deux heures.
0: Ah, voilà.
1: Juu mtoto hata nyonya mingi, estometa rakia vide na sana mpatie ile 15 à 30 minutes mtoto na shiba tena atakia mpatie kila kisha saa mbili anamaliza nyonyo.
0: Asante docteur, unaweza kuona ile ya kuongezea comment concilier ma activité génératrice à revenu na makazi za nyumbani na kunyosha mtoto.
3: Mimi ninaongezea tu ile tukwesha sema tena wakati ya mbele. Mama ilikuwa anajua saa fulani anapasha nyonyesha mtoto. Tunaona kwa village, unaona mtu mama anaenda na kushamba na bebe.
1: Ndio.
3: Anaenda na bebe na mtu.
0: Sikufikia saa kunyonyesha.
3: Asi saa kunyonyesha mtoto.
1: Mgongo.
3: Anamtia mgongo.
0: Na kwa sababu nasikia manyoya zinawasha.
3: Ndio.
0: Sasa kama mama yuko karibu na mtoto, naye ni shida.
3: Ni shida sana juu hata maziwa tavimba, ile kifua itavimba kama anyonyeshe mtoto vile.
0: Naanza mteta homa.
3: Itamletea tena homa makali sana.
0: Ndio. Daktari, saa kazi gani ama role gani? Wa baba wale watate wa babu na wanamemba wengine wa jamaa wanaweza kufanya kwa kuweza kusaidia mama kuendelea kumnyonyesha mtoto na maziwa ya kifua yake ijapokuwa kuna kwa matatizo ama madifikulte ekonomiki.
3: Ya kwanza naweza sema bwana mwariri ni kwa bwana kukamata shughuli lake juu ni yeye ndio responsable ya ule mwanamke. Ya kwanza ni shauri anamujongelea sana donc ile kajole mwanamke anamkajole
0: baba anapaswa karibia mama yuko anyonyesha
3: mwiko anyonyesha sana asiende mbali na yeye na ingine ule baba anapasha tafuta juka atafute
0: alete chakula
3: atapata ile nyota atapata alete ile nyota ina tunazungumza hapo bwana mwanamke
0: ndio manyonyo sikauki
3: na mtoto akomale bien mzuri kwa wale wazazi wakuu wa grandpara
0: watate wa babu wanaita wengine wa babu na wanaweza fanya
3: wale wa babu wanapasha setia mama vile vile na kwa shauri na kuletele chakula juu tukua nuna wakati ya mbele kama mzazi ya nazala vile tukua nuna wanakia naletele sombe ya senjwa kongeza wanaleta sombe lele gimi ya mingi ya motomoto wale watateku wanakia letea mama kupurki apatele maziwa
0: ndiyo, Jean-Baptiste mwako ya kongezea
1: mbo, ndiyo, ni kuambia wenzetu wa baba kama tusikue baba bata yafa wanakaribia mama na kumpatia mashauri asikuwe mwile stresa tulisema njoo maziwa isikatike na awapati, walete chakula ya kutosha na chakula yenyiko na ile nyota ine ili nyota ya tano ya kupatia mtoto manyonyo ikue pale na mtoto wetu atakomala vizuri.
0: Baba karibia mke wako ambaye unanyonyesha mtafuti chakula ambaye unakuwa na hiyo etoile ine manyo sikauki ya mtoto akomae vizuri. Jean-Baptiste, kuna kwa makosa mbalimbali ambayo tunaona mara mingi ndani ya jamii kuhusu kunyonyesha mtoto na maziwa ya mama. Je, hiyo makosa mbalimbali inaweza kuwa na matukio mabaya kwa kukomaa vizuri kwa mtoto na hata kuishi kwa mtoto?
1: Asante bwana mhariri Prince. Tena tunakazia kushiba baba ile mila fulani fulani zibaya zenye zinatuma wanaweza ambia mama asemama fulani hakulake kitu fulani. Hakulake kuku.
0: Ni maerere siku mkominote.
1: Ni maerere. Hakulake nyama fulani. Hakulake gale kamuchie kakuku. Unakomprendrike. Hakulake mbogamboga fulani. Na ile chakula yenye banakataza wa mama, wenye wako wananyonyesha wasikule, ile njue ingileta vitamine, ingemupatia manyonyo mingi, maziwa mingi, katika mwilini mwaki.
0: Sao kati wanaza mukataze matukio mabaya ni gani? Mwiki mtu asikama hivizu.
1: Ule mtoto, atapata ile tulisema hapo mbele.
0: Malisho mabaya.
1: Malisho mabaya mbele ya wakati ya ile siku 1000 mili premier jour na njo ile miaka 2 mtoto hatakuwa na kitu hatakuwa na akili iko tena mwambie sasa oh nilizalaka mie mubaya batoto benye nilizalaka hawakuwa na akili na japo chanzo ni baba mwenye hakukua analeta mapasho yake.
0: Docteur Prince Umbeni, maelezo ziko très fréquente tunaona katika communauté kuhusu kunyosha mtoto, matokeo mabaya ni gani kwa sekunde moja?
3: Matokeo mabaya ya kwanza ile sawa wanakatalia vile mama vile mtoto hata kumala mzuri juma mama ta develop le stress atakuwa na stress mkicho
0: sababu
3: nguvu ya akili hata nani hata nani mtoto na hata kumala mzuri na nyingine tu kwa hao mama wanajitega sana kunywa ile pombe makali na sigareti
0: bila ya kuevite
3: ile ni ya kuevite sana kwa wamama wetu waliko nanyonyesha.
0: Bien, kwa kumalizia bwana Jean-Baptiste, message kwa gani ya encouragement unatolea wamama ambao wanaishi katika nafasi ambako kunakuwa mizozo kwa mwisho wawezi kuendelea namna gani kuchunga mtoto na hata kukoza kumnyonyesha na maziwa pekee ya kifua ya mama?
1: Wamama wote watafute ngisi ya kuishi vizuri bila mizozo na wanyonyeshe watoto vizuri na wakule chakula ya nyota ine mbele ya miaka 2 na bale watoto wetu watakuwa walazima katika maisha yao na katika jamii yetu ya Kongo ya kidemokrasia.
0: Docteur Prince Umbeni, message kubwa ya encouragement unakuwa nayo ni gani kwa kuweza kutolea kwa siku ya leo wamama ambao wanaishi nafasi ambako kunakuwa mizozo kwa kuweza kuendelea kumnyonyesha mtoto na kumkinga na kusudi ya pata kukomaa vizuri kupitia maziwa pekee ya kifua ya mama? Message kwa gani unakuwa na encouragement?
3: Message ya encouragement kwa mtu wa mama, wakule legime sana, wasikule wasende na jitia kumakabu chungu ndio na huwa wa mama wetu kwa siku ya leo. Sawa, wale wa mama wako wananyonyesha wanawapatia legime wanakatana na jitia kumakabu chungu yeta bongezea kitu yanabasedia kwa vraiment mujikazi wa mama yetu mujikule legime sana. Itabasedia kuleta maziwa ya watoto na mtoto atakumala mzuri akipata ile manyonyo.
0: Jean-Baptiste, dunia message kwa nigan kwa siku ya leo, sasa jobati na kitu gani lazima kuhusu kuonyesha mtoto na maziwa ya kifoma peke yake, changamoto ya kijamii na kiuchumi nafasi ambako tunakaa katika mji na vijiji vyetu? Message kwa wabaki na kitu gani lazima kwa leo?
1: Asante bwana mhariri. Tunashauria watu wote, akwe baba, akwe mama, mtoto hawezi kuwa bila baba na mama. Sisi wote tunatafuta kipesa, lakini msisi wote tukwe tunajua yoyote tunaweza tumika ni kwa ajili ya ule mtoto Mungu alitupa. na akwe na samani, mtoto huyo akwe wa samani maisha yake, lakini tusikuwe tunazala wale watoto wenye hawana mafa katika jamii ya Kongo.
0: Dr. Prince Mbeni, baritene kitu gani lazima kusuma da leo?
3: Ya leo ni ku ya batena retenir kwa siku ya leo ni kuangalia chakula na ya namna gani mama naweza kukula ili mtoto apate kukomaa mzuri na kuepukana na magonjwa fulani fulani.
0: Asante sana. Namba yetu ni 09 93 00 96 09.

0: studio bwana Jean-Baptiste Dunia nazo kuita JBD. Shukrani sana kwako.
1: Asante bwana Mwariri Prince.
0: Docteur Prince Ondeni, shukrani maraifu kwa kuja vile.
2: Ndio tunashukuru bwana Mwariri.
0: Kama unaweza kuwa na maoni mpino msikizaji, tumekwisha kupatia namba ya kwetu, ni kwako sasa kuweza kututolea maoni yako kuhusu kipindi Echo de la Océan. Kama ukamata namba ni 09 93 00 96 09, 09 93 00 96 09. Tulisema ya kuwa katika jamaa mingi, ama jamii mingi, wapendwa wasikizaji, wanawake wengi wanapitia changamoto kubwa ama shida mbalimbali kila wakati. Wamoja wanapitia saa nyingi sana wakitafuta hiki ama kile kuweza kulisha jamaa, na wengine vile vile wanakuwa waami kupitia mambo ya mizozo na kuishi vile vile katika hali iliyo ngumu. Na yoyote ndio tunaona ambayo inakuwa kimzuia sana mama kwa kuweza kumnyosha vizuri mtoto na maziwa yake ya kifua, inaonekana kuwa hatari kubwa kwa afya ya mtoto na hata kuendelea vizuri kiafya. Nimezungumzia mengi wapenzi wasikilizaji, na tumesikia namna gani waliko wote wamepima kupana solution mbalimbali ama solution ambayo inaweza kuwa kwa kuweza kumsutenir au kumsaidia mama ambaye anakuwa kunyonyesha, kwa kuweza kuchunga afya yake ndio vizuri na hata afya ya mtoto. Hapana kutuita kama unaweza kuwa na maoni ya kwako, tayari tumekwisha kupatia namba ya kwetu, ni kwako sasa kuangalia namna gani utaweza kutugongea na kupana maoni yako kuhusu kipindi Echo de la Océan. Shukrani kwa wote ambao wametega sikio na kuendelea kuwakumbusha kwa kipindi hiki Echo de la Océan kinaotolea kila siku kwa saa na muda kama na huu. Bwana Jean-Baptiste, natumaini itakuwa mwisho kwa pamoja katika kipindi hiki.
1: Hapana, wakati AEO inatupatia ile muda, tutakuja tu kuhimiza. Na unajua kama AEO ni inasaidia sana watoto tangia kuzaliwa mpaka miaka 5.
0: Ndiyo. Dr. Prince Ondeni, tukwa kumisha kushukuru, na tunajua ya kuwa itakuwa ya mwisho kuja kila wakati katika kipindi hiki.
2: Ndiyo bwana Mwariri, kila siku tutakuwa na chitokeza hapa kama wakati napatikana.
0: Ndio, kipindi ni chako, kipindi ni chetu. Basi tukutane wiki ijayo kwa kipindi kama na hiki. Tunawashukuru wapenzi wasikilizaji, na tukisema kwa herini.
1: Chao.

Come on.

0: Sasa rafiki wangu mtunda. Bwana mimi nikiwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu ninashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka damu mapua, bako na hata nikutapika homa kabambi na tena ya nguvu. Ile kuhare yapo mko ninakutapika moyo bako na hata na mtu nakuama damu.
1: Yesu. Tonga tak. Mbona tapoteza familia mubaraki?
0: Sijua mane nitukia kuuliza. Nikapende nitue kama uli shangazi wako wa mfumo. Angari ya nikuwaka pale. Juhu nsindikiza yako nidombia tata yao.
1: Tonge tatu. Ile ya lukiru ya kifumo. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
0: Kweli?
1: Kweli.
0: Ile ebolenye bako nisema.
1: Njoi.
0: Ile ugonjwa narudia tena. Bwana pale nikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Juhu nisita uliza. Manake ebola. Unatani ambia kama mtu iko na homa. Kuwata kutapika. Na kutoka damu. Yo nitani ambia tu njoo upande ndio mtu wale ngoja eboda.
1: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtu kona homa ya gaf, homa ya mingi. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
0: Maneno tundu yote ya mwili.
1: Ukiona mtu hot dog kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakusana kwa mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti iko na katika ule iko na ebola.
0: Sio vile manake na bado wengine wengi wako nisema kama wiko nisikia sema nani kutapika saa zote iko na
1: hai usi na kwanza usijue usikamate amibe ama ebola. Amibe haiko ke ebola. Jue ebola kuna tapikisha na nyambisha
0: na inatosha damu fasi yote.
1: Inatosha damu fasi yote.
0: Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngose vitu kwangu fagada wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali, sina kitu.
1: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kuwelewele yako. Ebola bailipishe. Bata batunzia bure bure.
0: Onetani ambia bada bako ne tuzia busha.
1: Busha. Bure.
0: Jo vide.
1: Zero fura. Na sikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu asante desante kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
0: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua ne tika banganga babamba muziki juu shepeke tukimuziki. Mtu anezi adezi risigeni sasa vile mimi nilikuwa karibu na nabo sika veriman mimi siwezi kwani
1: kutai gisi mimi nilishona vile iko sana shoko kontamine lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vete juri siku makome mbili
0: na moya eba ni rafiki wangu eba ni nino kupaka kufa mwani ndio mimi niko fiabur mimi nibebe familia yangu yote
1: na wewe peke.
0: Bwana bhai
1: merci kabisa
0: merci kumfungulia mafikiri
1: ya vitu. Tutaenda pia kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Chers agriculteurs, Terra, votre organisation des promotions de l'entrepreneuriat agricole et de l'environnement nous exhorte
4: d'éviter la pratique de feuilles de brousse car elle endommage nos champs et réduit les rendements au moment de la récolte.
3: Terra nous invite également à ne pas trop utiliser l'engrais chimique dans nos champs mais plutôt privilégier l'agroécologie.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Jua nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila usubuhi ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frekwensi ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naomba wangu nisipitwe.
4: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpendo msikilizaji na kukukaribisha kufuata taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Mama moja kijijini Chofu wilayani Kalehe amejaribu kumshawishi kingono mvulana moja wa mahali tarehe 12 Julai mwaka huu.
6: Ameuliza, je, Mungu alikuumbaka vizuri wewe kijana? Mbona uko na zaidi ya miaka 13 na hakuna hata mimba moja ambayo ilishakabebesha kwa wabinti, na hakuna hata habari ya uongo ambayo watu walishakasema juu yako?
5: Watoto wa chini ya miaka 15 ya kuzaliwa wanaonekana katika mashamba za wakaaji siku hizi wakichimbula viazi na kuvichoma wanapokuwa wakichunga mbuzi kwenye vijiji mbalimbali wilayani Ijwi.
7: Watoto hao wanaonekana siku hizi kwenda kuchunga mbuzi na wanabeba alimet wakichimbula viazi ndani ya mashamba za wakaaji.
5: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mtoto mmoja wa chini ya mwaka mmoja wa kuzaliwa ameungua kwa moto na vitu vimoja vya nyumbani vimeteketea juma inaokwisha kwenye kijiji ndogo ya Katudu katika grupe maya Kashozi Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
8: Duru za mahali zenye kutoa habari hii zilinena kuwa ilionekana mambo ya kushitua, kwani kijana binti akiwa pia mkubwa wa mtoto mdogo ameshinda nyumbani kwa akimchunga mtoto wao, na wakati litimu saa za jioni kwa kujelekeza kwenye huduma za kwa ya huyu ameondoka nyumbani kwao bila kuacha mtu na kufungia mtoto wao ndani ya mafiga, na ambamo kuliwekwa chungu cha sombe kwenye moto. Ni baada ya masaa sizo nyingi moto imewaka zaidi na kurukia kwenye nyasi ama bukere iliyokuwa kando na kurarua mtoto aliyekuwa kifunikwa ndani ya manguo hadi kumulunguza mwili wake mzima. Duru zetu ziliendelea kuonesha kuwa ni majirani waliovamiwa na harufu ya mwele ama nyama yenye kuchomwa ndio walisukuma mlango kwa haraka na kwa kingufu na kukuta mtoto huyu tayari ameungua sana mwili wake mzima, ila moto huo haukupanda juu kwenye sehemu zingine za nyumba, mambo iliyoshangaza watu. Kwa leo ni vigumu kwa mama wa mtoto kukamata huyu ili amupe maziba, ila pia namna ya kumtunzisha sababu ya majeraha ama vidonda vyenye kupita kiasi mwili mzima. Wadadisi wa mambo walizani kuwa ingekuwa bora zaidi wanamemba wa jamaa kuchunguza hali ya moto jikoni wakati huu wa kipwa, kwa kuepuka visa vya nyumba kuungua na kusababisha maafa mbalimbali. Toka Kaziba, mimi ni Banika Ukwani wa Radio Maendeleo.
5: Kiongozi wa wilaya ya Ijwi amesimamisha kazi za uchimbaji madini tarehe 12 Julai kwenye eneo tatu kwa ajili ya kuzuia maafa yanayotokana na shughuli hiyo ndani ya wilaya yake. Mshagalusa Bashomeka.
9: Katika kibarua, administrator wa wilaya Ijwi tangaza ya kwamba amechukua hatua hiyo kufuatana na malalamiko yanayotokana na uchimbaji wa michanga kiolela Pakarulo, Lubanda na Bafulula. Muhindo Ntambuka Pascal ameongeza ya kwamba hatua hiyo ni ya muda, akisubiri matokeo ya uchunguzi ulioanzishwa kuhusu malalamiko hayo. Anaalika wasimamizi wa ujasusi yani DSR pamoja na viongozi wa vijiji vya Lukonde, Kisheke, Kabuye, Chasi, Chama Hili na Buzi karibu kufuatilia utekelezaji wa hatua hiyo. Wanamemba wa shirika la raia wanashukuru administrator wa wilaya Ijwi na kupendekeza malipizi makali kwa watu wale watakopita kinyume na hatua hiyo. Amose Buyeye, moja wao, ametaka kiongozi wa wilaya Ijwi kuwaita wale wote waliochangia kwa uharibifu wa mazingira tarafani Ijwi ili wajibu matokeo ya makosa yao. Utakumbuka ya kwamba zaidi ya jamaa 28 za senta ya Karulo walimuandikia administrator wa wilaya Ijwi kibarua na kusema wanahofia kuporomoka kwa nyumba zao kufuatana na uchimbaji wa michanga unaofanyika na mtu mmoja na kupelekea pia kukatika kwa barabara muhimu kwa watu wote. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Wamama wanaofanya kazi za uchuruzi ndogondogo kwenye kijiji Kahungu katika grupema Irambi Katana wilayani Kabare wanalaumu kile wanachokiita kuwa ni mwenendo mbaya ndani ya vikundi vyao vya akiba na mkopo ama AVEC inayoonekana siku hizi ndani ya vikundi hivyo. Lavoisier Chifende:
11: shida hii yasababishwa na hali ya ukosefu wa usalama inayopelekea hawa kupatwa na magumu ya kuendesha shughuli zao kama hapo mbele. Shida hii imejitokeza tangu kulipotiwe kufungwa kwa benki na nyumba za akiba na mikopo iliyopelekea watu hawa kupitia shida mbalimbali za ukosefu wa pesa. Baadaye hawa wanalaumu mwenendo ya vikundi vyao AVEC ambavyo vinaendelea kuwalazimisha faida ya mikopo yao japokuwa wanakumbwa na shida ya kurudisha mikopo yenyewe. Hawa wanasema ukumbwa na shida ya kuibiwa wakati wa vurugu, penginepo kutopata wateja kama ilikuwapo hapo mbele kwa ajili ya ukosefu wa pesa. Ijulishe ya kwamba siku hizi wengi wa hawa hawashiriki vikundi vyao kwa ukosefu ya pesa ya faida ya mikopo yao. Wengine ngambo yao husema kukosewa na pesa ya adhina. Wengi kati yao husema kama shida hii yapelekea wengi kukosewa na pesa ya umoja ama solidarite ambayo ni shuti kwa kila mwanamemba. Nikiripoti toka Katana, Lavazie Chifende, Radio Maendeleo.
10: Watoto wa chini ya miaka 15 ya kuzaliwa wanaonekana katika mashamba za wakaaji siku hizi wakichimbula viazi na kuvichoma wanapokuwa wakichunga mbuzi kwenye vijiji mbalimbali wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka:
9: kulingana na duru zetu, watoto hao wa chini ya miaka 15 wanaonekana siku hizi wakiharibu mazao ya wakulima na kuwaacha mikono wazi. Watoto hao wanaonekana siku hizi kwenda kuchunga mbuzi na wanabeba alimeti, wakichimbula viazi ndani ya mashamba za wakaaji na kuanza kuchoma viazi hivyo wakifanya nyira nkono homboka nkulieko. Wenyeji mashamba hayo wanaendelea kupiga yao na kusema kwamba watoto hao walishi wasumbua na kuharibu mazao yao, kwani pale ndipo nao wanategemea kufuatana na hali mbaya ya maisha na njaa inayoendelea kuwasumbua. Wakulima hao wanaomba viongozi wa vijiji kutoa amri ya haraka, kwani mtoto yeyote atakayekamatwa ataadhibiwa vikali, wakimalizie wakulima hao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
10: Vijana wa moja tarafani Ijwi wanatumia vibaya mali ya urithi walioachiwa na wazazi wao kwa kuiuzisha kiolela. Baderabusha Zaza:
12: wa vijana wa moja walipoona baba yao anakufa wakaikamata miti yote ambayo alikuwa akilinda katika shamba eti inaweza kuwa ya kusaidia jamaa, pale pale yote wakaiuzisha bila hata kuacha mmoja. Kuona haitoshi, hapa nyuma nyuma katika vilaje Kimumu tarafani Ijwi ya kusini, watoto wawili baba akawaachia mashamba zake. Walipoona baba yao anakufa na wachia mashamba, pale pale mmoja sehemu yake akaiuzisha yote na kujiendea Goma, na mwingine sasa aliyebakia akisha zao watoto munane anamaliza kuuza fasi yale walimwachia, anaiuzisha yote na kusema eti ataenda kujidebulie mahali pengine. Aliyeiuza ndipo yuko narundika majiwe pale kwa kuweza kujenga. Ndipo dadi yake ujiuliza, kaka yangu ni wenda wazimu njome na mufikia au bitakuwa na muna gadi? Mbona pesa ambazo anauzisha shamba sehemu ya urizi hakuziuza fasi ingine? Wale watoto munana ambao anamaliza kuzaa atawachunga na muna gani? Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
10: Mwishowe, mama moja kijijini Chofi wilayani Kalehe amejaribu kushawishi kingono mvulana moja wa mahali tarehe 19 Julai mwaka huu. Abel Bitale:

0: ya Centre de Santé ya Chofi. Mama huyu ameswali kijana huyu maswali ambazo zimeshangaza sana. Ameuliza, je, Mungu alikuumba vizuri wewe kijana? Mbona uko na zaidi ya miaka 13 na hakuna hata mimba moja ambayo ilishakabebesha kwa wabinti, na hakuna hata habari ya uongo ambayo watu walishakasema juu yako? Mwisho ya kumunukuu. Kijana huyu amenyamaza na kucheka kidogo. Ghafla mama huyu ameanza kumpapasa papasa kwenye kiungo cha siri, hapo akiendelea kumwambia ya kwamba acha aone kama ni mwanaume wa kuonekana. Kijana huyu ametoka pale akiwa na haya kubwa mbele za watu wengi. Mama huyu amemfuatilia mpaka amemwambia kijana huyu waende wote pamoja kwake kusudi aweze kumpikia chakula, na huko kuna kuwa nyama atampikia sosi utamu ambayo itaacha anaendelea kusikia kama wanawake wana kazi. Kijana huyu eti bongo yako uko mama angu. Mwisho ya kumunukuu. Vurugo kubwa hiyo imeendelea kati ya mama huyu na kijana, mama huyu tu akigusagusa huko kwenye sehemu ya siri. Watu wengi ambao walikuwa hapo wamemkataza mama huyu aache mchezo yenyewe, sababu amechezea nafasi ambayo hawachezea yake. Wamemwambia mama huyu apunguze sasa, sababu anaanza zeeka, asikuwa anapendelea sana vijana. Naye kwa mwisho amesema ya kwamba hakuna gisi apunguze, sababu hana mume. Kiripoto kwa Kale Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa.

0: Temba, we mnyerezi kalae isonyi chuampu kula maji. Antari nika shoti, kendira ya kunyingira wani.
1: Ma, leri unazi ishos. Antari tulavirejia kuntelefoni ya ni. Tenga hono lumuhala luwazi. Akasanzi kinyuka agezi.
0: Echewe, galangala efna malunde kwa badesiri. Okubwe renda atuagwe.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Winga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na majini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urithi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwekezaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road.

maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunzua bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Med

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na wasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Kupambana na ugonjwa wa virusi vya Ebola haupashwi kusababisha huduma zingine za afya kusaulika na hivi kuongeza tatizo la kiafya. Ndivyo maandiko katika kibarua ya muungano wa Wanganga Bila Mpaka MSF iliyowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Na kufika hapa mjini Bukavu kwa wasafiri wanaotokea mjini Kinshasa kupita Rwanda inakuwa vigumu kisha viongozi wa Rwanda kukataza ndege toka Kinshasa kutua kwenye nchi hiyo. Shida ni gani? Tutayatambua katika taarifa hii. Na kwa nikushukuru wasikilizaji kwa kutukopa sikio, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Kwanza na habari hii, watu wawili wameuawa kwa muda wa siku mbili katika mji wa Uvira. Mauaji hayo imezusha hofu miongoni mwa wakaji wa mahali. Wamewamudekeza tupe maelezo
2: kuhusu visa hivyo vya mauaji. Ni kijana mmoja mvulana aliyeuawa usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 22 Julai mwaka huu wa 2026 kwenye kata Kasenga mtaa wa Mulongwe, na mwanamke mmoja akiwa polisi aliyeuawa kwenye kata Kabindula katika mtaa wa Kalundu. Shirika la raia la wazalendo nchini Sosiko DRC inaotoa habari yajulisha kwamba kijana mvulana aliuawa pasaa 4 ya usiku nao watu wasiojulikana katika zingira ya kutatisha. Upande mwingine, mwanamke polisi imesemeka ameuawa na mume wake. Uchunguzi utafanyika ili kubaini mazingira ya mauaji yenyewe, amejulisha Kelvin Buija akiwa mkurugenzi wa shirika lenyewe. Huyu analaani kuongezeka kwa usalama mdogo na kuomba uchunguzi ufanyike ili wanaoendesha mauaji waadhibiwe vikali. Kelvin Buija anaeleza
3: tariki 21 mkomine ya Mulongwe quartier Kasenga, kuna kijana mmoja amepigwa sasi na watu wenye kumiliki silaha wasijejulikana. Ile ni mambo tuko tunaendelea kukondanea usalama mdogo. Utafahamu tena tarehe 12 ya mwezi wa 7 2026 18:30 mukata la Kabindula veni muteremuko, kuna mama ambaye ameweza kupigwa masasi na bwana yake. Mama ule alikuwa askari polisi na mke wake ule alikuwa askari polisi. Ule mama alikuwa akitwa kwa jina la Safi Runiga, amefariki hapo hapo, ameacha watoto 7. Mambo ya usalama mdogo ambayo inaendelea kuripotiwa. Na tunalase tena apele patriotiki kwa raia wote wa Uvira, wajikazi, mwanaweza kuwa na kidogo hata guvernema wa askari polisi kusaidia ile jamaa kwa juu ya kuangalia si mtoto ule anaweza kakomaa.
2: Kutokana na shida hii, shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu Kusini inaalika wakaaji wa wilaya ya Uvira kushiriki maandamano ya amani inayopangwa siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka huu wa 2026. Maandamano itakayotokea kwenye Masanganjia Kavimvira hadi kwenye ofisi ya liwali.
1: Nao wazazi wa watoto wanaoishi barabarani wanaalikwa kuwachukua na kuwarudisha nyumbani kwao. Ndivyo amejulisha liwali makamu Dunia Bwenge Dux wakati wa mashauri ya usalama ulioendeshwa siku ya pili tarehe 22 Julai mwaka 2026. Kwa kiwa wazazi wanakuwa na siku 4 kwa kuwachukua watoto wao wanaishi katika barabara za mji wa Bukavu, kwani wanakuwa kati ya wale wanaosababisha usalama mdogo mjini. Dunia Bwenge Dux anayazungumzia.
4: Tunalomba kila mzazi aitishe mtoto wake amrudishe kunyumba, kama hana kazi alime mashamba, c'est clair. Donc là vraiment nous restons très strict, atuwezi kutolere bale batu warudi tena mubarabara, haitawezekana. Le mouvement n'acceptera pas ça. Na conseil me décide que il faut qu'on mette fin à cela. À partir du lundi, nous ne voulons plus voir mutoto mu

0: kijana mubalabala munamwisha kuna pele enfant de la rue. Hautazala batoto kusudi na batuma mbalabala balabala haizalake, unazala batoto yako ubankade selon vos moyens et c'est comme ça que ça doit se faire.
1: Huyo ni Dunia Bonge Dux. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuzungumzie sasa afya. Ugonjwa wa virusi vya Ebola umeshasababisha vifo 1,001 nchini DRC na Uganda. Habari hii inapatikana katika tangazo iliyowekwa hadharani tarehe 12 Julai mwaka 2026 na muungano wa MS nchini Uganda. Wamesabu vifo 2 na watu 20 waliokutana na ugonjwa huo tangu kuanza kwake nchini humo. Na visa vya ugonjwa wa suluba vinaripotiwa katika kijiji Kihumba, Kaleka, Gupma, Mugote wilayani Ijwi na Kabika.
3: Wakaaji wengi wa mahali waliozungumza na Radio Maendeleo wamejulisha kwamba kati ya alama za ugonjwa huo kuna homa kali, upele kwenye mwili, kikohozi, mafua na wakati moja macho yanageuka kuwa mekundu. Licha ya kuwashambulia watoto, ugonjwa huu unashambulia hata watu wazima, imehofia duru yetu. Kwa kukosewa na pesa, wakaaji wamoja wanajitunza wenyewe kwa dawa za kienyeji, hali inayodhaniwa kuwa hatari kwa afya yao. Wamejulisha wanaharakati wa shirika la raia. Hawa wanaomba wakaaji wanaoonesha alama za ugonjwa huu kujielekeza mara moja kwenye vituo vya afya kwa kupewa matibabu. Tulipomhoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi, Daktari Emenkemba, anahakikisha kwamba mtaa wake unakabiliwa na ugonjwa wa suluba tangu mwanzo wa mwaka wa 2026. Licha ya msaada toka wafadhili kwa kukabiliana na ugonjwa huu, mtaa wa afya wa Ijwi haukufaulu kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Kwa hiyo, Daktari Emenkemba anatangaza kuandaliwa kwa kampeni kwa kukabiliana na magonjwa tatu, ikiwa suluba, rubeole pia vunjavunja ama polio, tokea tarehe 28 Julai hadi tarehe 1 Agosti mwaka huu 2026. Mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi, Daktari Emenkemba, amesema
4: kiasi ya mwaka mzima tunakuwa tuko mwa epidemi ya rujole na nizo de sante yote ndio inakuwa na hiyo shida. Tulipata wafadhili ambao wamekuwa wametusaidia kwa kupiganisha hiyo ugonjwa, ila tukufikia lengo ya kusimamisha upelelezi wa ugonjwa huo. Nchi mzima inapanga kufanya campagne de masse kusudi tuangalie kama taweza simamisha hiyo ugonjwa ya suluba. Mipango hiyo inasema kama tangu tarehe 28 ya huyu mwezi hadi tarehe 1 ya mwezi wa 8 tutakuwa tuko mkampanyi kubwa ambayo itapiganisha magonjwa tatu: rujol, una ribeol na pia poliomyelite. Tuna imani kama tukipitia hiyo lengo itatusaidia kwa kushimamisha hiyo ugonjwa ambayo imefika presque mwa aire de santé yote. Tunakuwa na ingine mradi ambayo tunaitumika na UNICEF tafuta wale watoto ambao hawakueneza kalendari yao ya kwenda kwenye ndui. Itaweza nao kutusaidia kwenda na watafuta wale watoto ambao hawakupata bahati ya kuchanjiwa masiku za chanjo. Kifikia hiyo lengo, watoto wote wa zone de santé watakuwa wamepata chanjo na tutakuwa tumewaepusha na hayo magonjwa ambayo inakuwa ikiepukana kupitia vaccination.
3: Mganga huyu aomba wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo kwa watoto wao kwa kuwakinga na ugonjwa wa suluba pamoja na magonjwa mengine mbalimbali.
1: Na pamoja nao wameomudekereza kama vile tuliyazungumzia kwenye muktasari, kupambana na ugonjwa virusi vya Ebola haupashwi kusababisha huduma zingine za afya kusahulika, tukitaja magonjwa kama vile malaria, kipindupindu, suluba, utapiamlo pamoja na vitendo vya ukatili wa kijinsia vinavyoendelea kuwakumba wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo imeandikwa katika kibarua ya muungano wa wanganga bila mpaka MSF iliyowekwa hadharani na moja kufikia Radio Maendeleo.
5: Tukiamini kibarua hicho, muungano MSF inazani kwamba mlipuko huu wa Ebola umetokea wakati ambapo hali ya kiutu bado ni mbovu kutokana na ukosefu wa usalama unaozuia wakaaji kupata huduma za afya. MSF inasisitiza kuwa ni muhimu kuendelea kutoa huduma za kawaida kama matibabu kwa wagonjwa, huduma kwa wajawazito, chanjo kwa watoto na matibabu ya magonjwa mengi. Muhusika na mpango kwenye ni muungano MSF jimboni Kivu Kusini, Isa Musa, anasema kupanisha ugonjwa wa Ebola jimboni hayawezi kufanikiwa bila kuendelea kutoa huduma za afya kwa wakaaji wote. Huyu anaamini kuwa vituo vya afya vinapaswa kuendelea kufanya kazi ili wagonjwa wapate matibabu kwa wakati na wagonjwa wa Ebola wagunduliwe mapema. MSF inajulisha kuwa inaendelea pia kupambana na magonjwa mengine katika eneo la afya la Shabunda. Wagonjwa karibu 2312 wa suluba ndio walitibiwa kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka 2026. Kupitia shughuli hizi, MSF inasema itaendelea kupambana na Ebola huku ikiendelea kutoa huduma nyingine muhimu za afya kwa wakaaji. La malizia duru letu.
1: Maratena ni kuchukua Lenkabika kufika hapa mjini Bukavu. Kwa wasafiri wanaotokea mjini Kinshasa kupitia Rwanda, inakuwa vigumu kisha viongozi wa Rwanda kukataza ndege toka Kinshasa kutua kwenye nchi hiyo. Viongozi wa Rwanda wamechukua hatua hiyo kwa kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola kusambaa nchini humo.
3: Kusimamishwa kwa safari hizo za ndege inapelekea njia kuwa ndefu na pesa za usafirishaji kuwa nyingi. Ijapokuwa uwanja wa ndege wa Kigali nchini Rwanda ilikuwa nafasi muhimu kwa kupelekea watu kusafiri kati ya mji mkuu wa Kinshasa na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma na Bukavu. Duru zetu zajulisha kwamba kwa sasa njia pekee kwa usafiri tokea mjini Kinshasa inabaki mji wa Bujumbura nchini Burundi, huku bei ya usafiri ikionekana pia kupandishwa. Kwenye njia hiyo, duru zetu zajulisha, tiketi moja inanunuliwa kati ya dola za Marekani 600 na 1100 dola za Marekani. Ijapokuwa bei ya tiketi Kinshasa hadi Kigali kwa siku zilizopita ilikuwa 418 dola za Marekani. Kutokana na shida hiyo, wadadisi wa mambo wanadhani kwamba kusafiri tokea Kinshasa hadi hapa mjini Bukavu kupitia Bujumbura nchini Burundi inakuwa matatizo kubwa, sio tu urefu wa njia, pia kipesa kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wakaaji. Pia kisha kufika pa Bujumbura, wasafiri wanapitia katika bonde ya mto Ruzizi ambako kuna ripotiwa pia vizuizi vingi vyenye kumilikiwa na watu wenye kumiliki silaha mbele ya kufika hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, wasafiri wengine wanaamua kuchukua ndege hadi pa Kalemi katika jimbo la Tanganyika. Tukia huko, wanachukua meli hadi ulani Uvira kupitia ziwa Tanganyika. Njia ingine ni kutokea Dar es Salaam nchini Tanzania au Nairobi nchini Kenya na kufikia ni Kigali, kama alivyojulisha msafiri moja aliyehojiwa na Radio Maendeleo. Ila kwa uzuni, ameendelea kujulisha msafiri huyu, wanaopitia kwenye njia hiyo wanalazimishwa kubaki katika nchi hizo mbili kwa muda wa siku 21 mbele ya kupewa ruhusa ya kuingia kwenye ardhi ya Rwanda. Siku hizo 21 zinazaniwa kuwa kipindi ya kubaki huko ili msafiri achunguzwe ikiwa hana ugonjwa wa virusi vya Ebola, hali inayopelekea viongozi wa Rwanda kuwa na uhakika kwamba msafiri huyu anaweza safiri kwenye ardhi ya nchi hiyo. Kutokana na shida hizo zote, wakaaji wa moja wa hapa mjini Bukavu wanaokuwa mjini Kinshasa wanaendelea kuzuiliwa huko kwa kungojea pale hali itakaporudi kuwa kawaida.
1: Na vyombo vya upashaji habari jimboni Kivu ya Kusini vinapaswa kutumikisha vifaa vya kisasa katika kazi yao ya upashaji habari kila siku. Kwa hiyo ni lazima kuwa na vifaa hivyo vya kisasa kulingana na teknolojia. Ujumbe huo umetolewa siku ya 3 tarehe 12 Julai na muungano wa upasha habari nchini tawi ya jimbo la Kivu Kusini kwa fursa ya sikukuu nchini ya upashaji habari inayosherekewa tarehe 12 Julai ya kila mwaka. Kwa fursa hiyo, mwenyekiti wa muungano wa upasha habari jimboni Kivu Kusini, Darius Kitoka, alisema kuwa ingawaje vitu vya upashaji habari vinakumbwa na mgumu wa kupungukiwa na vyombo vya kisasa, inafaa kuungana mkono na kufanya vizuri kazi yao. Kwa hiyo amealika wapasha habari kukutana siku ya Mungu tarehe 26 Julai kwenye ukumbi wa Bigati Raspa Bagira ili kufikiria pamoja kuhusu namna ya kuboresha kazi yao kulingana na teknolojia ya kisasa. Darius Kitoka anaeleza.
6: Sisi kama vile wapasha habari tunasema hatuwezi kuketi kimya, tupate kujulisha wale wote ambao wamefata media zetu ya kwamba leo ni sikukuu nchini ya upashaji habari. Hii mitandao ya kisasa ambayo tumeingia ndani kutumikisha hizi mambo kama malogiciel, tukitumikisha makompyuta, nikutumikisha mabito kenyeko virtual, namna gani tunaweza kuitia mu namna yetu, mufaso yetu ya kutumika ya kila siku.
1: Ijulisho kwamba kikao hiyo imeendeshwa kwenye ofisi ya UNPC inayopatikana Pavamaro ndani ya mtaa wa Ibanda.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Matayarisho ya mazungumzo nchini na maoni mbalimbali inayotolewa kuyahusu inaendelea kugonga vichwa vya habari nchini DRC. Samuel Habamungu.
8: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Congo Nouveau inayotoa habari mara tatu kwa juma, ambayo imempa kauli mwanasiasa wa upande wa upinzani Didier Zanga akiwa moja kati ya wenye kutetea kipengele ya 64 ya katiba, na ambaye amesema kwamba Rais Felix Tshisekedi anakuwa chini ya shinikizo la vyama vya upinzani. Le Potentiel upande wake inasema kwamba upande mmoja vyama vimekumunga rais mkono kataa ya kwamba rais mstaafu Joseph Kabila hawezi kushiriki kwenye mazungumzo kutokana na kuwa anafuatiliwa kisheria. Ni wawakilishi wa muungano wa AFC/M23 ndio watakaokubaliwa kushiriki kwenye mazungumzo hayo kwa ajili ya kuitafuta amani. Upande wake gazeti Le Phare imejulisha kwamba vyama vya upinzani vimesitisha maandamano yao ya tarehe 22 Julai kwa ajili ya kujaribu kupata makubaliano, japokuwa walikuwa wakiomba kwake rais kujiondoa madarakani ifikapo tarehe 15 Agosti, ila sasa mazungumzo inayoandaliwa imebadili msimamo wao. Eco News kwa upande wake imesema malumbano ya kisiasa inaonekana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazorotesha hali ya uchumi. Kwa mjibu wa gazeti hili, kurudishwa nyuma kwa maandamano iliyokuwa ikiandaliwa na vyama vya upinzani ni jambo muhimu linaloweza kusifiwa kwa sababu linaunga mkono harakati za amani nchini. Upande wake Jambo RDC inasema kwamba mwenyekiti wa AFC/M23 Corneille Nangaa amepinga wazo lolote lile la kushiriki kwenye mazungumzo hiyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tovuti hii imejulisha kwamba Corneille Nangaa anadhani kwamba mazungumzo hayo ni ya udanganyifu na kwa hiyo hawatashiriki kwenye mazungumzo yenyewe. Matamshi hayo inaenda kinyume na mpango wa viongozi wa DRC wanaodhani kwamba mazungumzo hiyo inaweza kuleta amani. Katika masemi yake ndani ya video moja iliyorekodiwa, kiongozi huyu mstaafu wa kamishi

upashaji habari inaushirikiwa tarehe 22 Julai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kusema ya kwamba shirika la vijana kwa ajili ya maendeleo na haki za binadamu imesifu kazi zinazoendeshwa na wapasha habari nchini. Tovuti hii inasema kwamba wapasha habari wanaendelea kufanya kazi kubwa nchini kwa kuwatolea wananchi habari na kulaumu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyoripotiwa. Gazeti hili linadhani kwamba wapasha habari wanakuwa na kazi kubwa na wanakuwa na uwezo mwingi wa kuchangia kwa mabadiliko nchini. Ingawaje muungano wa wapasha habari inakumbwa na matatizo mengi kwa kuendesha kazi yao, hata hivyo hawa wanakuwa wakifanya yote iwezekanayo wakipasha habari ndani ya eneo zenye kukumbwa na mizozo ya kisiasa na kufanya yote iwezekanayo wakipasha

Hii ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na of course nikiwatakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa, matumaini yetu ni kwamba mupo wengi pia salama kusikiliza jarida hili la kibinadamu, habari za mahali. Ndani ya jarida hili la habari za mahali leo tutazungumza kuhusu hali na maisha ya Wambuti ambao wameathiriwa pia na mgogoro wa kibinadamu uliosababishwa na vita, pia ambao wanaendelea kuishi maisha magumu siku hizi humu jimboni Kivu Kusini. Filamu Mutola nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Raia wa Mbuti wanaokuwa kiishi ndani ya grupu ya Kalonge ulayani Kalei jimboni Kivu Kusini wanakuwa kiishi siku hizi kutokana na shida mbalimbali ambazo wanakuwa kisipitia, hasa ukosefu wa chakula pamoja na ukosefu wa makao. Hawa wameendelea kusema kwamba hawapati msaada wowote wa matibabu pamoja na ajira yoyote. Ripoti yake Albera Binamisho, mwanahabari kwenye radio RTSK huko Kalehe.
1: Kulingana na wakaaji wengi wa jamii na watu wa asili, mapigano hayo yamezorotisha hali zao za maisha. Wanakosa makao, wanapatwa na shida ya kupata chakula na ni vigumu kupata huduma bora. Mwakilishi wa watu wa asili wanaoishi Pakalonge anasema kwamba hawajawahi kupokea msaada wa kibinadamu tangu kuanza kwa kuongezeka kwa migogoro ya kivita. Hata hivyo, wanajiona kuwa miongoni mwa watu walioathiriwa zaidi na migogoro ya kivita. Msikilize mmoja wa viongozi wa watu wa asili wanaoishi Pakalonge akizungumzia.
2: Sisi Wambuti wa Kalonge tunapitia shida mingi sana, sawa vile kukosa msaada wa kiutu, chakula na hatuna makao. Tunajikuta kuwa tunaachiliwa. Ndio maana tunaomba kwa mashirika za kiutu kutujia na msaada sawa vile watu wengine. Tangu vita ianze hatujawahi pata msaada wowote. Ndio maana tunaomba na sisi pia waweze kutusaidia, kwani tunakuwa na shida nyingi sana.
1: Kufuatia hali hiyo, watu wa kiasili wanaomba msaada wa chakula na usio wa chakula na pia huduma za afya ya msingi. Toka Kalehe, Albert Habinamushu kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na hali ni hiyo hiyo tu ndani ya mji wa Kamanyola ulayani Walungu, ambako raia wa Mbuti wanaendelea kuishi maisha magumu siku hizi, kwani hawapati huduma za dharura ambazo zinaweza zikawasaidia baada ya kuathiriwa na hali ya vita, hasa baa la njaa. Maelezo kamili nawe uendoshwe mwanahabari kwenye Radio Flash FM ya huko Kamanyola.
3: Raia wa Mbuti wanaoishi jini Kamanyola tarafani Walungu wanakabiliwa na matatizo ya kukizi mahitaji ya familia zao. Bi Anusiata Agat, mwakilishi wa jamii hii, anasikitika kuona shughuli zao za kawaida za kutengeneza vyombo kupitia udongo zimekabiliwa na matatizo kisha mgogoro wa vita jimboni Kivu ya Kusini. Anaomba hata hivyo kwa mashirika za kiutu kwa kuwajia kwa msaada zaidi, kwa kuwapa pesa ili wajiungie kazi na kuwasaidia msaada wa vyakula.
4: Juu wakati tulikuwa tunaendelea kule Rwanda, ndio tulikuwa tunapata uchumi, watoto wetu wanakula na mila yetu ya mtungi itaendelea, lakini kuna tena Mbuti anaendaka pale zile chungu huku habaziuzake sana. Makazi tunafanya hapa ni kukata mayani na kukata matete kusudi mtu apate mo rasio ya batoto. Ombi ya Mbuti, mtusaidie na shie.
3: Toka Kamanyola, Wendo Jowena, ripotia jarida la habari za mahali.
0: Na kwa kuitinisha jarida hii tuseme kwamba kuboresha hali na maisha ya raia wa Mbuti, hasa kuwapelekea kupata amani inayodumu, ni kati ya vile ambavyo wanahitaji ili kuboresha maisha yao. Ameyasema Bi Esperance Nyota, kiongozi wa shirika la wanawake wa Mbuti humu jimboni Kivu Kusini. Mwizi Agaze, mwanahabari kwenye Radio Jambo FM, anaelezea.
5: Kwa sababu ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, Wambuti wanalazimika kuondoka msituni na kuishi karibu na jamii nyingine. Hali hii inaweka kundi hili lilo hatarini katika hali mbaya ya kijamii na kibinadamu. Katika mahojiano na Bi Esperance Nyota, kiongozi wa muungano wa kuwawezesha wanawake wa Mbuti UFM Harufu, alionyesha kwamba kuboresha hali ya maisha ya watu wa kiasili ama Wambuti kunahitaji msaada wa dharura wa kibinadamu pamoja na vyakula na vitu vingine vya muhimu pamoja na kurejesha amani. Bi Esperance Nyota anaeleza katika masemi haya.
6: Msaada ihusishe wakaaji wa Mbuti. Hiyo kipengele ndani ya maobjektifu zao waende wanaiweka, kwa sababu mara tumeona misaada inafika lakini wakaaji wa Mbuti hawabenefisie nayo. Jua nini juu katika mipangilio hawakuweza kuweka mkazo ama hawakuweza kuweka particularity juu ya hawa watu. Na wakati tunakutana ndani ya miji mingine mbalimbali, Wambuti hawazoei kuwa pamoja na makomuniti zingine, na ndio maana unakuta wakati wanakuja kuangalia watu ndani ya makambi hawataona Wambuti pale. Kumbe Wambuti wako pembeni, lakini wakati maidentification zinaishia kwa ile makambi ya Kabambi Kabambi, wataacha Wambuti. Na wakati misaada itafika, Wambuti hawatapata kwa ile misaada. Ni kwamba hiyo na hizo nyumba za misaada zote, hizo ma organizations zote ziende zinaweka parmi les cibles à atteindre, waende wanaweka ba peuple autochtone kusudi basi wezi kwa wanabakia nyumba.
5: Esperance Nyota aliongeza kuwa Wambuti wanakabiliwa na changamoto nyingi kama vile malisho mabaya yanayotokana na ukosefu wa chakula, unyanyasaji, ubakaji, shutuma za uongo na kulazimika kuhama makazi yao pia maskani yao, huku wakikosa usaidizi wa kibinadamu. Kutoka Bukavu, Moiza Ganze kwa niaba ya habari za mahali.
0: Na ni hapo ndipo tumekomea kwa leo jarida hili la habari za mahali toka Ratiko. Filimu mtuna nimesoma habari hizi. Shukrani kuwa nasi, pia tukualike basi kusafiria tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza mara tena jarida hili pamoja na habari zingine. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
7: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.

Hawk.

0: mizuzano wa kusukumana sukumana koso koso aishake hapa ni Ijwi. Ijwi sasa. Sasa pale Ijwi tunafata kipindi kuja mu hotubibu. Pale kwetu Ijwi kushifiria Rudenga wananiwa saa minjo mushintia mahukoni. Njoo tuliweza kutana na benzetu pale tunazungumuza. Kuna mizuzano na hii haiwezi kosa kati ya watu. Lakini namna gani tunaweza tukafanye njoo tuishi pamoja katika masikilizano. Kweli bubule bubitu budogo budogo wapo isikosa. Lakini ni nini tufanye ya kweli kwa gisi tuishi pamoja. Na leo tulienda kuwakuta tuliona bale wenzetu bandugu ba barwa ba bantu ba nani ba batwa plito batwa mutabakuta bale ba batwa mutabasikia nao piske munabonaka ni bambuti ba pigmegs wanawasimaka na batu wa mingi juu ya kuishi pamoja siku mingi haujue kama benzenu biko na magumu biko na kitu mwe na kuena bakera. Na hii leo tutaweza kuangalia ni nini na kuena bakera kule Ijwi. Juu munaona bana pita ukifika pale ukivuko utabona bana kimbia banenda biko wanabeba mizigo wanaenda kumashamba wanashota mai wanafanya nini samua bamua batalima. Lakini kuko kitu iko na bakera na biko na bahavu pale. Na wanasema bahavu pale bakulima biko na mashamba benye makosesionere aseme pale njo banani bakolo. Usishituke kusikia manini zimwa biko wanasema bakolo. Bakolo ni maana yake si babantu. Tunajiona kuwa si senjo benye bulongo njo maana tuko tunabangaisha. Na ikisha kuwa munaishi na mwenzako siku yote lakini huko unajiona saa wewe uko bwana mkubwa sana kumshinda unamdomine ila haiwezekana. Inafaa kuangalia kwa gisi ya kuishi mzuri kabisa. Anaisema waliweza wapatia mashamba waliwapatia nini lakini iliweza kuwafikia ile kuona kama kakitu tu kadogo ndio ile tuko tunasema. Kwa gisi mwishi mzuri inafaa kuvumiliana inafaa kusikilizana na inafaa zaidi sana heshima juu kama mbiko bia kufichika fichika bia buchimbi munanyamazaka tunko na benzenu kutapitikana tukakitu kadogo kekeneza kutuma basi bina pasuka kabisa. Na unaona sabato wanaishi pamoja utasikia gisi bwana ruhu na hii mwenye watavisema pale ni nini inatuma vile biko minanani. Katika kipindi hiki tutafata pia mapendekezo kwa sababu hizi tufalie tu kulalamikaka tu abiendeke fujo iko tutafanya hivi tutabaua bale tutafanya hivi ijapokuwa kuna gisi ya kupata suluhisho kukila tatizo kukila magumu kukila mzozo tuwe tunajua kama tunaweza pata suluhisho. Na hii ndio itakuwa njia ya kujenga amani ya kweli kati ya jamii, kati ya jamaa, kati ya taifa na hata na mataifa na nchi zingine mbali mbali. Sasa leo tuko na fundi Jean-Claude Ndaki.
1: Sasa hapa tunastaji kwa najisema magumu mbali mbali kupali pali alika mavikundi mbali mbali kila watu viko nasema magumu yao. Bambuti magumu gani viko nao kabisa tuona watu viko na washutumu sana.
2: Bo, kikweli vava gizi unasema magumu shie wa mbuti tunateseka sana. Tunateseka sana mnjia kani. Probleme tunakwana shie wa mbuti ni depi zamani mbuti unakutanaka huku kwetu kama na zingine teritwari ndio gizi wanaishi sijue paske unakutanaka huku kwetu Ijwi kukepotea kitu ni mbuti ndio maliiva kama kitu liiviwa. Kukikuwa shida fulani mbuti nyuma alifaa ile dega. Donc hawezi sikia wanasema se bantu alifaa ile dega. Me nishaka ikala nikawaza nikajikuta sababu yenye nachaka wanatubebesha ile mawizi vile vitu yote
1: pasi
2: ni kwa sababu shie wa mbuti hatuna kwenye tuko stretire kwenye tunaikala kwetu kwenye tunasema na mi ruhone tuseme mfano mie ruhone shamba yangu njoi mine zalima mihogo umu kesho mina tosha tuwasaki ya mihogo mina yibeba musoko na mi waone mumbuti ule manenda uisha mihogo yake musoko kwa msa watoto yake basome ile natusumbua sana na njoi inakreye ile makonfli entre bakolo na bape ya pe antuka ile natusumbua sana. Kitu kingine kia pili shie wanatubebeshaka ile mihali nilienda jikuta ile mihali nayo kutokana na ile mihali sepaski shie bambuti tunakuaka kwanza shipeke kushipeke kupokeana tunapokeanaka tumitikake ndugu yetu ateseke kwenye mtwetre akuye
1: akose fursa ya kulala, fursa ya
2: nafasi ya kuikala.
1: Lakini kweli huku nani sheferia Rubenga Banguti bana nafasi gani hiyo yabo kabisa?
2: Bo basi ya Mbuti huku kwetu kusheferia Rubenga ndasema mbite bamingi hatuna nafasi.
1: Yo nini
2: bamingi hatuna nafasi kwa sababu kuna kutana na mwenyeko na kwenye anaishi haisi pata ku gimetre kare yake yenye anaishi yako. Na ikipatikana iko na watoto, kesho wale watoto watabakia pale, utakutana multiplication ya wale watoto kizi tuko tunazala watoto yakosa kwa kufanini kwa kuishi juu hakufasi kwa kidogo sana paraporo ya population yenye tuko nayo. Ngine ya pili population ya yetu ya huku kwetu ya wapea kunivu ya sheferi Rubenga, ndashukuru kwanza mwami wetu kwa sababu aliitika kwanza kutupatia kwanza kutupokea na anatuweka tu anatulea sasa vile watoto
1: wake. Unakalia wapi hapa kusheferi Rubenga kabisa?
2: Hapa kusheferi Rubenga tuko na fasi site zetu ziko 11. Site zetu ziko 11. Ni mzile site 11 kukomwe yenye ishaka kwa disperse ya Bunyakiri. Haikuwa tena metuna ikonta kapaske ni ya mshamuka.
1: Na mulisha pewa yu
2: bali pewaka na mwami alitupatia kanayo wazazi yetu watatewa nikuwa wanaishi kule. Ndio maana tunaikonte kama nayo ni yetu. Ndio vile baba, lakini kwa leo habayi exploite habayi faidike vo venyeo vapea.
1: Vapea vafaidike kwa nini lakini?
2: Habayi faidike ilikuwa kani probleme, kulikuwa ka probleme kikalipitikanaka mizuzu. Alo wandugu yetu wa kolo wakafani ni wakaingia kule kukaya wapea.
1: Tufasirie wale wa kolo ndo
2: wa kolo wa bantu.
1: Wa bantu ee, venye biko hapa venye kwa mingi.
2: Hawa limi.
1: Hawa limi. Vile njoo kwa
2: fasirie. Hawa limi. Hali wazana wakuma waja jenda kabaja vumbo kuswavu. Wajenda dumba kupombe. Maka hikuni wako kisha kule kwe walikuwa, unaona kama wakati watu wiko mkilavo, wanakuwa na madispute maongezi, watu kutakuwa mmezantante, watu habata sikiana tena mzuri juu kontre ule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanini ya kusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombana na probleme kaishia kule, wevali gombanaka, wevali piganaka. Wevali pigana kakule, ikakuwa oblige, tukajikuta. Alor, wale watu, baka nani, baka fungiwa. Wale walipiga wenzabo, baka fungiwa. Inja, hali wazana, wakuma waja, jenda kabaja, vumbo kuswavu, wajenda dumba kupombe. Baka hikuni wako, kisha kule kwe walikuwa. Unaona kama wakati watu wiko mkilavo, wanakuwa na madispute maongezi. Watu kutakuwa mmezantante, watu habata sikiana tena mzuri juu kontre ule mapresio wa pombe. Ikafinira wakati wakafikia kukiwango ya kufanini ya kugusana kumwili wakagombana. Apre kumaliza gombana na probleme kaishia kule, wevali gombanaka, wevali piganaka. Wevali piganaka kule, ikakuwa oblige, tukajikuta. Alor, wale watu, baka nani, baka fungiwa. Wale walipiga wenzabo wakafungiwa. Na njo polisi ngaliki huku kwetu wala tungali na la polisi. Mkumaliza fungiwa usiku sasa tu, nani wenzetu wanalala umanyumu, watu wanakuya na mafujo fujo. Wale wakakimbia ni vilungulata
1: wapea
2: bali vilunguza kapotelea kule. Wengine walikimbiliaka, wamingi walisha kufia kizi ya kukula patelia wanenda jikuta kuhu kuwakati fulanti ya tawani.
1: So kitu gani njoo inafaki na yeye mkweni na watoto
2: na bantu mbo kitu tia recommendation kwetu shie wapea na kuwa bantu donc kuwa mbashi ya urefugee inamtia tabani
1: sasa.

0: Kifanyike kwa gisi muishi mzuri na hiyo mkuu integre mwa hii community ya hapa ba autochtone ba peuple ba hapa
1: ba bantu ba bantu mbo kitu sa vile recommandation na tia recommandation kwetu fie ba pea na kuwa bantu don kuwa mbuti na kuwa bantu ndanzia kwanza kwetu recommandation yangu kwetu ni kusema na shie tujitosha mu ile hali ya kukua tunajisuzestime, tunajitia nyuma kusema o, kujibagua shipe. Paski mtu yupe kena kukua kati anafikiaka kujibagua. Unaikalo nasema se o, puna mi ndaenda ungea nini pale se ye batasikia. Pali venyevi kwa wanasema pale basi ata niseme batanisikia, habata nisikia juu siko wa mwaile
0: kikundi.
1: Unajikuta shipe kituko tunajibagua. Kitu ya pili, tujikaze tujirudi yako. Mwenye anaya kameko na mkono mrefu ya kugusa kitu ya watu, ya kutamani kitu ya watu, tuache ile magonjwa, ile tabia, tuivute mkichwa, tuiache. Donke tuikatale gizi mtoto anakatalaka.
0: Sikumuse wangia vile mkihavu wawa mtipio minze tu peple tokutone wa huku yu.
1: Ndiyo.
0: Ile doi rekomandasyo napana pala.
1: Ile rekomandasyo yangu ni kwetu kubapea, ndesiro ku benevesu, babasu. Suleke kwa nswa chivolola swenyine kuswenyine juu okala omuntu yenyine anagerebi hii anegi yana chivolola nga guzo muntu akivolola wanshima na bana yikaze chikalo chava hano vayikaze hano vayikaze kile kikalo kia bantu wala bantu hala vayika laga omuswa na hano mburu kuna ya gereho mwanki shima na alfana hanzi chiva mpwema mpubikina shimba hu pukunta liwa mwechi chikundi ndali wa mwubu labu huko mpikinyo na ndeka na desa mwili ira bayu mpuku abalimi basa ye meruko omuswa aka desa basa kiyo mpuku baka ye gero na nani waho omuswa li mwanki shima na swenye niswa kipa kwa mwiki wala hechwa kiswa kisuvu nili chaka virichili hu nina hema uku wili yeshu akaba njuku ahese funele hereo kutie ya beni antuka aleko ugomusima aleko ugomusima suyika le sukole nesunko kumulimi ya kola nesunka muswa na ninkole uku wili omusezi nalishinjo sube mtu muguma bo mesaje ya kaviri elio kusumo kubalimi sasa abalimi na vove nevesu abalimi na vove vati kakuse wakikalizi ibibazo byoshibibaho basa yemeroko habo mulino wakagala kole kibazo apareho muso
0: fasiri
1: apareho muso ebyo nyono binaba yibili byanduma kwene no kumusima impanze na mpa benje inanduma seki na hema kubona suba balirane suna simane sulamu mubuguma kuma sulami sweshi omukinya buguma ju ntamunywe ju ntamuswa sweshi sulamiro kwijuli guma sumwami muguma yesu yimangire sweshi nasweshi baka laba banse damu hanu gunu gunu baka chalo mulimi na damu sweshi damu yaba yashushene kyagishimire susanzwe swabulonda na nisu abali basu gire guse basusime nisu susimebo suleme haguma yi obumvikane bubaho kubulyo umwana wanyu musezi anywa menje mu mutura nyumwa no mutura nyanywa menje mu mwani e nantaka bolo kaliho nechi koko koko
2: Ah,

mapenzi tunatoka kufata bahati mule mwenye kuwa katika kundi ya bahwa ama batwa. Pale banajisikia kama wanaachiliwa sana ngambo ingine. Si ba bantu, binurasikia benjo tuwanenja kutuka sime sienjo bakolo. Bakolo, bakolo juu sienjo tuko na mashamba, hawa wambuti, kazi yao kulimiana. Sasa saba nalimiana, inaleta shida. Samani, inaleta shida sana kwa sababu au hawana fasi. Na hiko kosa kuwa na fasi ilitokea ku vitu vingi sana. Inaweza tuma wenzetu wanajisikia wanajitia chini sana. Lakini wana Runi alifasiria vitu mingi ya mzuri sana ya kutuma yenyewe natuma kama tuwasikilizane. Inaweza kutokea nyewe wenyewe mnajibagua. Alifasiria mzuri sana. Mko mnajibagua nyewe wenyewe kisha mnasema benzino ndio wanawabagua. Na hii tunaikuta katika kabila nyingi sana, katika matabia nyingi sana. Wengi wapo wanajibagua, wao wenyewe wanajibagua kisha wanasema aseme ni wenzao wenye kuwa pale ndio wanawabagua. Basi mkishajikuwa mnajisikia mko chini ya wengine, basi mtabaguliwa tu na itakuwa shida sana kwa gisi mweze kuishi pamoja na wenzenu. Na hii kisha kuwa ngambo ingine na kukua wale wamoja wa kujisikia kama wapo juu, wao ndio wakubwa, wao ndio wengi. Unaona hii tunaipata katika daraja nyingi sana, katika vyama vya siasa, katika jamaa. Kuna jamaa unakuta wale ndio wanasema wanjoba mingi sana, penzao biko wachache wataweza kubashinda. Unaona hii mara mingi sana katika jamaa ya baba mwenye alikuwa na banamuke wengi sana, tunaka katika zile jamaa zenye kuwa na wanamuke wawili ama watatu. Mama mwenye alizana watoto mingi sana, anaona sababu watoto yake ndio biko wakubwa na wa nguvu kushinda bali bingine. Tunaiona ile hata katika makanisa. Una nafasi zote tuko tunakuta hiyo namna ya kuweza kubagua wengine, na hiyo kuvunja kilalo, kuvunja uhusiano ya kuweza kuishi na wengine. Kwa sababu unajisikia mpo wengi katika kanisa, saa kuchagua ni wenu tu representant ndio mtapita. Ni wenu mishi kama mshirikishi ndio mtu atapita. Inakuwa shida hiyo, inaweza ikalete wenzenu inawakera, na ikuwakera muda wa siku nyingi sana iliweze kafikie wao wanaanza kujisikia sawa wapo chini, wanajiona sawa wapo wa bure. Hii tunaiona nayo, tuweze kukumbuka hiyo tuliona wakati ya ukoloni. Wakati ya ukoloni wazungu waliweza kuelezea watu weusi wakati wote, nyinyi watu weusi hamuna civilization, nyinyi hamuna yenu namna ya kuishi, nyinyi hamjui kitu, mupo wajinga, hakuna kitu mnaweza mkafanya. Na hili wageuza wale watu weusi, sisi watu weusi kukiuka tunazojisikia sawa. Ukiona tu mzungu na wewe ule ni karibu sawa Mungu tu. Mzungu ni Mungu. Kwenye kuna fasi zingine hata katika nchi yetu, ukiona mzungu unaweza yeye yupo na akili ukushinda. Tuko na maonje hapa, hii mashirika mbalimbali za zetu. Mzungu anakuwa mnaweza yenjo anajua beauty. Ijapokuwa mwende uangalie saa kazi, wenjo kuna mfundisha mzungu tena namna ya kuweza kufanya kazi. Maanake unaona kujishusha, kuwa mtulivu, kuchukuliana kwa mvumilivu, inaweza katume tunajenga, itatusukuma. Hii ni msingi kabisa, ni mnara kabisa kuweza kujenga kuishi pamoja. Na hii naweza ni fundisho kubwa sana yenye bwana Bahati Rune, yeye mwenye alikuwa msimamizi wa vijana pale Shefria Rubenga hiji ya kaskazini, anatuelezea vitu mingi sana. Ni kweli huwa hawana shamba, sasa wataishi je? Kazi yao ni kwenda nalimiana tu. Sasa ikisha kuwa mko na wenzenu mnawabagua, hamuwapatii hata namna ya kuweza kuishi. Hii ndio banaitaka katika lugha ya Kifaransa na hii yetu ya mafilosofia, maana un problème existentiel, namna ya kuishi ya kweli. Kama mliweza kuwafuta hiyo namna ya kupata hiyo, basi hiyo pato moja ya kuwa na shamba, kuwa na nafasi ya kuishi, itatuma wali na leta ndani mwao ingine namuna ya kuwa na fikiri, ingine namuna ya kujichunga wenyewe. Na hii inaweza ikakuwa katika hatari, katika ujeuri. Haitakuwa tena katika masikilizano, itaweza kuanguka katika ujeuri. Na hii hatusemi, hatupendi ile, sio wote.
Hakuna mtu anaweza kupenda uwe na jirani mwenye iko anajisikia mbaya mbele yako, iko na bisilani inafurumia mweye, kisha hawezi kukubali. Utamuuliza hata siku moja, ni nini aiendeki kwa wewe, ni nini tunaweza tukajenge, ni nini tunaweza tukafanya ya mzuri na wewe, ili na wewe ujisikie mzuri, ili na wewe ukomalishe watoto, ili na wewe uweshe, ili na wewe uishi sawa mtu wa kweli, hapana sawa nyama ama umbwa mwenye anaweka bisilani na hata eleza kitu gani nafulumia ndani mwake. Basi ndugu wapenzi, tupo pamoja na nyie, tuanze na mambo ya kusema kitu yetu.

mnyati basi ni shukuru ndugu Bahati Rune na bale bambuti bote walikuwa pale pembeni, barua bote walikuwa pembeni yetu, bale ba mama bote bambuti tuliona wanajipodoa nao banamuke sawa bengine, na walilia sana wanasema banazalaka bahavu biko nazala kwa watoto wetu mwawapendi kubakamata, banabaachilia vile banakuwa pana kambuzi kanini na panaacha watoto wetu. Tunasema bandugu hiyo sio vizuri, inafaa heshima. Kama ulienda na ule mtoto mwanamke wa mumbuti ulienda naye, wandugu wapenzi, kama anapata anakuwa mjauzito uende kwabo useme maneno sawasawa katika heshima. Basi wandugu wapenzi, asante sana kwa kufuata kipindi hiki. Basi musife moyo, tutaenda fasi ingine nao kujua bale wenzetu benye nabo roho iko nafulumia, kwa sababu hatajui ishi pamoja na sisi, kitu iko nafulumia mroho yao, wanajisikia chini sana.

gari mani basi tutaona ingine kikundi jume takao kuja tunawashukuru basi asante sana asante kwa wote walio nisaidia kwa hivyo nasema bwana sekretari wa shifri nasema mama Jean d'Arc na basi na wengine wenzetu wote wa kikundi pale bwana chance naye wenye hotel Iji pale city Iji city wote walio tusaidia pale Iji tunawashukuru asante sana.

asante sana papa journaliste kwa kunipashia tena sauti kwa magharibi ya leo. Ni wenu wa kila siku Dr. Ange Puissant, munganga mkubwa mu Afrika, mwenye kutunza magonjwa mbalimbali na mashida mbalimbali yenye nashindikana fasi yote. Mbele ya yote nipenda usalimia bandugu yangu yote bakongole, nasalimia ba autorite tant civile et militaire, nasalimia batoto ya Bukavu na pembeni fasi yote kwenye banakalaka mkufate emisio ya Dr. Ange Puissant. Na wasalimu wa ndugu wapenzi, mimi ni daktari tradi moderne. Napima na mamashini ya kizungu na natunza na madawa ya asili sa vile produit naturel yenye iko modernize. Huko ma produit naturel ingine yenye mtu atenda tu na chuma chuma mayani, kisha kuchuma chuma mayani ubi anaenda kuchimbula chimbula mizizi, anakuya anaanza kutokoshea batu, anaanza kupashia batu, anaanza tokosha, anaanza kupashia batu. Bo, tandisike sheba mie Dr. Ange Puissant, niko mtu mwenye niko na nafanya mashamba ya miti ya matunzo seso le champ de la plante medicinale. Kwa sababu gani? Mimi niko mtu mwenye nifanya science de la reproduction de la produit naturel. Namna gani naweza kufanya recherche ya kupata dawa yenye kuwa na nguvu zaidi ya kutibu magonjwa yao, magonjwa ya gani yenyesha kushindikana fasi yote, usaenda huku na kule, unaenda huku na kule, haupate buzima. Sisi tuko tunafanya madawa, tuko tunafanya mashamba ya miti ya matunzo, tunapanda dawa za asili, plant medicinal yenye Mungu alitupashia hapa kudunia kwa ajili ya kutusaidia sisi magonjwa. Najua kama kuko watu wengi wenye wanasumbuka na magonjwa hapa Bukavu, hawajue wende watu wende wakapate msaada ya kupata uponyaji. Na najua kama hapa Bukavu musha kupokea wa minganga wengi sana, wako wanasema sasa vile kwenye mi doktori Ange Puissant niko nasema na kuko mahopitale za mingi za asili, kuko mahopitale za mingi za kizungu. Mekama si tuko tunatokaka kule kwenye tulitokea, tunakuya hapa Bukavu na tunajua kama ile bitu iko. Ni kusema kama amuyawai kuona bitu yenye kuna fanyika kumezo Ange Puissant. Mezo Ange Puissant ni mezo yenye aifananishe na mame, aifananishe

ce soit les médecines même, parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales. C'est que nous, nous sommes en train de traiter avec. Docteur Ange Puissant, en tous en adar à Syrie, en a fait une recherche, ni mutu mwenye toka comme mon Congo, akaenda India Congo, akaenda Chine, akaenda Inde, akaenda Arabie Saoudite, akaenda Nigeria, mukwenda kufanya formation ya traitement traditionnel. Najua kama wandugu wetu wa siku ya leo tunaanza kuwaona saa vile wenye wako wanadharau medicine traditionnel au pa medicine traditionnel ndio medicine yenye iko inatunza na inamaliza magonjwa. Mtu anafanya muda wa masiku mingi iko naishi mwili wake uko bien hapa kudunia. Wengine wako mmakofizo ya kusema kama no ba medicine traditionnel wote ni wafumu. Hapana, kuko sorte tatu ya medicine traditionnel. Kuko bale ba heboriste, unasiki, kuko bale ba heboriste, kuko bale ba fitoterapeute, na kuko bale ba firtishere, ndugu mupendwa. Sasa mimi konjo fitoterapeute, fitoterapeute voyant. Manake ni mtu mwenye nilifanyile formation ya recherche ya produit naturel, kwa sababu wakati Mungu aliumba dunia, akaumba na vitu vingi hapa kudunia, sisi hatukukuaka. Na hata Adamu na Eva, ba premiere ome benye baliwekwa hapa kudunia kubustani ya Edeni, hawakujua hawakujua kreatiri ya Mungu yote. Unasikia? Maintenant leo tunakuwa najua kreatiri ya Mungu a partir ya recherche. Docteur Ange Puissant wakati alimalizaka formation ya reproduction ya produit naturel ya traitement traditionnel, baka mudote 55 ki apare ya analyzateur ya energie ya plante. Kwa sababu gani? Wakati Mungu aliumba ile muti, sisi hatukukuaka na atujue importance ya hayo. Kuko mamiti zingine tunaonaka mtu utayue importance ya hayo. Bo, kupitia le mamashini yenye balinidotaka iko ina analize energie ya muti mzima kuanzia kumizizi unafika kutije unafika kufeye kumajani unafika tina kumafui, ina verifie, ina kokota energie yote ku ile apare kuko ekran. Apre sasa ile ekran ina analize ke imuti iko na energie fulani, hii muti iko na produit fulani. Maana yake na sisi sasa kufatana na science ya reproduction de la produit naturel yenye tulienda tukafanyia kule, tunajua kusema ke hii produit itatuza magonjwa fulani, ubie hii produit inalomba kuchanga na produit ingine mbili tatu njoo itatunza diabete, njoo itatunza estomac, njoo itatunza kiste, njoo itatunza hemoroide interne na externe, njoo itatunza rhumatisme, njo itatunza epilepsie, njo itatunza sinusite na meningite. Unaona? Maintenant kupitia le maapareil tuko tunaenda nafanya ma recherche na tuko tunakolabore na ma pays étrangers ya mingi, sa vile Angola, sa vile Uganda, sa vile Chine, sa vile Inde, sa vile Paris, sa vile Nigeria, tuko tunakolabore na batu na abo wiko banafanya recherche. Sa vile kwenye shi tuko tunafanya recherche. Maintenant shi tukapata dawa moja yenye kumu mwetu mkongo yenyeko treze efikasi, napasha kuboliza wanduge yangu bekule. Munajua imuti kule kwenu hiko kama haiko, mina basaidia na hapo vile vile kule kwenye viko kama banapata plant medicinal yenyeko treze efikasi kwa kutunza magonjwa mwa fulani yenye na shimikana, na hapo batanipashia vile vile. Na mini kisha kuipata, mi shita beba miti wala shita lomba pudre ya kusema nike kutunza nao batu. Talomba njoo ile bagrene, ile mambegu, na mi nakia kupanda umu mwetu mkongo, kwa sababu na shitu anze kuipodire ile podi umu mwetu mkongo. Meenu kusema kama mezo Ange Puissant mezo enye iku enafanya marecherche ya mingi sana kupitia tretima ya watu. Kama mtu unaenda kwa munganga, ule munganga anakutunza, unashindwa kupona, maana yake ule munganga alikutunza vibaya, na ule munganga hana dawa ya kuponesha ile magonjwa yenyewe ulimkuia nayo. Bo yeye sasa kwa ajili ya ugumu wa maisha ya leo, kwa ajili ya njala ya leo, hawezi akapitisha mtu unaenda na

0: magonjwa mwa fulani kwa ule mtu akakuta na ile magonjwa mwa kwa ule mtu eh, unafika kwa ule mtu vraiment eh, ule mtu anakukonsulte na kuima consultation kuko masote mbili tatu ine tano ya makonsultasyo wa ndugu wapendwa. Mbele ya mtu kupata uponyaji uko na magonjwa moja fulani ude uko na sentire dulere moja fulani ndani ya mwili wako, kwa ile dulere kupata gerizo kwa munganga ifo kujua mbele nini yenye iko inaprovoke dulere, nini hii iko naonesha hii efe sekondere kumwili wako, nini hii yenye iko nakufanya hivi na kuletea dulere. Uno, maintenant pale sasa munganga kisha kujua vile, c'est facile atafute dawa yenyewe iko très efficace kwa kumaliza ile magonjwa na anakupashia na huyo mtu anapata uponyaji. Mwepeke mko mnaona mahospitali mingi ya leo hapa kwetu Bukavu na Mkongo, iko tu Bukavu, Mkongo mzima. Hiyo mahospitali moderne, hiyo mahospitali traditionnelle, kuko wengine wenyewe wako wanafanya watu ma examen ya matentation. Utendo kuta dispensaire mzima mtu unaenda unaenda kufanya consultation mwile dispensaire, utaingia mu labo de consultation eh, unaingia mule mu salle de consultation unakuta tu munganga iko tu na tensiometre. Kama hana tensiometre normal, iko na tensiometre digital. Eh, iko na ile ingine tisha kuangalia temperature. Utaona anabeba tu kale ka temperature anakutia kwa makwapa. Utaona anabeba tu ile tensiometre anakuvalisha anakuvalisha anakuangalia tension. Oh pa wali kia kufanya examen general. Kisha sasa kukufanya vile njoba na kubeba sasa kwa docteur. Apo kukubeba kule kwa docteur, mgonjwa atawaza ke huku kwa docteur kwa ina ina nyoko itendo kutama pare ya kuniconsulte mwili mzima sasa vile kwenye biko tuko tunakonsulte ku maison ange puissant. Unasiki utendo mkuta tu docteur kule na kae na biki njoo iko pale kumeza na hapo kuuliza sasa weye mgonjwa nini unashikia? Kwa mimi nashikia katumbu, anaandika tu vile bibi tamkuya yeye peke kukichwa yake. Kwa mimi nashikia kama mwili kuniwashawasha, niko naona mabitu kuna nitokea tokea kumwidi eh, anataka kupashia ma experience yake yeye mwenyewe. Kumwingine utashikia na kuambia sema keo ushanje kwa mafuta sama mafuta huko na pakala nje kwa nakufa vile. Kwa kukosa apare ya kukupima ile saa mtu anaanza ona ma effet secondaire iko na mtokea kumwili, utakiwa kutasama mtu iko na infection urinaire, utakiwa kuta mwingine iko na infection du sang eh, inatosha ile mabitu ya vile. Bo wana mwambia sasa ende akachange mafuta, mimi ngusema infection du sang itaisha kupitia mafuta yenyewe ule mtu iko napata anakufanya examen ya tentation. Bo fasi ya vile kwa wewe kupona iko nguvu sana, na fasi ya vile unaweza ukaongeza magonjwa ingine kumwili wako eh, na ulienda kutunzisha magonjwa ingine unaongeza tena magonjwa ingine kumwili yako bila kujua, kwa sababu dawa unatumia dawa ya magonjwa yenyewe hauna kumwili yako deja ni sumu. Unashikia dawa inaendanaka na magonjwa yenye mtu iko na nini iko na gonjwa, na ndio maana mzungu alitengeneza apare juu kufanya consultation. Mnaona ile inafanya wagonjwa wengi washindwe kupona kwa minganga wengine, na wewe wa minganga wengine hana ile conscience, kwa sababu kwa kutunza mtu vizuri na apate uponyaji inaomba mtu de un akuwe kwanza na ile roho ya huruma kwa ule mtu mwenyewe iko na sufuri na magonjwa. Dede inaomba we munganga ifo kuwe na kosiase ya mzuri. Kwa sababu gani? Tuko naona wa minganga wengine saa vile sisi wa tradi patisien baba ake kwa natunzaka na tumayani mwa hivyo kwa tunzaka na tobatu estoma, sasa yeye anaweka sasa tule tumayani tunakuwa tokutunza magonjwa yote. Unasikia anabeba tule tumayani anatokosha chungu kabambi ya chungu ya mai ya na tule tumayani inakuwa kakuya kwake na stoma anakupa ile tumayani yake ile eh, ukakia na diabetes anakupa ile tumayani yake ile eh, ukakia na hernia anakupa ile ile, ukakia na hemorrhoid anakupa ile ile, ukakia na infection anakupa ile ile, ukakia na faiblesse sexuelle ejaculation précoce anakupasha tu ile ile mayani. Bo uniambie ndugu mpendwa, mtaponaka siku gani eh? benye balikia na estoma banaweza bakapona kwa sababu baba yake kwa natunzaga na tuetu mani jestoma me sasa bale benye kwa kia na diabetes sasa bale benye kwa kia na prostate sasa bale benye kwa kia na hepatite sasa bale benye kwa kia na arimatis batapona je. Sipokuwa nawaambia kama ndugu mpendwa, mtakumbuka Maison Ange Puissant hapa Bukavu, chance haikuyake mara ya pili hapana. Mi docteur Ange Puissant, siseme hivi kwenye niko nasema hapa kwa radio jua kusema kile niko na njala, ubie na kia kuvize kumifuko yenu batoto ya Bukavu. Na kia kumisaidia, naanguka na lamuka kwa ajili yenu. Mnajua natoka wapi? Na unajua nisha kusaidia watu mingini ngapi? Eh, utabakia tu na historia ya jina ya docteur Ange Puissant bila kwenda kujifere consulter ku Maison Ange Puissant kutafuta traitement na kupeleka shida yako yeyote yenye uko nayo kwa kupata matibabu ku Maison Ange Puissant. Eh? Ndugu mpenda wanaosema ni wengi wenye kufanya kazi mema mazuri ni wachache. Ni wachache ndugu mpendwa. Ni wachache. Najua kama musha kusukumumbuka sana, musha angaikangeka kuwa minganga, mnakutana na washarlatan, wanamituza, mnashindwa kupona, eh? Akili yenu inakuwa saa vile ya kusema kama waminganga wote wakutusa na ule mwenye alikutunzaka wena ukashindwa kupona. Eh? Maison Ange Puissant iko vile. Si tunatunza na kupona. Tunatunza na kuponya magonjwa pamoja na Mungu. Kwa sababu mimi siwezi kujipiga kukifua. Eh? Siwezi kujipiga kukifua kusema kama njoo mie mwingine ya kuwake. Mimi peke na conscience yangu gisi mimi docteur Ange Puissant na ikalaka mkujisentir na bagonjwa benye biko banafika ku Maison Ange Puissant. Nilipenda kuambia kwa mbele wagonjwa wangu wale wote wenye kia ku Maison Ange Puissant na wasalimu kwanza, na nilipenda kuambia kusema kama wandugu yangu wale wote wenye kuya ku Maison Ange Puissant, napenda mkuu mnatangaza habari ya benye mko mwakia kuona ku Maison Ange Puissant, kwa sababu watu wengi weshakuwa na makonfusion, watawaza sema je docteur Ange Puissant gisiko nasema vile pale anakuwa sa vile fulani eh abanakuwa wananikompare na mtu mwenyewe mimi Ange Puissant. Eh, sama ule jina yake Jean, sama ule mwingine jina yake Polo, sama ule mwingine jina yake kama ni nani, kama ni papi. Eh, tunaachana vile vile kwetu, tunaachana mafigile vile vile kwetu, tunaachana mafamie vile vile kwetu, tunaachana makomportema na njo vile vile tunaachana kikazi. Docteur Ange Puissant ni mtu mwenyewe anatunza Mukongo fasi yote. Anatunza Kishasa, anatunza Lubumbashi, anatunza Likasi, anatunza Kolwezi ku province ya Lualaba, anatunza Kabinda. Anatunza Kabinda ni Kubasongi tunatunza, anatunza Kindu Manyema. Eh, anatoka Mkongo anaenda Zambi, timu Zambikano mkapitale ya Zambi anatunza, anatoka Mkongo anaenda ti Angola, kufrontere ya Angola na Kongo Chikapa tunatunza. Eh, njo mara ya kwanza Dr. Ange Puissant tie migulu yake hapa Bukavu kwa kusaidia batoto ya Bukavu. Najua kama musha kuteseka siku mingi, najua kama kuko wengine wenyewe waisha kukata tamaa kwa ajili ya sisi wa minganga wa asili wa tradit praticien. Me kitu nitakwambia ndugu mpendwa, na kio kuonesha Valeria ya medicine traditionnelle hapa Bukavu. Najua kama musha kupokea ba minganga ba mingi hapa Bukavu, na najua kama biko bengine ba biko tele umu Bukavu. Meka mashi tuko tunakuyaka mwayawai kuona yenye tuko tunafani. We baba, we mama, we kaka, we dada, mwili yako isha kangala, usha kunya madawa ya kuachana achana, usha enda huku na kure, usha kuingia umaupitara ya kuachana achana, usha kukutana na ba minganga ya kuachana achana, unashindwa kupona. Ndugu mpendwa, njoo wakati wako sasa wa kupata uhuru ya uzima na uikale muda wa masiku mengi mwili wako huko pia. Nimeo telefone ya Dr. Ange Puissant 04 32 69 110 33 69 110 097 86 97 229 097 86 97 289. Adresse yetu tuko muruti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya mambao hapa kukimbangu kubalabala ya chini ya Lavoie Uruti Duvira. Ngambo ya pili ya soka mambo tono kwenyumba ya trua nivo kulere rose. Pankarte kupale banandika Dr. Ange Puissant. Na sura ya Dr. Ange Puissant kumuhile pankarte ndugu mupendwa. Eh, fika tu hapa kusoko ya mambao Uruti Duvira hapa kukimbangu. Kuko soko ya mambao hapa kubalabala ya chini. Ngambo ya pili ya balabala, ngambo ya chini. Ngambo ya pili utono kwenyumba ya trua nivo kulere rose. Na tunafungula kazi yetu na sete registe. Tunafunga kazi yetu na 17 registe. De lundi a vendredi. Samedi dimanche tunafungulaka na 12h. Kwa mtu yeyote mwenye kugonjwa ndugu mpendwa, tunaomba apate kufika na tupate kumsaidia. Bo na namrudishia papa journaliste Miko anapasha kuwa na makestoma fulani alisema atamuliza Dr. Ange Puissant kisha mtakia kubasabilia nusu ya magonjwa tumapata.
1: Dr. Ange Puissant, tunapenda tukuulize, wewe unakuwaka mkupima na mashini gani magonjwa puke ujue huyu anagonjwa hivi, huyu anagonjwa hivi?
0: Eh, hey, merci papa journaliste. Papa, mimi niko na mapareya mingi sana. Mapareya mingi sana yenyewe mtu yeye peke yake kwa maison ndio atakia kuona. Tuko na ma scanner ekografike, eh, tuko na scanner IN24 digital. Et tout qu'on a appareil roborique P14 a un jeu comme temps. Appareil roborique P14 ni appareil qu'on nouvelle, il y a nouvelle technologie. Il y en a tout qu'à un de ça, ça y vit. Il y a appareil scanner IN24 digital et n'a tout qu'à Chine. Et n'a y ingine appareil scanner échographique et il n'a tout qu'à Canada. Et tout côté n'a n'a pas ma appareil à mingi ça n'a ma microscope iko, eh, tout qu'on a ma kiné. Tuko na mapareza mingi sana kumezo Ange Puissant kwa sababu tulisema tunakia kusaidia batoto ya Bukavu. Tunakatala maexame ya matantasyo ya kusema kio fike kwangu nianzo kuliza nini na kusumbuaka. Kama uko na magonjwa mwa fulani na kusumbuaka kumwili wako, unasikiaka tu dulere, unasikiaka tu dulere, uko naona tu maefe secondaire, uko tu naona na maefe fulani fulani kumwili wako, ushenda kupimisha pimisha kumopitala ya kwa chana chana yonekane. Fika kumezo Ange Puissant maaparezi koplen. Meni kusema kama satu utafika we peki, magonjwa yako utajionea we mwenyewe mweka. Haiku wasema no shindyo tutafika tuanje kulizo ubyeshi tuanje kukuambia. We peko utajionea magonjwa yako na macho. Uko nasikia?
1: Ndiyo ndiyo Dr. Ange Puissant, tunasikia. Sasa nipenda nikuulize, zile dawa na wamu kuzitosha wapi? Zile dawa na wamu kutunzana nazo Dr.
0: Eh, merci papa. Na kizani nilisema mbele Dr. Ange Puissant anafanya mashamba ya kupanda miti ya matunzo. Kwa sababu kuko mamiti ingine kwa kuipata iko probleme. Kwa kuipata utagongesha kichwa. Na kuma research tuko tunafanya ya maplant medicinal, tuko nafanya kuma pori ya mbali mbali sana mafore tropicali ya kufungana. Niko natuma watu isa hii, niko naongea na we, wengine wanalala kupori, mkwenda napima enerji ya muti yenye itaweza kukuya hapa Bukavu na kukutu za wewe. Kisha sasa kama ile muti inapandiwaga na vipande vya miti vienjake, tutabeba vipande vya miti tumakia kutia kumashamba yetu ya miti ya matunzo. Na kama inapandiwaga na mambegu, tutabeba mambegu, ile mambegu tunakia kupanda kwa sababu tusikuwa na difikinite. Unaona kama mgonjwa anabeba dawa yenye haiko ya kukutunza wewe magonjwa yako yenye kusumbua, ujue kama anakosa namna ya kureproduire. Ingekuwa kama iko na ile namna ya kureproduire, aweze akakupashia dawa yenye haiko ya magonjwa yako na unashindwa kupona.
1: Basi tunashukuru papa Dr. Tunafurahi sana. Na kipimo yako naifanya umakuta ngapi?
0: Boa, kipimo hapa kwetu ni 5 mili flatu. Eh, manake ile 5 mili flani ya fiche de consultation me examen ya bure. Unapasha kuya hapa kwetu, utatosha tu 5 mili unalipa fiche de consultation yako. Fashi yenye utapatia preve ya magonjwa yenye ko ndani ya mwili wako. Kuko wa minganga wengine wenyewe awapashie wagonjwa preve ya magonjwa. Sa vile mi Dr. Ange Puissant na kwenda mudezi miaka mbili hapa Bukavu, na teneza miaka mbili, eh, Na teneza miaka mbili hapa Bukavu kwa sababu niko na efektife ya batu ba mingi sana baby kwa panafika kila shiku kumezo anje pwiza. Unaona mtu mzuri haba musabu wake kubitendo yake. Ile bitendo enye mtu iko nafana ndio banajuaka kama no u mtu kweli ni mzuri. Na unangalia bitendo bibota sato u mtu kweli kabisa iko napenda njoo eh. Na alifanyia bitendo vibaya unasiki fika kumezo anje pwisa wa sikuambie ndugu mpendwa mi peke doktere anje pwisa uniko naongea na we hapa originali mweni kunaongea na we eh? Ndugu mpendwa kitu gani itakufata tena ubakie na magonjwa kumwili wako oh pa doktere anje pwisa kwa hapa Bukavu doktere anje pwisa kwa hapa Bukavu kuko wengine wenye walikuwa wanatoka hapa Bukavu niko na watunzia Kishasa wako wananisikia isa kuko wengine wenye nikuwa na watunza Kindu eh, wako hapa kuko wengine wenye kwa watunza Lubumbashi wako hapa wanasikia tu sauti yangu wanakuja wao wenyewe tute na matunzo yenyewe kumezo anje piseko nafanyika natunza mama mama naita baba natunza baba baba naita tate natunza tate tate naita mtoto batu viko banabululana kwa sababu ya utamu wa dawa ya doktere anje pisa na mnaiko natunza magonjwa ya watu doktere anje pisa anatunza kiste anatunza appendicite, anatunza hernie interne externe, anatunza rate, anatunza myome, anatunza magonjwa yote ya ndani ya tumbo sawa vile tifoide, biote tunatunza bila kupasula. Docteur Ange Puissant anatunza hepatite A, hepatite B na hepatite C. Eh? Docteur Ange Puissant anatunza diabete, sikle yako atesha kwa mu niveau gani? Kwa sababu tuko na sote mbili ya sikre uko sikre nyeko editere ya baba alikuwa nayo mama alikuwa nayo na huu mtoto nazalika nayo hey, inapitia kudamu na kuko diabete ngine nye uwe mtu unatafuta tipe B kutipe A na tipe B tipe B ni diabete nye uwe unakula vitu mingi ya butamu ile sikre na kuwa mingi ndani ya mwili yako inapandisha glisemi unaona tunatunza diabete tunatunza prostate hata e, huko na sondo utatosha sonde na mikoyo inapita na utakoyola ni kukoyolele menstruation paske prostate iko tunaita prostatite ile prostate iko efe ya maladi me jina ya magonjwa ni prostatite wakati uko na ile prostatite unakuya kwetu tutakupashia dawa yenye itatosha ile buchafu yote ile menstruation paske iko sibaze ya infection urinaire tunatunza bien arimatisme mishipa yako itembeze tena damu na maji bien unakuwa unajisikia madouleur unakuwa unasikia makrampe eh tunatunza vizuri docteur Aspisa anatunza tension anatunza hypertension hipo anaitunza vizuri sana na kuponya hata tension yako ilikwisha panda ku niveau gani utapata dawa na inarudia normal hata ilikwisha shuka mu niveau gani utapata dawa na inapanda na inarudia normal docteur Aspisa anatunza epilepsi kifafa atoko naanguka kila siku ukakia unapata dawa kumezaje pisa hautaanguka tena kwa sababu kuna kuko masote na masote ya kifafa kwa kifafa ingine yenye naombana mtu hivi hata anguka china na shibama naanza enda na perdre connaissance ya hiyo kwenye kwa naenda bali ndio wanalungulaka unashiki kuko kifafa ingine mwingine naanguka chini anajifukunya fukunya chini pofu inatoka tunatunza kifafa ya ile marki doktere anje pisa anatunza kukosa kuzala we dada eh, doktere anje pisa matunza kutokuzala we kaka hata ulisha kufanya miaka na miaka uzali hata tangu lizalikaka unafanya mamariaje na mamariaje ubi unafadepuli fanyara mariaje yako hawiazalaka ukafika kwetu ifo tujue mbele nini na kufanya vile na dawa yake kupali iwe uwe mtu liuzalaka mtoto moya ubi mbili buzazi inapotea tunakutunza vizuri na unazala batoto bengine benye balibakia ndani ya tumbo yako iwe mwanaume vile vile kama mai yako ya kizazi ena poa ya kujitransforme mtoto mtumbo ya mwanamuke kuya tutapandisha na na unazala doktere Ange Puissant anatunza sinizite huko nasikia harufu mwekwa kutoka kukinywa toko pembeni ya mtu hivi na kupua mtu kwa jenesa niko probleme ya CFO tunaitunza vizuri doktere Ange Puissant anatunza menejite mwili ya mtoto wako kutu kutebateba mwili yake kamatike ubio depuiza waka mtoto wako ayatembea tunatunza vizuri doktere Ange Puissant anatunza kifua kikuu doktere Ange Puissant anatunza hemoroide interne externe faiblesse sexuelle ile kosi base ya kuharibisha mabunyumba mingi na kukosesha wanaume heshima kwa mabunyumba. Tunatoza faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, hauma muda mingi ya kukua na endurance juu ya bibi yako, muda kiloko tu nguvu inaisha, unasikia? Bo, tunatoza magonjwa mengi sana, tunatoza tunapunguza grese kwa mwili wa mtu, kupooza, hata unapooza na AVC, tunatoza AVC vizuri, na kama mguu mkono yako ulikwesha pooza, itapata nguvu, na hata kama kinywa yako ulikwesha na pembeni, itarudia sawa. Tunatoza magonjwa mengi sana wa ndugu wapenzi, yenye tukaanza sabia hapa na busiku itaingia. Nimeroni 082 33 69 110 83 33 69 110. Najua kama bababa angu muko nanifata, ba mama, ba kaka, ba dada, siwezi kuya hapa kwa radio juu ya kusake nike kujitapa mbele enu, ubia nike kujionesha mbele enu hapana. Niko na wapashia mesaje nyeko sire sire, na watu wako wanaparticipe kumezo anje pisa, wako wanapata gerizo ya bie, na mtu anashuhudia na mauchuhuda iko mingi. Tunatunza na Mungu anapona. Nimeroni 082 69 010 83 33 69 97 96 229 297 297 297 297. Fiche de consultation kwetu ya examen, ya examen général inalomba ni 5000 francs. 5000 francs ya bulo unapata fiche de consultation ya examen général. Na examen kwetu ni ya bure. Juu ya nini? Utapata tu fiche yako, fiche utapata preve ya magonjwa yako na unapata uponyaji. Naona saa vile nafika kumwisho. Adresi yetu tuko Moroti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao hapa Kukimbangu, kubalabala ya chini ya Roti Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao. Utaona kuko nyumba ya trois niveau kule Rehose, kuile nyumba wanaojisha ma autopiece ya magari, na utaona kuko pancarte

0: leo radio ya kando na raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto mnaalikwa wote
1: kutoa maoni yao kuhusu uongozi na pia shida za kwao. Kwa siku ya leo tuko pabuzi kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulinzi wa ufundi wake Alanzar. Tapokea waliko wengi katika kipindi hiki ambao wanakuwa wakaji hapa Buzi, ambao wanapitia shida nyingi sana za mnyoko wa udongo. Tunakuwa tangu angalau miaka tano, miaka sita d'ailleurs, kunakuwa deja ma consequence ya mingi sana, ma eboulement, ma glissement de terrain hapa hapa Buzi, na wa victime ni wa mingi sana, jamaa nyingi zinakuwa katika hatari na wengi wako nje. Na tapokea kwa sikia leo tuweze kujua namna gani wanaishi na pia wajitetee wenyewe shida ambazo wanazipitia. Kwa upekee tapokea wa mama ambao wanakuwa hapa, shida ambazo wanapitia kuhusu hali yao ya umama, hata wa baba wengi na watoto wengi sana, makonsekansi kwa nyingi sana. Ndio maana tutawapokea katika kipindi hiki cha mitani kwa siku ya leo. Donc nilivyosema, ni pabuzi katika groupement ya Mudusa. Tutapokea kwanza papa Yatupasa Chiruza ambaye anakuwa mkaji wa pabuzi. Papa Yatupasa Chiruza, jambo na shukrani kupokea katika village ya Buzi.
2: Jambo sana papa journalist.
1: Tapokea papa Mushagalusa Bagaya Justin, anakuwa pia notable na mkaji wa Pabuzi. Papa Bagaya, shukrani kutupokea katika kipindi hiki hapa Pabuzi.
2: Jambo papa journaliste, na kushukuru.
1: Tapokea mama Sanganyi Mukamba, anakuwa mama mkaji wa Pabuzi. Mama Sanganyi, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa Pabuzi.
3: Jambo sana papa journaliste.
1: Tapokea mama Biju Bahati. Mama Biju, unakuwa pia mkaji hapa Pabuzi, shukrani kwa kutika kujunga nasi katika kipindi hiki.
4: Jambo sana papa journaliste kwa kutembelea kwa jioni kama na hii.
1: Voilà, mapenzi Louise anakuwa pia mama wa Pabuzi. Mapenzi, jambo na shukrani kujunga nasi katika kipindi hiki hapa Pabuzi, kutupokea sisi kama Radio Maendeleo.
4: Jambo sana papa journaliste, na tunashukuru sana kwa assistance yako kwa mji wa Pabuzi.
1: Asante. Tapokea pia mama pia Mungu mwa Nyamuliga. Mama, jambo na karibu.
5: Jambo sana papa journaliste, tunashukuru sana kwa kuona unakuja tutembelea hapa Buzi.
1: Wala, tunapokea papa Bashige Mahanga, anakuwa baba wa hapa Buzi. Papa, jambo na shukrani kujunga nasi, kukubali kujunga nasi katika kipindi hiki.
6: Jambo papa journaliste.
1: Voilà, tulivyoambia tuko Pabuzi, tunapokea wakaji wengi sana ambao

0: wanakuwa wahanga wa hii mali kwa udongo na wanapitia shida nyingi sana. Papa yatupasa chiroza tupati kwanza kidogo, tupresente kwanza village ya Bouzi kwanza globalement. Unakaa mwi kasi mwi village depuis wakati gani na unakuwa wa watoto wangapi na sijui globalement village ikoje?
1: Kusema kifupi, kwa majina naitwa kwa jina ya Tupasa Chiruza, niko mkaaji wa hapa Bouzi tangia miaka 2010 ama 2010. Niko mkaaji hapa. Kwa kweli yenye mimi naweza eleza kuhusu hii mporomoko ya udongo, antuka ni jambo la kusikiza sana, sababu tulifika hapa ni kutafuta maisha, nafasi ya kuikala. Tulikia tafuta nafasi ya kuikala makao, na ila tuliona ya kushangaza sana kwa muji kama na hii ya Bouzi. Mporomoko ya udongo ilianza ni wakati yenye minaanza directe mwa 2012, nyumba zikaanza ongezeka mnivo ya kilima ngambo ya Yulu, kakrede ili directement wanaita rivière Kamagema. Na wakati ilianza vile, na njo mfereji kaanza nenepa na kuanza peleka na manyumba. Kwa hivi hatuna tena makao, nyumba zote ziliendaka na ile mugezi. Apre pale njo ilikuwa 2013 directement ile kaanza, na kwa hivi vrema hatuna tena makao mahali hapa. Kwa hivi jamaa zinasumbuka, tulianza lalamika au guvernema ingali, tukaenda hapa na pale, guverneri alikuwa ngali, Mwami Kabare, baba mwenye alikuwa, wala ngali, tukaanza ya maprocedure za kusema tutafute na mwune nye, baku viongozi wanaweza tutafutia mahali ya kuikala. Jean-Jacques Purusi naye pia, demarche ziliendelea pamoja, ila kumwisho, guvernema kangua natoka muvile ya Bukavu, na mpaka hivi hatuna makao, tunaendelea kusumbuka.
0: Donc depuis 2013 on assisté au premier éboulement, il quoi depuis 2013 kisha zikaanza ongezeka zaidi sasa mu 2021.
1: Donc on a déjà mu 2021. Événements za mmonyoko wa udongo zilianza 2013 mpaka 2023, ndio katastrofe zikaanza kuonekana kabisa, zinakuwa za mingi na nyumba za mingi kubomoka na mmonyoko wa udongo.
0: Papara mshagalusa bagaya, tulisikia siki antembe kama manyumba ziko beaucoup plus ya 500 zenye zilianguka, na mamenage ziko plus ya 600 zenye ziko en tout cas mbarabara saizi. Jua kwa jumla hizo jamaa zote zinaishi namna gani kwa siku ya leo? Naona bon nyumba za mingi ziko en danger mpaka saizi, sijua unapokea ile ajali namna gani?
2: Bon, asante journaliste kunipatia kauli. Bon, nda profite kuji determine charge iko kuro yangu, parce que jamaa zinasumbuka hapa, wote wanaona wanakuzunguluka hapa, population inasumbuka. Depuis vyote vilifika, watu wanatawanyika kuona mtu alikuwa shaji position iko kwake, anapata Mungu anamsaidia, anapata lufranga kidogo, anauza fasi, anasema ikali ako na jamaa, ana create peut-être ka activité génératrice, anayo kama na mimi naikala hapa na Mungu atasaidia nikumalishie watoto. Me hivi yote vinafika, ulongo inakatika, manyumba zinakatika, batu wanakuwa mudebandati, stadire kila mtu sovi kipe, mtu kenya naenda kimbilia maisha magumu. Ba mingi viko kumafamie dakei, bengine basha rudia kumavilaje kule, mavita tena nayo na bashambulia, batu banakufa, bengine kwa tunapata maraporo, batu ba ndugu yetu balikufa juu ya hiyote. Stadire tulisumbuka, na kwanza presence yako hapa peut-être inaweza tu recompenser, inaweza tutuliza moyo, parce que tunayo wakati na mnaanza tukuya, tunaanza ona kama kuko mwangaza mbele yetu, parce que depuis hivi vilianza mpaka hivi hakuna ta assistance, hakuna ta visite, hakuna ta kui moya. Tunasikia kunivyo, tunaanza jiuliza eske tunakuwaka na maonisho, tunasikiaka karakteri humanitaire zinakuwaka fasi nyingine, mishia hakuna ta mtu mwenye ashatupita pembeni. Tunasikia makatastrofe zinapita Makalehe, Nord Kivu, kama wapi, mudunia mzima. Tadire mtu katastrofe kijipresente, batu wanapataka msaada. ikuwe sociale, ikuwe ekonomike, ikuwe nini na nini, misaadi iko mingi. Lakini shie tukaona c'est comme si tuko oublié. Tukajiuliza est-ce que Buhozi iko mu RDC wala hapana? Iko mu Afrika wala hapana? Me, tunawaza presence yako hapa utatufikisha malalamiko na vingine vitaisikia barekurire ku osekuru ya population ya Buhozi.
0: Zimna siku nasema kama kulikuwa kama activité générateur de revenus, kila mtu alikuwa anakia anauza kidogo yake anajenga, anajipanga pole pole anasema nafanya maisha hapa. Mbele maisha ilikuwa nafanyika hapa namna gani? Siku kulikuwa ka bon, kazi ile maager par exemple. Est-ce qu'il connaît kuchuruzi? Est-ce qu'il connaît pengine kamlimo kadogo? Kazi ilikuwa nafanyika hapa, maisha ilikuwa namna gani? Est-ce qu'il cherche tout qui débrouille tout ma système wala ilikuwa je?
2: Asante journaliste. Kama ndio hivi kwa detail, wakati unaona mtu anajenga kwake, unakutana mtu anakreka kioski. Kalika kioski anatia mama anatia litungulu, anatia chonga na vingine vile. Anapata 1000 francs leo, anapata 1000 francs kesho. Anakuwa na idea kusema niko naona vingine vya mama bana crée avec na mimi ile 1000 francs yangu niliprofiter, acha na mimi niende ni temu avec. So nasikia ile ilikuwa inasaidia. Mtu anapata nyumba yake, anapanga mlango moyo huko na mlango mwingine kwa anatia mpangai. Ule mpangai kwa anampatia quelque chose inasaidia jamaa. Mtoto anasoma na maisha inaendelea vile. Peut-être moi iko na parcelle yake anatia nyumba ngambo moyo huko anatia kwa jardin. Iko anatosha kwa lengalenga, anatosha kwa vingine vingine tu vya kufaire vivre famille. Mais bile yote sababu longo ilikatika, batu yote na bile yote vikaisha. Hakuna tena fasi upiko naona bulongo na katika saa vile biskwi. Stadire hakuna fasi unayofanya tena ka activity ka kusema ka kusaidia kwa maisha.
0: Voilà, merci papa Mushagalu sana ina kwanza kutea wa mama. Mama mapenzi Luiza. Unakuwa mama hapa Buhozi, nilisikia marapoko za mingi sana kama bon. Ba mama ba mingi ba bwana hapa kutena hapa hivi alindaka kutafuta maisha ailleurs kisha bakajikuta finalement nyumba zao zinaanguka. Habana tako kwenye bako, banangaika, bamua panzi, bengine banda sijua wapi, bengine banawakia tu hapa jokuna kwa kuenda. Sijua namna gani hii bitu na gusa ba mama kwa upeke, ya wagusa namna gani?
3: Antoka papa journaliste, na shukuru sana kwa kunipatia kauli. Na mina shukuru tena kuona unakia tu asiste hapa Buhozi. Juu depuis 2013-2023 tulipata shida hapa Buhozi, hatukupataka asistansi yote. Lakini nashukuru kuona tena gisi unaingia kwa mji wa Buhozi. Kufatana na hali ya bamama, banaendelea kusumbukwa sana. Nafasi ya kuikala hakuna, gisi ya kuishi hakuna, watoto chakula hakuna, magaranti kule kwenye tulienda binashindikana, mabifo, magonjwa, walioachiwa ni wengi, maisha inatushinda papa journalisti. Kufatana na hii mporomoko ya udongo.
0: Huko mwikartie uliamia kwa mwaka gani?
3: Mweka arti asante papa, niliamia hapa depuis 2012.
0: Depuis 2012. Na ukajenga kwako, ukaanza fanya maisha pole pole, mbe ukakia kwa surprise kwako ukaanguka na we.
3: Nilijenga kwangu, shows grave sasa misi kukua karibu hata na mugezi. Mimi nilikuwa yulu. Lakini nilishangaa la iye bule mase ilipiga vute bachini, baka ikatufika na shie kungambo za juu. Nilikuwa hapa na parcele mbili na nyumba mbili, zote ziliporomoka. Hivi niko tu hivi hivi tu, niko sijua hai.
0: Sasa ile pesa ulitumikia miaka mingi juu kia pata parcele mbili hapa hivi. Unaweza kama mtu asipate gari sekunda uza ingine fasi?
3: Maisha isha kwa nguvu babu.
0: Sasa nilisikia ba expert, banasema kama antuka bon, hii eneo inakuwa eneo yenye haiku tura kuisha muhima siku. Yafa kungoya miaka mingi sana kabisa juu kitu ijitabilize kwanza. Sijua na banasema kama ifole serikali jimplike juu ba tafuti ngine fasa kupeleka batu na waopatima parcele za Buhozi. Jue, unadhani kwamba itawezekanaje na mwaile hali ya vile?
3: Tunaweza shukuru serikali na shie itukumbuke na itukubali kwa hii mateso tunaendelea kusumbuka huku na jamaa. Kama kuko gisi na shie tutafutia nafasi ya kuishi. Juu serikali nasaidia hapa mingi, me shie huku watu yapataka hata kidogo kutusaidia. Antuka tunalilia serikali tusaidie.
0: Sasa wale wa mama ambao wanakuwa na watoto wa wadogo, pengine watoto ambao wangali wachanga wanaenda kwa masomo, wanafanya namna gani? Sasa watoto yuko nasoma wala biko kunyumba tu, hali koje?
3: Wengi hawasome papa journalist, wengi wako kunyumba hawasome juu hakuna pesa. Hautatafuta makuta kulipa garanti na upate za kusomesha njo binashindikana.
0: Mama bijunisia kama ataba tu ya panzi basha za panisha wabeyi manyumba zao bei surtout ile wakati watu wa Nyangezi walikimbia katoka Nyangezi mpaka panzi juu ya vita. Nafikia kama bon nyumba za panzi nao shapanda bei garantisha kwa ya jawajau kama simwa kama zimwa hakuna ta roho ya upendo imesemble que sijui nao uliona ile mkasi ya panzi.
3: Ndiyo baba, tunaishi mwa ile hali kwa wakati huu hata shiva mama utajikuta huko mweiko na watoto wa mingi juu ya kukatika ya nyumba ya likuwa amo unaenda na gabula gabula watoto kwa jirani ka ulikuwa na kumi utakosa kwanza nyumba hii bale watoto wote wataenea amo inaloma ukamate ya shambre moya salo. Jiulize kama mtu mweko na watoto kumi atababeba mshambre mwana salo ile kugavula wale watoto bamoya kule batapata edikasyo wa mubaya bamoya banakuwa bamwizi kama basie balikuwa baishanza komala utakuwa jiretruve baisha beba mamimba bengine bananza pita umugezi mchana mzima juu baende kumasomo viko alogota mabende na ile yote inatuletea hatari.
0: Na sasa ya unaweza kama mkitoka hapa bakipata fasi ya kuwapeleka peut-être ngine fasi fulani ngine msaada gani za kwana besoin najua kama kuna kwa namba alikuwa anafanya uchunguzi kidogo wengine walikuwa wanafanya kamlimo wengine wanafanya ka activities za élevage ama ufugo sijua eske unaweza kama inatosha tu kutosha kuwatosha watu ukungamo kuwapeleka ngine fasi wala kuna kwa ingine msaada ya wanastahili kupata pengine ma activité générative de revenu au ma relèvement
3: kututosha hapa inaizi tusaidia lakini kule ndio tuanze maisha inalomba mtu apate franka purke akwe na geuza kama linga miwa purke wale batoto baishi na ile wakati tulikuwa mkate fasi moya ba mama walijitahidi kufanya kale kaaveke tukikuwa kule tukikaanzisha nayo itaizi kuwa ya maana sana baba.
0: Aksanti. Mama Sanganyi, naona uko na unasiriki ya nini sasa?
4: Ni sisiriki ya papa journaliste.
0: Unafurahi?
4: Ndiyo, nafurahi kukuona na shee tunakuona huko. Tunafurahi sana juu kwa sana shee. Kilio yetu ikafika kule kubwa kubwa ya nchi.
0: Sasa seki anaanza sema depuis zamani kurazio lakini hapa mama hawamsikii yake. Unaweza utakusikia wewe sasa?
4: Bo sama sauti ya seke epeke hawezi sikia lakini malalamiko ya shie bote gisi tulikatikiwaka na mporomoko baki sikia banapasha tusikia sazi moe.
0: Sasa ima siku wewe ulipata ile msiba unaishi fasi gani wewe personnellement na watoto wako unaishi aye wewe kwanza?
4: Tokea siku shie tulipata mimi nilipataka ile msiba ni naishi tu wananisaidia fasi ya kuishi.
0: Wanakusaidia?
4: Mtoto wangu
0: wanakusaidia na kukula unafanya yeye juu kwa kusomesha unafanya namna gani si unafanya yeye juu kwa kusomesha hapo kupata ile msiba?
4: Bo bamwa wanasoma bamwa basome ni kujikaza kaka tu kwenda naangaika lakini haviwezekani havina mizigo kama utapata kukupatia mzigo mchanga unasoma juu hakuna kazi banaume waliendaka bakatuacha shiva na mke shepiki.
0: Msaada gani unaweza kuwa nayo zaidi lazima juu uweze kusimama tena upya katika maisha na watoto wapate hiyo msaada kabisa education pembeni yako na wakomae vizuri?
4: Msaada mimi naweza kuwa nayo katika maisha hii maisha ambayo mimi naishi kusudi watoto wasome na wakomale mzuri banipatie makuta jule makuta anisaidie kisi ya kuishi na kuvarudisha kwa masomo.
0: Na kazi gani unawezaka zaidi? Kazi gani unawezaka zaidi? Nza kusema kama unapata pesa leo utasomesha wale watoto kwa miaka 10 au 15 ijayo?
4: Kazi yote yenye iko tu kama niko na makuta niweze tumika tu juu nisomeshe wale watoto tu nipate kitu ya kuishi nabo.
0: Eski kama unaweza kushiriki marenio pamoja na ekipe kunzi yote hapa hivi na kusogelea pengine juu kupata mashauri pengine juu ya maisha kujua malgre shida ilifikia bon afe kushusha drapo
4: kama mneza shiriki na bengine ndiyo tunendaka shiriki na bengine shiriki wote tunengia kama marenio tunaongea vile atashi

0: mahanga papa bashige na kuna huko deja wa troisième âge. Jambo tena.
1: Ndio jambo sana.
0: Huko mwa hii eneo depuis wakati gani?
1: Niingia mwa 2009.
0: Ulikutanaka nyumba za mingi wala ulikuwa mba kwanza waliingia kama hii quartier?
1: Nilikuwa niseme nilikuwa mba kwanza benye wale walikuwa mwa hii quartier.
0: Ukauza fasi yako ukaanza ijenga?
1: Nikauza fasi yangu nikajenga. Nilitiaka kwa nyumba moja ambao ya 9 metri siwiti. Nikatia mo nyumba ya brike ya nivo moja. Nikajenga pale. Kwa nilikuwa ni parcel ya kutosha. Nikajenga kwa mingine ya fasi ya mafika, fasi ya vinini, vyote ni vika kwa pale. Kisha nyuma ya pale mudemile kens hili yangu waga fariki. Mudemile katorze mtoto wangu waga fariki njo animaliza masomo hiyo ya mnani mpanzi ya kinganga waga fariki. Mudemile trez mwumaile demile trez na jumule mwule mbibi yangu ni alikufaka tasi nikapakia viti kumaliza taa miezi ngapi parceli ikakatika zote zile nyumba zikaanguka sitasikia pale. Nikajiuliza nifanya hai nifanye nini sasa. Joni mwami alifika pale, mwami ugemaninzi alifika pale, alikana mwangu mulimu likuwa kama farmasi benyebe likuwa kama nipetia kidogo yangu mwa hile nyumba. Akaikala mule tukamwambia se chef tufanya hai walitambia se ni bazimu yako njuhu benyebe na bomola parcel ya kutambia se
0: bazimu yake
1: sinjo vile ya kusema se bongo hili mujaranje mufasozi ingine lakini mie sina vya kufanya suwe njo mwami situ kubulongo yako asia pana mungo kubulongo yangu lakini sina bulongo tena leta njwa alishokuwa na bulongo kama nenda na wasemea lakini sina vingine vya ku sema senta badanganya se niko nafasi ya kubapati tukamulilia se hatutake vya mingi mingi hivi tunaribikua hivi utupatia tu fasi ya kuikali. Mwami akasema se bongo sita sema bongo msinisemeshe bongo hapa kwenye mimi nikali mwangu njwa alikuwa nikali senta enda kuwa na msemea kuleta leta njua alishuka mwenye bulongo. Tukasema se wapi tutishia wapi sasa mwami anatukatali nutuku bulongo yake
0: mdemi kenze pa
1: mdemi ntreze hili mdemi ntreze ilikuwa le kenze
0: demi ventrua
1: demi ventrua dako mbo tukajiuliza tufanya hai tangia hiyo wakati pengine ba masomba na kuya bandishi ba na kuya kubo mina waga tunawezi kwa sawa na maliste kila mtu anawezi kwa sawa hata na liste ni ya moya hapa na wazi uwe anakuya anatia ke liste uwe anakuya anatia ke liste oh minjo na yuwa minjo ndafanya bifulani hakuna tatu mwa kenye tuliona na hivi tunafikia pa hati ya pataka ataka msada kamwe kakusema se kakutoka nani wanje fulani au kakutoka ata kukubwa vingine kusemi juu na kuzeneni ya alifikaka hakuna tamu nye alisema saa tusaidia na si kidogo na liyaka tu kama mba na tukumbuka bali tusaidia na siye hatutake vya franga hatutake vya nini hatupatia batafutia fasi yenye na si tutaikalisha na utikana na batoto hizi nilisho kwa maiwogo sijue nini na juwaza kantafanya ye
0: ukusha kwa maiwogo nyo kusema nini
1: unafasi kwa nafasi sinafasi nyumba franga za kulipa zilisha nishinda kulipa nyumba tangiri wakati nishia ndia nyumba tatu zile nyumba tatu nilikuwa na nalipa sami na zikosa mwezi mwaya wa niwembe se toka kwanza wende juuliza nifanya hai
0: kwa kukote kuliendaka kula namuna tena kuya kufanya ya kufanya
1: hawezi atana mimi siwezi juu wako tena mzuri wakuniulize limiti ya pale ni siwezi juu kote kulienda lote ukutafuta kaka siyabu utubu yenyeri kwa bana iyo na waza hile nyumba ya materiyo dirabu yenyeri ni kwa na iyo kuko unawezi uzea yenyeri kwa kuko mwingine mwenye alikuwa na iyo hapa hizi zingine zinakuya za madisipaba naanza kutia nyuma ile njue ilikuwa ya kwanza ilikuwa ya nivu moya

0: mami anabakatala na sababu hana udongo litanju kuna udongo litana ye bon iko sa mwenye hakumbuki bon anasahau mtafanya sasa sababu
1: hivi uko na hivi uko natuuliza muendelee na kutusemea na sie tuangalie kama kutakuwa kama waroho nzuri mwenye atakumbuka hakuna vingine vya kufanya
0: juu bale wa batafiti ba hiyo be bale ba UCB walisema kama ntuka hii kitu kunaendelea haina ntuka tandasa kumalizika itaendelea tu kwanza juu ingaliki na haya shimama haya jistabilize baka nipatate example kule nyakavogo na kulikuwa kabia hivi me baka ngoyaka kama 10 ans après batu wakanza ikala tena ako leo bisha rusidia tena leo donc kule nyakavogo dari lisha nyakavogo isha hama juu ya ile dossier ya hii mpromuka udongo sijue solution durable il faut que de localiser est-ce qu'on a croire kama serikali niko sahi au ya kukia kesho inaweza kusaidia kama mimi jibu fasi ni za mingi sana na za serikali na shini watu wa serikali tunalipa taxes za serikali ma impôts za serikali za chefferie sijue est-ce qu'on nadhani kwamba inawezekana kama mimi kama kwa bonne volonté
1: bo yenye tunawezi lomba hivi tunikala mwenye kutangulia kwa fasi ni gani pataka shini ha bana zikwe mwenye hakufa mwenye tangulia kufa ndio bana zikaka mtisemee na siku kubwa bakuwa bana kukumbuka sawa wewe kwa journalist kwa radio maendeleo uko na kukumbuka hata kila siku juu tunaona nchi yetu watu hatujui gisi viko lakini tunaweza tumainia mngekuwa mnatukumbuka mnatisemea kila siku kila siku kila siku sama wewe kwa na
0: migomo kila siku
1: ni sama wewe kwa kwa utakuwa mwenye tingia shoki anasema tu hapa tu anasema yake kila siku bani kalaka banani na bali fataka kitendo gani sama ya kunuzi toka neema kunatoka roho mzuri anasema sasa hivi ni wa roho mzuri niko na roho mzuri nisaidie bali watu wenyeba banaliziaka kila siku kwa radio maendeleo
0: hapo ulifuta kama depute au hakuna hata mashabiki hapa depute wa mwaka kuwasaidia wale wa depute ulifuta kwa kile fanya kampeni kungambo mashasahau
1: hakuna tamu ilisha kaunti hakuna si mimi nakwambia mwami tu ndo alishikaga na tukamulidi isha sembe yote binya alisem
0: voilà merci papa Bashige Mahanga ulikuwa hapa mu quartier depuis 2009 na parce que zote mbili ziliendaka na nyumba zote mpaka leo unakuwa ukihangaika mama bia Mungu Nyamuliga naona siriko na siriki tena nini
2: asante mimi nasirika juu nilisha kosa kwenye ndende yeye niliolewaga hapa nilikutanaga bwanangu banakuaga tu kazi niliolewa mu 70
0: unafanya unaolewa
2: kisha nikabakia pale sikuonaga mu nisiko nasema
0: endelesha tu
2: nikabakia pale kisha nyuma ya pale nikaona ile nani zile maviwanja zikaanza boromoka wala niko mzee hivi na kisha nyuma ya pale tukatoka kwenye tulikimbiliaga bwanangu akabakia kuja kakufa juu ya mawazo na kukosa zenye atalipa na mpaka leo niko naangaika mimi nakosa za kulipa hivi tatia nasema na ndio yenye mimi nasema na mie ningependa mtu saidie mwende mnatusemea watupatie hata ka kiwanja tuikali hapo kwa jua baba mama biko hapa wote unaona bana ikala tu pale lakini mawazo ilisha katambuka ilisha katambuka hakuna mama mwenye anaikala pale mwenye alikuwa kwa hii nchi yetu yuko na roho tena ya mzuri na kama wewe pekee unaingia tu pale aweze sema aseme mtu anaweza rudia hapa
0: tate nasikia kama nguvu zako zote na za bwana wako mlisikia kwa kungamu sasa vile papa Bashige hapa hivi mkajenga manyumba mkakala kabisa watoto wakakomala leo mvuzenyo unaweza kukutana na magumu sijua nasikia ni vigumu sana na serikali haikumbuke malheureusement sijua unapendekeza nini
2: sasa zile manyumba tulijengaga kweli nilikuwa na nyumba tano nilikuwa napangisha na mtoto alikuwa na nyumba ine naye alikuwa napangisha kisha nyuma ya pale hatukukua tunawaza kama tukingali tutatokaga pale hatukukua tunawaza basi ndo bwanangu aliwaza kuwaza vya mingi na ndo kukufa alikufaga. Na mie hapa kwanza niko naona na mie kama ndakufa.
0: Ah, utakufa jua ile mama.
2: Ndiyo ndakufa kwa jua niko nakosa franga za kulipa.
0: Kwenye unapanga wiko na kusumbua sana.
2: Hey, sawa takia nasema kama yuko nyumba tatu anapanga. Anaenda anapanga. Na mie zinakuwa mbili. Niko nakosa zenye ndalipa. Kami nakuona ukanisaidia na $20. Mi naenda siikule, mi naenda ilipa. Miezi mbili na unakusha.
0: Bon, pole sana mama, pole sana. Bon, sio kwepesi papa yatupasa na hali kogiziko na malheureusement kazi zilizorota avec kuweko kwa hali ya vita, viongozi walikimbia, wengine wakafika, kazi zikazorota, maonje zikakimbia za mingi sana. Bon, leo sinaza kuzia si mwazi moya na bila pesa nyingi sana juu si finansuma zilipunguka. Sijua tuliona hali ya nyumba kulungula ngambo par exemple ya kule kulise zingine kuanguka baka wapatia baende ikala kule salongo salongo ngambo ya bagira kule ngambo. Malheureusement ile wakati viongozi tena wakausha tena ile maparcele ile wale wapatia walipatia wale wasinistri ya manisanji na nyumba kuanguka. Sijua siku na huku ngambo ya Bozi ngambo ya Mudusa chef de groupement wa Mudusa musha mtembelea asha wambia kama nafasi ya kuwapatia wala bon ifo njo mwami njo mwanya decide wala gouverneur wala studio nani.
3: Bo aksan tena kwa kauli meni kusema kama mwami alikusaka makao yenye anaweza tupatia fasi yenye tunaweza ikara sakis population. Pia chef de groupement naye vile vile naye hana makao kwenye anaweza tupatia tuwe kutaishi paske familia zilipoteza manyumba hapa ni familia za mingi. Mimi nawaza kama kwa wazo yangu mpaka serikali ndio ijimplike mwa hii dossier juu tupate namna yenyewe tunaweza pata makao. Bila serikali vraiment hakuna espoir ya kupata makao hapa kwa tunaishi.
0: Sasa papa Shagalusa tuko pembeni ya vila Bukavu. Antuka ni hapa pembeni hapa hivi kwa komune ya Ibanda. Encore que je crois mu configuration commune apanzi hapa iko mkomune apanzi je crois. Hapa Bozi iko mkomune apanzi ukau kesho na kuwa. Asa bachi wapeleka Nyangezi sijuo mbali na Bukavu mtazoya. Example tu. Juu haita kuwa kwepesi kuenda mbali na Bukavu ukau wanasema bo tutapata parcel pazami Kamanyola au Muplene au Walungu mbali sana sijuo itawezekanaje.
4: Bo ndio asante kwa ulizo. Ninawaza Nyangezi haiko mbali na vile Bukavu. Kama tuna

0: wote hapa mimi na wazazi kwa tushazoea maisha yetu ya vile ya Bukavu. Tunatoka hapa tunaenda kubiche, tunarekipere bunga, maragi, lusambaza na yote, na lenga lenga hapa yote tunatembea mpaka Kudwani. Nyangezi haiko mbali. Vile lisible pale na wewe unaona kama tunaenda pale tunaweza zoea.
1: Naona kama mkikaso kwa hapa hivi navuma sana, watu wiko wa mingi sana, ipiba movement iko kabisa. Imagine que ça maisha ilikuwa iko hapa, manyumba ziko, activity ilikuwa mingi sana.
0: Ndiyo activity ilikuwa mingi, hata na shipeti kwa tunaisha crazy nyingine hapa kubarabara. So unaona barabara hii. Mama analeta vitiki yake anavitia pale. Mama analeta litungulu anaitia pale. Mama analeta tomato anaitia pale. Na mwenzake ndio ataiuza. Na mpaske maisha iko bien, mtu iko posé kwake, hakuna problem yoyote. Mwenye kwa anapata lufranka lwake anaweka kama huyu anauzia mwenzake makala, huyu anauzia mwenzake litungulu, huyu anauzia mwenzake bunga. Vile na maisha kaendelea vile. Ndio maana kama tunapata kwa tutaikala, mtu akishapata makao, ile movement ile organization tena tarudia. Wakati mtu ashaikala na mentalite esprit yake iko poseana, tena mawazo ya mingi atajipiga figa na nayo.
1: Mimi kwa separe sasa wache ba 20 huku 20 kule, 20 kule itakuwa mzuri.
0: Kuseparea watu haina problem. Essentiel kama mtu anaye kama mwenzetu anikala kule,
1: niko mwamani.
0: Niko na yeye mwenzetu na iko kule ni mwamani, na mtu anatembelea mwenzake hapo ni semena anaenda msalimia. Lakini kama unaye kama iko kwake, iko pose.
1: Voilà. Merci papa Mushagalusa kwa hiyo ide. Mama mapenzi Luiza, naona ukutana mecho tu ya uzuni tu, ucheke, maisha ni ya nguvu. Bon mesai, bon shini radio maendeleo. Tunataka maendeleo vijijini na mali kote ambako tunapita. Hii mfereji hapa hivi naona ni mfereji kabambi sana. Antuka ata utafute financement ya hii alipoki ya Strabagi, njuba likuwa Strabagi shukua bali wote wakua tengeneza mfereji ya Gawa kutoka kule Maruvumba kule ngawa wanashuka. Ni vigumu kutengeneza hii wara hii mfereji hapa hivi kwa sato Ruzizi na iko naongezeka sana. Sijue unapendekeza kama solution gani saizi sasa? C'est vrai que bon besoin za mingi sana, besoin za mingi, surtout mwenye anawasaidia sai tu kwanza bila sen hana espace kwa tawatia ni ONG tu iko na kafinansema ka kidogo. Sasa the Women Forum basi watakuwa kungambo en tant que mama mza kupendekeza nini? Parce que papa iko na mke wake, mwingine papa iko na mke wake, bakia juu ya mama mza waambia wafanye nini?
2: Tunaweza shukuru, nashukuru kwa mama tu. Ndio nashukuru kwanza tena papa kunipatia kauli. Baka kuya kwa ajili ya mama, tunapasha shukuru. Juu ukishaona Women Forum na kuya nikizani Women Forum ni muungano wa wanawake. Na ikakuyo kwa ajili ya kusaidia njo wanawake, tunapasha kuwapokea na mikono miwili. Juu wanakia kutuongelesha na kututia moyo. Juu hawezi ishi mwai maisha tunaishi na hauna kukutia moyo.
1: Nini njo nipapenda wafanyi wa mama zaidi kama wanakeja wa mama tu?
2: Watu saidiye tu.
1: Nini sasa?
2: Na pesa. Watu saidiye na pesa tuko na kisa basi kukichwa. Tutafute maisha.
1: Voilà, merci. Mama ukwa sema, doona kwa tatu kauli tu, mama jina konjo nani?
3: Njo, bishikuwa wa marisha ani, mama fondatrice wa association Rwasanye. Mi kuongoza ba mama, nilikuwa napenda baseme kama, haiko franga tu njo kazi. Bakitupatia hata kila mama mashini mbili, atupatie nguo hata mbili, atupatie kidogo kidogo. Tunaweza anzia kwa vile, kisha mtu ana nyuma atakuwa pata ile pesa au balisho mpatia hata vyombo ya kazi.
1: Kwa kuanzia mwenye anajua kushona, mwanajua fanya uchuruzi, mwanajua fuga, mwanajua lima, bangalibi anajua fanya kumsawa, mpatie vyombo ya kazi na namna kuanza kazi pour que tafute mwenyewe pesa.
3: Ndio. Mtu sio tunalima, tuko mproje ya mlima na ufugo. Bakitupatia hata manguruwe mbili mbili, tunaweza funga.
1: Bon, banasema seme utafugia wapi nguruwe? Au dende au kuku? Juu hakuna tena makao. Dok, ilisa sasa hii ni
3: hakuna makao. Hakuna makao.
1: Wala, donc urgence sasa hii ni makao kwanza na basi na wale ile uchuruzi basi ya kwanza pole pole kwenye mtu iko.
3: Au uchuruzi au makao.
1: Merci beaucoup mama Marijan. Hey papa, kama hali yako mzuri. Hali yako fasile. Unaweza pitiwa hata na vya mingi sana. Wala auditeurs de Radio Maendeleo, merci beaucoup tuko hapa Bozi pamoja na wasikilizaji wakaji wengi wa Bozi ambao tunafanya nao kipindi hapa. Papa Bashige Mahango, nasikia deja ma visa ba mama pale vile. Tujue uko na shauri gani kwanza?

0: tunaikala hivi. Akia kuwa na ONG, akia kuwa na msaada fulani ya serikali, tunaweza kuishi haya tanki watu wa pamoja, ingawaji shida hizi ziko. Donc anatanaki serikali kitusaidia, anatanaki tupate huduma, anatanaki mwenyoko ishe, itakuwa hii, ishi namna gani.
1: Mbo, akisani journaliste, vile anapenda na kuniulize. Mbo, si tunashukuru. Atawa ya mamama wanasema vile, ya mamama ni ya mamama. Ni mwanaume mimi niwezi shukuru, mi banionyeshe fasi ya kuikala na watoto. Lakini vya franga, ndiyo, tumbo nayo iko inalomba. Tumbo iko inalomba. Mnanipatia ile kidogo, wananionyesha se, hii kidogo mimi nakupatia, uikamate, uikale na pale uko na ikulia yako. Ikusaidie, kesho endelisha maisha yako epeke. Haiko kile siku kusaidiwa. Mbo. Hili ya kusema vya mamama, si ya tuko mahavili kama vo wanumpati, hata hapa nampatia $5 hati kule siku ngati.
0: Kwa sasa chuku kumunyaniza kia jutu anakia waona vo wa mama, hana ingine pesa ya budongo. Juhu nikamuliza sabon, kama anakia jua wa mama tu, banza penda nini, wakasema waka uchuruzi kadogo, kitu kidogo vya vile, juhu hana pesa kuwapatia budongo. Unasikia, kwa ule manakweka na msaada ya fulani, sama ni chakula tu, sama ni vya vile, juhu nikamuliza vile.
1: Tunashukuru. Sasa, hakuna vinyo tunuwezi katala. Wanjala hawezi katala kitu. Wakatufati? Ni budongo. Ni budongo njo ya mana. Na huo wana kwenye utatia ka, utukua unatia kachichu. Lakini baka kupatia ili hata $5, utendo kuhikulio. Unutikula siku ngapi. Lakini kama uko katika budongo, unaiwa kama utajenga hapa, kesho, maisha inaendelea, na we au haiendelee, franga za vini ni kuishi. Franga ziniisha, usafi anabakia na kwako.
0: Wala, merci.
1: Kwa ni sina kazi. Kangia mina kuwa mzee. Sina kazi. Tumikake tena. Lakini maisha ilisha nishinda. Ningilikuwa na kwangu. Mino hizi jikalia tu. Mtu anakuwa na msaidizi sawa hivi unapita. Unaniachia sensa iti nitoshele. Sababu niko nafasi ya kulala.
0: Merci beaucoup. Misho ni bajone hapa papa. Bajone malinda piseki. Seki nami kwa bajone malinda pia mkarti. Balinda jidebriye wala hee. Bon.
2: Bajone viko pale kwa hospitali ya nitrisia. Na wengine viko na saidia pale kushimika kwa mamiti jua kusove hile hindia. Viko akata mwiskali yuta kupitisha hako.
0: Wala. Merci beaucoup. Papa ukwa simu taongeza jina konjo.
3: Jina angu naitwa kwa jina la monumenta Shara Pwale.
0: Papa Pwale.
3: Preza.
0: Taongeza.
3: Ndi. Papa Pwale, mi natoka Kaziba, nilikuwa hapa Buozi, nilikuwa panzi mbele mbele, panzi mshununu. Niko deja na seta hii, niko hapa Buozi, Luohe. Wakati nifika hapa sikujuwaga kama wakati mtu anaweza jenga kwenye anajenga juu ni kutanaka ingine populasyo iko ya mingi na mingi kakua ikompli parmi hapo. Chose grave nani katastrofe na tirele ikaende na jideteriore di juru o juru. Kwangu kulisha katika, hapa mi niko sans abri. Niko na batoto, niko na bibi. Hapa mimi na risike kwanza kwenda piniwa nani magonjwa ya kichwa. Magonjwa ya kichwa juu sikuwagi tena na makao. Unaweza ona niko naongea hapa. Sazi moja ndakuwa deborde kwanza. Bienye ningepasha ongea bienye na introduire navyo. Haiko ndio viendelee tena mwari. Na madame naye ni vile. Batoto yangu bote hatuko tena pamoja nao. Na bibi hatukwaki tena pamoja naye juu ya kukosa makao. Vile bulongo ilishakatika na sina tena nyumba. Tando niende kwa jirani, nikiikala, batoto wanaenda ba fulani kwa ndugu yetu, bengine wanaenda kwa bajirani. Chakula hakuna, kazi sina. Na mwenye mtu anaweza uliza akibarikiwa niko na INPTL saa vile lufranga vile tunapendaka dolare. Nikiipana kwa leo, dijuru ujuru, nikilala, na hatu kwa tapa mwana batoto niko na bachache, ikompuri na madame. Hile ifranga ikiisha ya kuhesabia kila kulala na kuhesabia. Ana niambia nitoke. Mimi naenda sasa fasi ingine franga zangu zinaisha. Mimi najiuliza wapi ndaenda sina. Na madame naye ni vile vile. Kwa msanjo tunalia angazi za juu, surtout ma aide humanitaire. Zitusaidie na shi juu but considere sasa vile na shi tuko population sasa vingine ba population. Banasaidia ba mingi sana na shi tunalia sana batusaidie ba venira net. Ndasema hata na kidogo ngambo ya ba mama. Ba mama kuko ba mama wenyewe balisha ingia muzambi kwanza hata mingi. Wakati anaona ana hataki isi ya kupata kitu ya kukula, anajiexpose en danger. Akishajiexpose en danger vile, anawazia anapata, kumbe pale anapata magonjwa. anawazia watoto watakula kumbe wanakula sumu. Kisha kesho kesho yake unakutana watoto si tu kama walikuwa wangali badogo, watoto wanagonjwa, unaona mtoto anaanza geuza mwili, alikuwa huo mweusi anageuka wa preskezone, machafu inazimba, migulu inazimba, mwili haina tena mai, haina tena sukari, haina chumvi, na kule mzuri. Ile njo shida tunalalamika sana, na shida tupatie hifadhi hata ikuwe kidogo. Hatuna shua kusema sasa Labote au Bagira au Nyangezi au huku yulu kuno tisema, hapana, kidogo yoyote yanaweza tupatie fasi ni fasi. Mtu anajikunja pale jizuru uzuru wakati iko viva, na yua mimi naenda nikirudia ndarudia fasi fulani, lakini mimi sababu kwa unaingi niko na kiti ya plastiki niliuza kase dolari wala ningali na afamu vema, ndio yenye ilishakuwa kitanda yangu. Madame iko analala kwa jirani, watoto nao wanalala banajisepare bagaso kwa mbafi pale bako deja expose mu danger. Ndio malalamiko yangu hili.
0: Popopona Nyangezi kwa litokaka unako kiwanja tena
3: Kaziba,
0: Kaziba pika
3: Kaziba kwa litokaka sina tena kiwanja kule juu. Haiku mipike njo baba alizalaka, niko usengie mgarso mwetu. Na wakati baba alikufaka baka gabula kile venye baligabuli yaka, kuna sao maisi iko nguvu ilianzaka zamani, maisi iko nguvu.
0: Unatao kuwe na kiwanja kule usha au zoete na kushazo ya mkawu
3: zoete na kule. Wakati niliuzishaka ile yangu imorsosi njo nikakuya nikapanga kwanza siku kidogo musununu apre pale nikakusema mimi natauza yangu binafsi na nisha ongeze yako lungine lufaranga, njo ile inaporomoke ya mutoni ya Kamagema.
0: Uza tina hijua ile parcel
3: hapana jambuli tu pale, lakini niko tu saa vile ile ikiti mina ikalaka kwa hiyo pale, na njo parcel yangu yote donki ilikuwa kaya 11 meter edmi
0: huko mkipande ya nyumba.
3: Niko mkipande tu inje mbarabara kipande ya parcel.
0: Ni hatari sana mama. Kwa sama utaongeza mama Sangani.
4: Yo papa journaliste, nye nilikuwa nasema juu ya vale ba umene kama batakia kutendelea, nilisema batupatie nini kwa tunalomba nini juu batupatie. Nye sagi si mama, mina sema hivi ba umene batakia kutendelea shi kwenye tunaishi na batoto na njala nao inatutesa, tuangaike tuko natendea tuzunguruke atupate gisi ya kupata chakula. Mwile kuwacha batoto wanaangaika, bamingi viko wanaingia wanabaribisha ubakaji na ingia ndani ya bafie yetu kubabebesha mamimba, mwile maubakaji asa nashie na njale na tutesa taka mtuko uvasinistre na njala iku. Kama baume ni batakia kututendelea batusaidie batupatie na chakula, chakula njo shie ba mama na shie tunalia batupatie chakula.
0: Wala aksanti mama Sangani sik. Tunakaribia mwisho wa kipindi, tukumbushe kwanza manombre ya mamenage affecte na batu wako concerne. Donc mamombre ya menage wako concerne na itanju ya hiko concerne parce que mwa etude bifanika na batu ya yobe wa sema kama ilikuwa mbele 3 hectares leo wiko deja kuplus ya 6 hectares hiko concerne.
2: Leo biko hariko tena taku 6 hectares opeke. Leo kiangalia hapa Buhuzi musuvi laji ya Lore na Chirambi kuko 557 menage famiye ziziweza toka mezo ze nyumba zilienda, kuko 17 parcel zilikuwa emporte. Tena hapa juzi kuna ongezeka ingine 37 kutokea le premier janvier paka leo, njo ile fasi ya nani likatika, njo saite na muzea likatika muzea kwa likuenda kule kuhopitali ya Nitrisia pale bale batu deja diko magumu juu hapa tu kwa isabia nyumba 164 zenye hazina kwa watu wanaishi saiba diko inje 464. Sai tuko na hesabia batu 5474 beviko inje babu, utakutana mtu yuko munyumba yuko na batoto 10, ule yuko na batano, ule yuko na 6, so nabaangalia bote bale batu yote biko inje. Juma hii famia shia tuko na zoea kuzala sana, utakutana mtu mwa yuko na batoto batu 10, mwake kwanza epeki mwingine yuko na wiki, njo tunapata bale batu yote biko asumbuka vile biko inje.
0: Sasa kule kwa mwisho apita kote juu ya kumapledoa ya avec chef de village également anapita hapa na pale kuweza kukimbilia kulomba msaada. Eski amuye pata hata mwangaza kidogo mbele tupanze kipindi.
2: Paka leo hakuna mwangaza, hakuna hata kipande, hata kipande ya kijiko hivi na watoto biko alokota mwanjia wala watupatia tasi ingi hakuna. Tulisha lalamika kwa guvernema, tulisha ambia nozeli, tulisha ambia maonje fulani fulani, bote tu wananyamanza mfesa ambulasa kuna kitu yenyeko. Ndio maana tunaendelea kabisa kuwaambia mpige hodi na nyie, kumilango zote zinawezekana, tuangalie gisi ya kusaidia watu. Hapa tu wanasumbuka hata mnaona hivi. Biko tu hapa mwaisa leo ukipita mkati kuna watoto wanavimba machafu, wengine matumbo, ba mama hapa wana tagisi ya kukula. Ba bwana hapa washapotelea Burega. naanza kutana mtu anagonjwa, wanaanza ita kutelefoni, mwende mnyangule mtu, utambeba watu bakiingia kwa hospitali hapa konsidereke ni watani ba victim njo shide batu banaishi, watu wanaendelea mashida sana.
0: Voilà, merci papa Sek. Tunafika mwisho wa kipindi. Papa Paul, message yako ya mwisho.
3: Message yangu ya mwisho sitarudia, yenyewe mimi nahitaji, yenyewe nahitaji na shida nyingine bote benye wanaweza kusaidia Ned. Hata hii saa unatoka hapa, hata hii saa unatoka hapa, hata hii saa unatoka hapa, kama inaweza uwezekana, tunaweza penda hata ava mtu asilale tena kwa ile kiti ya plasi silalake tena, tunaweza penda watuambie asee mtoke kwanza basi ili hapa damburefe daile mwingi hata mkanisa fulani mwenye hamulowane muikali ya mogisi utakuta busubuhi kesu kesu yake na si tupate ifasi kwa mtu anaweza tia hata bashe au na mamanjanja amili anatia yako kichwa anatia yako jama juu mmashe banasemaka enka firabirwano lubo ngolwayo juu hata tukue ba mingi tunaweza jikunja mule na tunayua tu ni muinyumba muitate ndo tuko muhifasi anatanda maishi kwenende na jievolue pole pole tunarudia tena saa vile wakati ya, ya zamani.
0: Wala kusansi papa pal mama sangani antuka message ya mwisho en quelques secondes na shamu kufika mwisho kipindi.
4: Nashukuru papa journaliste kunipa tena hii kauli na vile papa pal anasema na njo vile tumeweza fanya juu batoto wanatuarivikia kwamba masante ile parcele ndio tuko na ilomba ni priorite juu tuko inji, lakini ile chakula kwanza watusaidie nayo juu watoto wote wanakuwa na mavwaki habana gisi ya kukula, maisha inatushinda inatushinda, ngoshe tunadomba. Merci
0: wala kufanti mama sangani maka mukamba mama biju bati tunafika mwisho kipindi, sijua unakuwa na message ya mwisho après madiction zote.
5: Nashukuru papa kwa kunipa tena kauli me ni kulomba tu msaada watusaidie kwa hii malalamiko yetu ye tunasema tunakosewa na makao, tunakosewa na chakula na matunzo nayo iko pale juu, kuishi mbaya, kulala mbaya, ile inatuletea nao magonjwa pia.
0: Voilà, asante mama mapendo mapenzi Luisa, utamaliza kipindi.
6: Asante papa journaliste, nashukuru tena kwa kunipatia kauli, nashukuru sana na Mungu aendelee kwa kukubariki. Ile nye shivote tunasimamia yako baede humanitaire watusaidie ku ile msaada ya pesa juu ukishakuwa na pesa utajitupatupa huku na watoto wataendelea kuishi, ukaenda hivi unaweza ingia hata ufasi fulani na utajisaidia, lakini kubakia hatuna pesa na hatuna makao diko nguvu kufatana shibe tuko na panga shibe tulizala watoto wa mingi uko nakuta mtu kuna watoto kumi ukaenda lomba hapa hivi garantia na kuuliza kwanza uko na watoto ngapi ndo utatia hapa, ukishasema kumi unarudia unarudia tena maisha ya kuhangaika. Njoo tunalomba kwa wakuu viongozi wa nchi watusaidie na maoni je fulani fulani zinaweza tusaidia, ni habari kwanza ya pesa njoo watusaidie juu hatutaambia ONG tupatie kwanza parcele, ifo gouvernement nayo ijetidie kutusaidia, lakini tunalilia kwanza ile maoni je itusaidie.
0: Shukrani mama. Papa ya tupasa chiruza, tunafika mwisho wa kipindi, sijua en synthèse tunaretenir msaada ndio ya aina zote particulièrement udongo, lakini na ingine emergence ya chakula par exemple, urgence ya pesa, urgence ya vingine.
7: Ndiyo, asante sana. Ni kusema kama population iko deja en danger na tuko deja na njala ya mingi, ba humanitaire kama baneza tukumbuka ni mzuri zaidi watusekurire kwanza na chakula, kila kitu yanaweza kuwa yenyewe inaweza saidia population yenye iko deja en danger. Sasa unafika hapa na unaona wote ke situation yenyewe watu wanaishi ndani, anatanda vile mtena mna plaide kwa ku viongozi batutafutie makao paske watu wanaendelea kusumbuka na hali inaendelea kuzorota zaidi.
0: Aksanti papa ya tupasa chiruza. Papa Mshagalusa Bagaya, tunafika mwisho wa kipindi, sijua shafikia conclusion ya vingine zote, sijua utaongeza quelque chose par rapport na ilo mawazo yao.
8: Aksanti, mimi nawaza ya mingi tunasema na vishi wote tuko tunaplombe kusiri un point badire basinistre ya Luhore na shitu kubezwe ya assistance assistance socio-economique na tupatukue délocalisé il est toujours tunaomba.
0: Voilà, asante. Mama bia Mungu mwa Nyamuliga, tunafika mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Tunasema shukrani kwa kukubali kujiunga nasi katika kipindi hiki Hoji Mitani ya Radio Maendeleo.
9: Asante sana. Hivi tulisema vya mingi na tumeshimamia tu ile chakula hatuweze ikatali, lakini zaidi zaidi ni nafasi ya kulala tu. Ndoga.
0: Asante. Papa Bashige Mahanga, tunafika mwisho wa kipindi. Mama vya Mungu alisema sasa atakufa, nikamwambia hata kufa. Mungu ataitika kufa vile. Message ya mwisho kwa wakuu viongozi na wakazi.
1: Kwa kwanza ni kama mzazi, asante kwa wao wa jumlani. Nasema hivi, mimi naona tu vya zaidi vya zaidi. Kama kuna uwezo kwa mwenyewe naweza kusaidia na kidogo ya kusema sio lipe nyumba hata miaka mbili ya garantia mwezi mwa mwezi mbili. Tunaweza shukuru. Lakini ya zaidi sana, kaparseli mtu apate kaparseli atuyadu kwa na ikalamu sabi nilijenga kwangu nilio sunaona gisi minako minakuwa na miaka ya kutoshi, lakini nilijenga kwangu ningasema hapa njo maisha yangu itaishi, leo sina kwangu tena na sina kwenye minafangi, hakuna fasi nini njo maana mina si zaidi. Mungu asaidie, mtu semeye na siye, tupate ule wakuu onesha si, wendi wapakia pali, atani nipatia sahi $5 asee hile $5 ikuwete siku mbili, kusofe tu ulisha kwa na kwako. Unawezi shukuru Mungu.
0: Wala, shukrani Papa Bashige Mahanga. Wala, wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi hiki. Papa Sek, tunafika mwisho wa kipindi, sijua message gani ya pekee. Na tunafahamu merci aussi kwa kukubali kutupokea mu quartier mu avenue mwa pa Muluhore na mu Chikamba, sasa Chirambi hapa mu village ya Buzi. Tunasema asante
2: na sisi tunasema asante ya zaidi kujisi mwanafika, lakini kitu tu ya kuretenire tu pale pour le moment batu ni kuwasaidia batu viko na njala pale bisu na baona batu viko na njala na watu viko na bezwe imwaye hidogo kibanezi kuia ba mama kama batakuya basaidia banakuya mu system ya ma microcredit mule kwa mavek bana bangalia bana jire grupe juu kwa kutana basita balienda kaza rosi yo bangapi huku bangapi huku juu wote tula identifiye maki kugisi banaenda bana jire grupe kule kama batapatia kidogo bananza mo hile nani ya veke banaume viko hapa tuna chakula kwa bashamuka mingi viko burega walipoteaka. Tunaomba kama wanaisi patezi jamaa chakula wakuye na chakula juna hii chakula kukosa chakula njiu kwa tuma ba mama vi kwa fafa vitu ya mubaye juu kwa kutaa deja ba naume banaanza itasena vili yangu kwa fafa vile sasa nye mkwana tusemea vijishenda wapi vile vyote nao ningine hatari maki wale batu wanaitaji kukua asiste mkadre ya assistance socio-economic juu ya kubara mforce tena tu nigisi kama tumaini ya kuishi na hizi kuhu.
0: Wala Hoji Mitani na mazika kwa siku ya leo, wasikilizaji wapenzi, tulikuwa katika avenue katika village ya Buzi wilayani Kabare katika groupement ya Mudusa. Tulipokea mama Sangani Mukamba, tulipokea mama Biju Bahati, mama mapenzi Luiza, papa ya tupasa Chiruza, mama Mushagalusa, papa Mushagalusa Bahaya Justin Bagaya Justin, également bia Mungu mwa Nyamugali, pia papa Bashige Mahanga, mama Marjana alikuwa na katika kipindi kwa utangazaji tena muuliza ufunzo wa kanisa basi ndio anakuwa na namna kusaidia wakazi wa Buzi kwa ufikiti hata kidogo tu, hata injani ya moya, hata pesa kidogo itakuwa ni baraka sana na Mungu atakubariki. Wapolitika wote wa dipite maonje ni jamaa wa autorite bote interpellation ndio ile asante kwa kijo wa kijo ya Hoji Mitani.
10: Baba, mama, kaka, dada na watoto mnalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi Hoji Mitani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hoji Mitani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

wa radio ya Kandu na Raia inawandalia kipindi cha karibu kila siku ya ini tangu saa 3 za asubuhi kupitia kipindi huu mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Huji mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto mnalipa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, huji mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

0: asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu kumpatia mkono ikanishinda.
1: Pia mimi
0: alikuwa anafanana na mwenye aliuoga mama. Kristo ni kazi matata kweli. Kusamehe, utasamehe.

0: radio tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na wasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Kupambana na ugonjwa wa virusi vya Ebola haupashwi kusababisha huduma zingine za afya kusahulika na hivi kuongeza tatizo la kiafya. Ndivyo imeandikwa katika kibarua ya muungano wa waganga bila mpaka MSF iliyowekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo. Na kufika hapa mjini Bukavu kwa wasafiri wanaotokea mjini Kinshasa kupita Rwanda inakuwa vigumu kisha viongozi wa Rwanda kukataza ndege toka Kinshasa kutua kwenye nchi hiyo. Shida ni gani? Tutayatambua katika taarifa hii. Na kwa nikushukuru wasikilizaji kwa kutukopa sikio, jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Na habari hii, watu wawili wameuawa kwa muda wa siku mbili katika mji wa Uvira. Mauaji hayo

0: zimezusha hofu miongoni mwa wakaji wa mahali. Wamewamudekezaza tupe maelezo
1: kuhusu visa hivyo vya mauaji. Ni kijana mmoja mvulana aliyeuawa usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 22 Julai mwaka huu wa 2026 kwenye kata Kasenga mtaa wa Mulongwe, na mwanamke mmoja akiwa polisi aliyeuawa kwenye kata Kabindula katika mtaa wa Kalundu. Shirika la raia la wazalendo nchini Sosiko DRC inayotoa habari yajulisha kwamba kijana mvulana aliuawa pasaa ine ya usiku nao watu wasiojulikana katika mazingira ya kutatisha. Upande mwingine, mwanamke polisi imesemeka ameuawa na mume wake. Uchunguzi utafanyika ili kubaini mazingira ya mauaji yenyewe, amejulisha Kelvin Bwija akiwa mkurugenzi wa shirika lenyewe. Huyu analaani kuongezeka kwa usalama mdogo na kuomba uchunguzi ufanyike ili wanaoendesha mauaji waadhibiwe vikali. Kelvin Bwija anaeleza
2: tarehe 21 mu komine ya Mulongwe quartier Kasenga, kuna kijana mmoja amepigwa masasi na watu wenye kumiliki silaha wasijejulikana. Ile ni mambo tuko tunaendelea kukondanea usalama mdogo. Utafahamu tena tarehe 12 ya mwezi wa 7 2026 18h30 mukata la Kabindula veni muteremuko, kuna mama ambaye ameweza kupigwa masasi na bwana yake. Mama ule alikuwa askari polisi na mke wake ule alikuwa askari polisi. Ule mama alikuwa akiitwa kwa jina la Safi Runiga, amefariki hapo hapo, ameacha watoto 7. Mambo ya usalama mdogo ambayo inaendelea kuripotiwa, na tunalase tena apeli patriotiki kwa raia wote wa Uvira, wajikazi, mwanaweza kuwa na kidogo hata guvernema wa askari polisi kusaidia ile jamaa kwa juu ya kuangalia si mtoto ule anaweza akakomaa.
1: Kutokana na shida hii, shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu Kusini inaalika wakaaji wa wilaya ya Uvira kushiriki maandamano ya amani inayopangwa siku ya kwanza tarehe 27 Julai mwaka huu wa 2026. Maandamano itakayotokea kwenye Masanganjia Kavimvira hadi kwenye ofisi ya liwali.
0: Nao wazazi wa watoto wanaoishi barabarani wanaalikwa kuwachukua na kuwarudisha nyumbani kwao, ndivyo amejulisha liwali makamu Dunia Bwenge Dux wakati wa mashauri ya usalama ulioendeshwa siku ya pili tarehe 22 Julai mwaka 2026. Kwake wazazi wanakuwa na siku 4 kwa kuwachukua watoto wao wanaoishi katika barabara za mji wa Bukavu, kwani wanakuwa kati ya wale wanaosababisha usalama mdogo mjini. Dunia Bwenge Dux anayazungumzia.
3: Tunalomba kila mzazi aitishe mtoto wake amrudishe kunyumba, kama hana kazi alime mashamba. C'est clair. Donc là vraiment nous restons très strict. Hatuwezi kutolerer bale watu warudi tena mubarabara. Haitawezekana. Le mouvement n'acceptera pas ça. Na conseil me décide que il faut qu'on mette fin à cela. À partir du lundi, nous ne voulons plus voir mutoto mubalabala. Wala kijana mubalabala munamwisha kwa nape l'enfant de la rue. Hautazala batoto kusudi na watu mubalabala, balabala haizalake. Unazala batoto yako ubankade selon vos moyens et c'est comme ça que ça doit se faire.
0: Huyo ni Dunia Bwenge Dux. Mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Tuzungumzie sasa afya. Ugonjwa wa virusi vya Ebola umeshasababisha vifo 1,001 nchini DRC na Uganda. Habari hii inapatikana katika tangazo iliyowekwa hadharani tarehe 22 Julai mwaka 2026 na muungano wa MS. Nchini Uganda wamesabu vifo 2 na watu 20 waliokutana na ugonjwa huo tangu kuanza kwake nchini humo. Na visa vya ugonjwa wa suluba vinaripotiwa katika kijiji Kihumba, Kaleka, Gupma, Mugote wilayani Ijwi. Alankabika.
5: Wakaaji wengi wa mahali waliozungumza na Radio Maendeleo wamejulisha kwamba kati ya alama za ugonjwa huo kuna homa kali, upele kwenye mwili, kikohozi, mafua na wakati moja macho yanageuka kuwa mekundu. Licha ya kuwashambulia watoto, ugonjwa huu unashambulia hata watu wazima, imehofia duru yetu. Kwa kukosewa na pesa, wakaaji wa moja wanajitunza wenyewe kwa dawa za kienyeji, hali inaudha kudhaniwa kuwa hatari kwa afya yao. Wamejulisha wanaharakati wa shirika la raia. Hawa wanaomba wakaaji wanaoonesha alama za ugonjwa huo kujielekeza mara moja kwenye vituo vya afya kwa kupewa matibabu. Tulipomhoji mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi, Daktari Emenkemba, anahakikisha kwamba mtaa wake unakabiliwa na ugonjwa wa suluba tangu mwanzo wa mwaka wa 2026. Licha ya msaada toka wafadhili kwa kukabiliana na ugonjwa huo, mtaa wa afya wa Ijwi haukufaulu kuzuia ugonjwa huo kuendelea kusambaa. Kwa hiyo, Daktari Emenkemba anatangaza kuandaliwa kwa kampeni kwa kukabiliana na magonjwa tatu, ikiwa suluba, rubeole pia vunjavunja ama polio, tokea tarehe 28 Julai hadi tarehe 1 Agosti mwaka huu 2026. Mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Ijwi, Daktari Emenkemba, amesema
6: kiasi ya mwaka mzima tunakuwa tuko mwa epidemi ya rujole, na ni zone de santé yote ndio inakuwa na hiyo shida. Tulipata wafadhili ambao wamekuwa wametusaidia kwa kupiganisha hiyo ugonjwa, ila tukufikia lengo ya kusimamisha upelelezi wa ugonjwa huo. Nchi mzima inapanga kufanya campagne de masse kusudi tuangalie kama taweza simamisha hiyo ugonjwa ya suluba. Mipango hiyo inasema kama tangu tarehe 28 ya huyu mwezi hadi tarehe 1 ya mwezi wa 8 tutakuwa tuko mkampanyi kubwa ambayo itapiganisha magonjwa tatu: rujole, una rubeole na pia poliomyelite. Tuna imani kama tukipitia hiyo lengo itatusaidia kwa kushimamisha hiyo ugonjwa ambayo imefika presque mu aire de santé yote. Tunakuwa na ingine mradi ambao tunaitumika na UNICEF kutafuta wale watoto ambao hawakueneza kalendari yao ya kwenda kwenye ndui. Itaweza nao kutusaidia kwenda na watafuta wale watoto ambao hawakupata bahati ya kuchanjiwa masiku za chanjo. Kifikia hiyo lengo, watoto wote wa zone de santé yetu watakuwa wamepata chanjo, na tutakuwa tumewaepusha na hayo magonjwa ambayo inakuwa ikiepukana kupitia vaccination.
5: Mganga huyu aomba wazazi kuheshimu kalendari ya chanjo kwa watoto wao kwa kuwakinga na ugonjwa wa suluba pamoja na magonjwa mengine mbalimbali.
0: Na pamoja nao wameomdekereza kama vile tuliyazungumzia kwenye muktasari, kupambana na ugonjwa wa virusi vya Ebola haupashwi kusababisha huduma zingine za afya kusahulika, tukitaja magonjwa kama vile malaria, kipindupindu, suluba, utapiamlo pamoja na vitendo vya ukatili wa kijinsia vinavyoendelea kuwakumba wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo imeandikwa katika kibarua ya muungano wa wanganga bila mpaka MSF iliyowekwa hadharani na moja kufikia Redio Maendeleo.
1: Tukiamini kibarua hicho, muungano MSF inazani kwamba mlipuko huu wa Ebola umetokea wakati ambapo hali ya kiutu bado ni mbovu kutokana na ukosefu wa usalama unaozuia wakaaji kupata huduma za afya. MSF inasisitiza kuwa ni muhimu kuendelea kutoa huduma za kawaida kama matibabu kwa wagonjwa, huduma kwa wajawazito, chanjo kwa watoto na matibabu ya magonjwa mengi. Muhusika na mpango kwenye muungano MSF jimboni Kivu Kusini, Isa Musa, anasema kupanisha ugonjwa wa Ebola jimboni hayawezi kufanikiwa bila kuendelea kutoa huduma za afya kwa wakaaji wote. Huyu anaamini kuwa vituo vya afya vinapaswa kuendelea kufanya kazi ili wagonjwa wapate matibabu kwa wakati na wagonjwa wa Ebola wagunduliwe mapema. MSF inajulisha kuwa inaendelea pia kupambana na magonjwa mengine. Katika eneo la afya la Shabunda, wagonjwa karibu 2312 wa suluba ndio walitibiwa kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka 2026. Kupitia shughuli hizi, MSF inasema itaendelea kupambana na Ebola huku ikiendelea kutoa huduma nyingine muhimu za afya kwa wakaaji. La malizia duru letu.
0: Mara tena ni kuchukua Len Kabika kufika hapa mjini Bukavu. Kwa wasafiri wanaotokea mjini Kinshasa kupitia Rwanda, inakuwa vigumu kisha viongozi wa Rwanda kukataza ndege toka Kinshasa kutua kwenye nchi hiyo. Viongozi wa Rwanda wamechukua hatua hiyo kwa kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola kusambaa nchini humo.
5: Kusimamishwa kwa safari hizo za ndege inapelekea njia kuwa ndefu na pesa za usafirishaji kuwa nyingi. Ijapokuwa uwanja wa ndege wa Kigali nchini Rwanda ilikuwa nafasi muhimu kwa kupelekea watu kusafiri kati ya mji mkuu wa Kinshasa na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma na Bukavu. Duru zetu zajulisha kwamba kwa sasa njia pekee kwa wasafiri tokea mjini Kinshasa inabaki mji wa Bujumbura nchini Burundi, huku bei ya usafiri ikionekana pia kupandishwa. Kwenye njia hiyo, duru zetu zajulisha, tiketi moja inanunuliwa kati ya dola za Marekani 600 na 1100 dola za Marekani. Ijapokuwa bei ya tiketi Kinshasa hadi Kigali kwa siku zilizopita ilikuwa 418 dola za Marekani. Kutokana na shida hiyo, wadadisi wa mambo wanadhani kwamba kusafiri tokea Kinshasa hadi hapa mjini Bukavu kupitia Bujumbura nchini Burundi inakuwa matatizo kubwa, sio tu urefu wa njia, pia kipesa kutokana na hali ngumu ya maisha wanaopitia wakaaji. Pia kisha kufika pa Bujumbura, wasafiri wanapitia katika bonde ya mto Ruzizi ambako kuna ripotiwa pia vizuizi vingi vyenye kumilikiwa na watu wenye kumiliki silaha mbele ya kufika hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, wasafiri wengine wanaamua kuchukua ndege hadi pa Kalemi katika jimbo la Tanganyika. Tukia huku, wanachukua meli hadi ulani Uvira kupitia ziwa Tanganyika. Njia ingine ni kutokea Dar es Salaam nchini Tanzania au Nairobi nchini Kenya na kufikia ni Kigali, kama alivyojulisha msafiri moja aliyehojiwa na Radio Maendeleo. Ila kwa uzuni, ameendelea kujulisha msafiri huyu, wanaopitia kwenye njia hiyo wanalazimishwa kubaki katika nchi hizo mbili kwa muda wa siku 21 mbele ya kupewa ruhusa ya kuingia kwenye ardhi ya Rwanda. Siku hizo 21 zinazaniwa kwa kipindi ya kubaki huko ili msafiri achunguzwe ikiwa hana ugonjwa wa virusi vya Ebola, hali inayopelekea viongozi wa Rwanda kuwa na uhakika kwamba msafiri huyu anaweza safiri kwenye ardhi ya nchi hiyo. Kutokana na shida hizo zote, wakaaji wa moja wa hapa mjini Bukavu wanaokuwa mjini Kinshasa wanaendelea kuzuiliwa huko kwa kungojea pale hali itakaporudi kuwa kawaida.
0: Na vyombo vya upashaji habari jimboni Kivu ya Kusini vinapaswa kutumikisha vifaa vya kisasa katika kazi yao ya upashaji habari kila siku. Kwa hiyo ni lazima kuwa na vifaa hivyo vya kisasa kulingana na teknolojia. Ujumbe huo umetolewa siku ya 3 tarehe 12 Julai na muungano wa upasha habari nchini tawi ya jimbo la Kivu Kusini kwa fursa ya sikukuu nchini ya upashaji habari inayosherekewa tarehe 12 Julai ya kila mwaka. Kwa fursa hiyo, mwenyekiti wa muungano wa upasha habari jimboni Kivu Kusini Darius Kitoka alisema kuwa ingawaje vitu vya upashaji habari vinakumbwa na mgumu wa kupungukiwa na vyombo vya kisasa, inafaa kuungana mkono na kufanya vizuri kazi yao. Kwa hiyo amealika wapasha habari kukutana siku ya Mungu tarehe 26 Julai kwenye ukumbi wa Biega Terrace kwa Bagira ili kufikiria pamoja kuhusu namna ya kuboresha kazi yao kulingana na teknolojia ya kisasa. Darius Kitoka anaeleza:
7: sisi kama vile wapasha habari tunasema hatuwezi kuketi kimya, tupate kujulisha wale wote ambao wamefuata media zetu ya kwamba leo ni sikukuu nchini ya upashaji habari. Hii mitandao ya kisasa ambayo tumeingia ndani kutumikisha hizi mambo kama malogiciel, tukitumikisha makompyuta, nikutumikisha mabito tenyeko virtuel, namna gani tunaweza kuitia mu namna yetu, mufaso yetu ya kutumika ya kila siku.
0: Ijulishwe kwamba kikao hiyo imeendeshwa kwenye ofisi ya UNPC inayopatikana hapa Vamaro ndani ya mtaa wa Ibanda.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Matayarisho ya mazungumzo nchini na maoni mbalimbali inayotolewa kuyahusu inaendelea kugonga vichwa vya habari nchini DRC. Samuel Habamungu.
9: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Congo Nouveau inayotoa habari mara tatu kwa juma, ambayo imempa kauli mwanasiasa wa upande wa upinzani Denise Zanga akiwa moja kati ya wenye kutetea kipengele ya 64 ya katiba, na ambaye amesema ya kwamba Rais Felix Tshisekedi anakuwa chini ya shinikizo la vyama vya upinzani. Le Potentiel upande wake inasema kwamba upande mmoja vyama vyenye kumuunga rais mkono kataa ya kwamba rais mstaafu Joseph Kabila hawezi kushiriki kwenye mazungumzo kutokana na kuwa anafuatiliwa kisheria. Ni wawakilishi wa muungano wa AFC/M23 ndio watakaokubaliwa kushiriki kwenye mazungumzo hayo kwa ajili ya kuitafuta amani. Upande wake gazeti Le Phare imejulisha kwamba vyama vya upinzani vimesitisha maandamano yao ya tarehe 22 Julai kwa ajili ya kujaribu kupata makubaliano, japokuwa walikuwa wakiomba kwake rais kujiondoa madarakani ifikapo tarehe 15 Agosti, ila sasa mazungumzo inaoandaliwa imebadili msimamo wao. Econews tuanze kwa upande wake imesema malumbano ya kisiasa inaonekana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazorotesha hali ya uchumi. Kwa mjibu wa gazeti hili, kurudishwa nyuma kwa maandamano iliyokuwa ikiandaliwa na vyama vya upinzani ni jambo muhimu linaloweza kusifiwa kwa sababu linaunga mkono harakati za amani nchini. Upande wake Jambo RDC linasema kwamba mwenyekiti wa AFC/M23 Corneille Nangaa amepinga wazo lolote lile la kushiriki kwenye mazungumzo huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tovuti hii imejulisha kwamba Corneille Nangaa anadhani kwamba mazungumzo hayo ni ya udanganyifu na kwa hiyo hawatashiriki kwenye mazungumzo yenyewe. Matamshi hayo inaenda kinyume na mpango wa viongozi wa DRC wanaodhani kwamba mazungumzo hiyo inaweza kuleta amani. Katika masemi yake ndani ya video moja iliyorekodiwa, kiongozi huyu mstaafu wa kamisheni huru ya uchaguzi amejulisha kwamba mazungumzo sio njia ya kurudisha amani nchini DRC. Huyu analaumu uongozi wa Kinshasa kutokuheshimu mikataba iliyochukuliwa, akizani kwamba hata mapatano itakayotoka kwenye mazungumzo hiyo haitaheshimiwa. Kuhitimisha habari hizi za magazeti na La Femelle RDC ambayo imeandika kuhusu sikukuu ulimwenguni ya upashaji habari inayosherekewa tarehe 22 Julai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kusema ya kwamba shirika la vijana kwa ajili ya maendeleo na haki za binadamu imesifu kazi zinazoendeshwa na wapasha habari nchini. Tovuti hii inasema kwamba wapasha habari wanaendelea kufanya kazi kubwa nchini kwa kuwatolea wananchi habari na kulaumu vitendo vya uchukaji wa haki za binadamu vinavyoripotiwa. Gazeti hili linadhani kwamba wapasha habari wanakuwa na kazi kubwa na wanakuwa na uwezo mwingi wa kuchangia kwa mabadiliko nchini. Ingawaje muungano wa wapasha habari unakumbwa na matatizo mengi kwa kuendesha kazi yao, hata hivyo hawa wanakuwa wakifanya yote iwezekanayo wakipasha habari ndani ya eneo zenye kukumbwa na mizozo ya kisiasa na kufanya yote iwezekanayo wakichapa kazi yao vizuri.

Hii ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Nagi, na ukosi nikiwatakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.

0: bitika hii papa bitika mzuri.
1: Leta bitika, leta bitika.
0: Ndio hii papa.
1: Bigan.
0: E chanjo mwani sinkati ni.
1: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
0: Eh papa, nini ya hii? Alafu sanga zangu.
1: Hey, mama, kucheza na mie, eh? Unajua niko nani? Unajua uko nani? Unajua niko nani? Kuna pen unalefa simba leo.
0: Eh papa, usinienti. Nipe franga zangu, sinio sitatoka hapa.
1: Toka.

Bravo.

Sir, come up.

そうですよね。